0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det, de har lært, sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3.G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtjer Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan en dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af ofrene var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere, og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Chrissy Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
4: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun har et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg da meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der opdrager i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Puk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, når det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandede følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
5: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebels Bro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let tilfrisk fra sydøst.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har årets 3. G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før.
1: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener at have været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skrev Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
4: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at han, hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks nationalhippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken Dejlig Dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen, og mens Passenger gav slip med Let Her Go, så fik jeg åbnet dørene op til Morgenklubbens lille klubhus, hvor jeg kan byde dig velkommen indenfor til den lille times tid, som vi har sammen her i klubben. En time, hvor vi forsøger at få vækket sjæl, krop og hjerne og hjerte, men også et sted, hvor vi lige har plads til at sende dem i seng, som har været oppe hele natten. Solen stod op over København, hvor jeg befinder mig for sådan cirka et kvarters tid siden, og i disse minutter, der begynder den netop at snige sig op over horisonten i Esbjerg. Månen kan vi så også lige tage med, selvom den ikke er sådan synderligt synlig i øjeblikket. Det er kun cirka 7% af den, vi kan se, men den er dog tiltagende. Det samme er programmet her. Tiltagende, altså. Vi bliver i løbet af den næste times tid hele tiden flere og flere medlemmer i klubben, så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i det. Godmorgen.

Nephew igen og igen, og her hvor klokken er 16:45, og vi igen skal til dagens godmorgennatsang. Og her har jeg i dag taget fat i en rigtig sjæler. Det er jo meget passende, når nu det er sjælen, vi skal vække. En kæmpestor kærlighedsballade fra 80'erne. For godmorgen, at sangen den kommer nemlig i dag fra Bangles og Eternal Flame.

The Bangles, og Eternal Flame var i dag det nummer, som vi vækkede sjælen med. Vores godmorgen-natsanger fra sådan en kæmpe sjæler- og hjertesmertesang til noget, der er sådan lidt mere held og lykke med det. Ja, der får du nemlig Chapel Roan og Good Luck, Babe. It's

Tid til, at han giver koncert i København The Weeknd, som du fik her med Can't Feel My Face. Lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:56, og hvor vi nu skal have vækket kroppen med en kropslig kickstarter. Og mens vi lyttede til The Weeknd, så fik jeg lige fisket et godt bud frem fra den store forslagskasse. Et bud fra Kirsten fra Nexø, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Godmorgen Julie og lyttere. Mit kropslige kickstarter ønske er Love is like oxygen, a sweet. Den vækker mig og får mig i gang med dagen. Mange hilsner fra Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen så lad os da lige prøve at se, om ikke sweet kunne vække vores allesammens kroppe. For her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter, sweet og love is like oxygen.

Kærlighed er som ilt, sang Sweet her i Love is Like Oxygen, et nummer, som Kirsten fra Nexø havde foreslået som kropslig kickstarter. Og jeg vil sige det sådan, at kroppen skal altså også bruge ilt, når man skal danse til de her kropslige kickstarter, så meget passende, at vi lige kommer omkring det i dag. Hvis vi skal forbi et nummer, som du har foreslået, så kræver det jo, at du i første omgang sender mig en mail med dit forslag til en kropslig kickstarter. Det afleverer du bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du også skrive til mig inde i appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så er der altså også direkte adgang til den store forslagskasse lige der. Her, der har vi fået adgang til Drew Sycamore. Hende skal du nemlig få med Take It Back. You should-

Hugorm og Peter Sommer her sammen på Hugorm nedlægger forsvaret. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi mødes for sådan hver morgen lige at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte til musik, der er særligt udvalgt til lige præcis de fire formål. Og lige nu er vi nået til der, hvor hjernen den skal vækkes, og det gør vi med det, vi kalder for en musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, så får du lige en sangs tid til at tænke dig godt og grundigt om, og så kommer jeg med det rigtige svar på den anden side af den her tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig også af med at høre et nummer, der ligesom hænger lidt sammen med musik-quick-quizzen. Som altså i dag, som sagt, tager sit udgangspunkt i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Ja, hvad er det, de hedder, det der engelske band, som havde hits som Parklife, Country House og Girls and Boys tilbage i 90'erne? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, som sagt, klar til dig lige efter Christopher og Beku Boom og I Won't.

og Bigger Boom, I Won't Let You Down. Et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige sådan fik gennemtænkt dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra kategorien 90'erne og lød sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Og svaret er, de hed Blur. Blur, som jo altså er det her britiske rockband, der blev dannet i 1988, og som består af medlemmerne Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James og Dave Rowntree. Blur opnåede sådan ret så stor popularitet i midt-90'erne med deres meget energiske musikstil, og så også nogle sådan rimelig skarpe samfundskritiske tekster. De blev så også lige kendt for deres rolle i den såkaldte Britpop-bevægelse, og især deres rivalisering med Oasis skabte en, sagt på en pæn måde, en anspændt atmosfære på den britiske musikscene. Hvis man sådan tæller alting sammen, så endte Blur i øvrigt med at vinde den der førnævnte hitliste krig, eller hvad det nu var, de havde gang i med Oasis. Og det gjorde de, da deres single Country House slog Oasis' Roll With It, da Blur indtog førstepladsen af den britiske single hitliste. For begge singlerne blev nemlig udgivet den 14. august 1995, og så var det i høj grad pressen, der ligesom fik blæst det her op til at være en decideret krig mellem de to bands. Men som en, der på daværende tidspunkt selv stod i Blur-lejren, så må jeg nok indrømme, at på den lange bane, altså den helt lange bane, der var det nok Oasis, der vandt den der såkaldte krig, hvis der nogensinde var sådan en. Men i dag, der vandt Blur så i musikquiz-quizzen, for her, der får du nemlig med Country House.

Blur var det her med Country House fra Blur var nemlig i dag det rigtige svar i musikkvikquizzen. Der er Hjertestarter sang på vej til dig, og hele resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter søn og skabt til at

søn og skabt til at være 6:09 er klokken, og der er kun en enkelt ting tilbage på programmet denne her tirsdag morgen, og det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jan fra Randers, som har skrevet ind på morgenklubben snabel@dr.dk, og i Jans mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne have mit ønske igennem den 19. maj, da jeg fylder 70 år den dag. Der skal jeg mødes med kollegaer, chefen og så videre, og jeg vil gerne

Jeg hører School Is Out, fordi jeg i så mange år har arbejdet som pedel. Mange friske hilsner fra Jan fra Randers. Og Jan, jamen kæmpestort tillykke med de 70 år i dag. Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det jo med det nummer, du har bestilt til dig selv, og som jeg også godt tænker, et nummer, der kan gå ud til nogle af de folkeskoleelever, der er på læseferie, og som snart kan se frem til, at skolen altså slutter. Her der er det nemlig Alice Cooper og School's Out.

Randers kan i dag fejre sin 70-års fødselsdag, og den vil Jan gerne fejre sammen med morgenklubben. Og eftersom Jan har arbejdet som pedel, så vil han meget gerne høre Alice Cooper og School's Out. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til. Husk, at der dog er udsolgt fra nu af faktisk, og frem til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Men så er det jo bare lige at få kigget i kalenderen og se, om ikke der er nogen på den anden side af sommerferien, der fortjener en hjertestarter-sang. Du fortjener til gengæld en radioavis, som du skal få med kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte lidt til Coldplay og Speed of Sound inden da. Og med den, så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig tirsdag. Og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarkere i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Det er en form for sådan dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i års karakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: Et par hundrede kroner om ugen, eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed, også har et lønmodtagerjob, som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
4: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København der venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
5: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg, for USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landley, landede søndag i Nuuk, og i dag ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af et hårdt prøvet forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
6: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage ikke op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og vi bliver ved USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond mod så, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
8: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krog.
8: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
1: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer, specielt først på dagen mod øst. Mest tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: På Sydmotorvejen nordgående, der er begyndende samling på tropperne, og det er lige efter at have følge, og I er godt nede i tempo, cirka 6 km før Lelling og så videre til sammenflætningen i Køge. Og det er formentlig solen, som bremser trafikken i sammenflætningen. Så er der også begyndende fartdyk ind af Køge-Bugt-Motorvejen og på Holbæk-Motorvejen mod København, mellem Gævninge og Roskilde Vester, også taget en bid af farten. Så er der her til morgen flere togaflysninger og forsinkelser på Intercity-tog. Det er på grund af problemer med en køreledning mellem Slagelse og Sorø. Der er sådan helt lige nu 5 aflysninger fra Odense mod Ringsted og 3 aflysninger fra Ringsted mod Odense. Rejseplanen er opdateret, og du skal også være forberedt på, at der køres med forsinkelser på op omkring et kvarter på strækningen.
1: Du lytter til P4 morgen.
2: Og klokken den er 10 minutter over 6, min tanden. Godmorgen. Morgenholdet i dag. Anders Friis.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen. Søren Hansen. Hedder jeg. Det er sådan helt dejligt.
3: Ja.
2: At være tidlig op en tirsdag.
3: Det er som det fuldstændig det skal være, ikke? Men det så godt ud med solen derude, det hele det spiller. Men alligevel så vil jeg sige,
2: ja,
3: det der med solen og foråret og så videre, det begynder altså at forvirre mig lidt nu, fordi jeg havde lige lagt planer om, at jeg skulle ringe til min mekaniker i dag og sige, så nu kan jeg ikke strække den længere, nu skal jeg have de sommersko på øsen derude, ikke? Nu er det jo for alvor forår og sommertemperatur nogle gange endda, så nu skal jeg altså have vinterstøvlerne af og på med sommerdækkene, ikke?
2: Ja.
3: Og så da jeg kører afsted på arbejde i morgen, så står der lige pludselig på min bil, risiko for glatføre.
2: Mhm.
3: Og så tænker jeg, nu er det simpelthen hold op. Altså, nu må det stoppe. Nu kan vi ikke trække den længere. Altså, hvor længe skal jeg vente for at tage de der vinterstøvler af og så på med sommerdækkene, ikke?
2: Jeg kan godt følge dig. Jeg kan sagtens følge dig, og det er noget med 7 grader. Under 7 grader, så skal det være vinter, og, ja, men, og ja, det er rigtigt. Og man kan ikke køre half and half, og så sige, så sætter jeg sommer foran og lidt vinter. Nej.
3: Nej, nej, præcis. Så samtidig så sagde min nabo, nu skal du skynde dig for de der vinterdæk af, fordi det slider på dem at køre i varmen, hvor jeg så sidder her i morges og tænker, hvad for en varme, altså. Hold op.
2: Åh, ja, det er godt, Anders Friis. Vi har vores at slås med, ja, kan jeg se. Men det er en dejlig morgen. Hvis man bare skal ud og nyde det gode vejr,
3: det
2: så gør det. Velkommen til 4 timers morgenhygge.

0: Det er der på Burhan G og Medina gemt. Dit nummer hedder den. Klokken den hedder 14 minutter over 6. Jeg tænker, at man som forældre til børn, der går i skole, er glade for, at der typisk er en gårdvagt, eller nogen til i hvert fald at holde øje med børnene, når de holder frikvarter. I Maribo, der prøver man nu noget helt andet, for ja, nu får man nye gårdvagter, Anders.
1: Det er
0: har jeg læst.
1: Ja, det er ikke kun lærere, der skal holde øje med eleverne. Det er faktisk også eleverne, der skal holde øje med eleverne. Fordi på Sankt Birgitta Skole i Maribo, der er blevet uddannet juniorgårdvagter. Det vil altså sige nogle af udskolingseleverne i 7. til 9. klasse, der simpelthen trækker i gule veste, og så hjælper de voksne lærere med at gå rundt i skolegården og ude på fællesområderne og se, om alt går, som det skal. Og så kan de jo hjælpe til, når der er nogle af de mindre elever, der skal trøstes, eller der måske opstår en mindre konflikt, de lige kan gå ind og være mægler omkring. Og det har de altså rigtig god succes med. Det er en af de historier, vi kommer til at vende tilbage til flere gange. Vi sender jo en reporter afsted.
0: Ja, det gør vi da, for at høre, hvordan det går i Maribo. Dejligt at høre, at de unge også får noget ansvar.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så hæng bare på. Vi skal snakke juniorgårdvagter senere her i løbet af morgenen. Og vi skal selvfølgelig også høre musik. Det skal vi jo. Empire of the Sun er det her på Walking on a Dream. Fik jeg sagt, at klokken var 17:15? Eller så siger jeg lige igen.
1: Hvad siger du nu?
0: Jeg siger, at klokken er 17:15.
1: Ja, okay, godt nok.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva?
4: Blå til lovin med Lamif.
1: Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif

0: Disco i KBH, 6:21 er klokken, og et kig på det her tidspunkt på, hvad har vi egentlig søgt på det der internettet inden for det sidste halve hele døgns tid. Og der er i hvert fald en person, der har søgt meget på. Stig Møller.
1: Musiker. Ja, og han er afgået ved døden i en alder af 80 år. Og Stig Møller, han er jo blandt andet kendt for at danne gruppen Steppeulvene tilbage i 60'erne. Og så har han også i en periode været med i gruppen Skovs og Ingemann.
0: Det er rigtigt. Og derudover så husker jeg, at Kim Larsen på et tidspunkt har udtalt, at Stig Møller var hans, jeg vil lige sige, guitarlærer. Ja. Altså i sådan, hvad hedder sådan noget, han mødte ikke op, Kim Larsen. Hvad hedder sådan noget?
1: Underviser, mentor.
0: Ja, men han inspirerede ham, han lurede nogle trick, og hvordan gjorde Stig Møller, og sådan noget.
1: Guitaridol.
0: Ja, det kan man godt sige, han har været det. Og så kan vi jo sige, at Stig Møller lærte, ja, stort set hele landet vil nærmest at kende for alvor i, jeg tror, det var omkring 90'erne, hvor han jo var en fast bestanddel af Smukfest, som det vel hed, eller Skanderborg Festival, som det hed dengang, sad ude ved indgangen og spillede Sikke en dejlig dag, det er i dag.
1: Sådan.
0: Det var jo også Stig Møller.
1: Så man kan jo faktisk takke ham for, og ikke bare den musik, han selv har været med til at lave sammen med Steppeulvene og Skovs og Ingemann, men faktisk også Kim Larsens musik.
0: Ja, altså i hvert fald guitarteknikken er meget Stig Møllersk, har Kim Larsen engang fortalt.
1: Jamen, så må vi hellere sige mange tak for det.
0: Ja, velbekomme. Og så er det Lars H.O.G.

0: Der er stadig fyldt pænt op på Sydmotorvejen nordgående, og du skal ned i fart kort efter at have følge, og så frem mod Lellinge, så mokker det faktisk godt sammen, til du er igennem sammenflætningen til Køge Motorvejen. Og her er der altså også taget en bid af farten stort set hele vejen til Ishøjudflætningen. På Holbæk Motorvejen mod København, der er det omkring Gævninge, at du møder første fartdyk, og så er det ellers svingende tempo videre mod motorvejskryds Tostrup. Så er der flere intercity-tog, der er aflyst på grund af problemer med en køreledning mellem Slagelse og Sorø, hvor der kun er et spor at køre i, og derudover skal du også være forberedt på forsinkelser på op omkring et kvarter. Banedanmark er i fuld sving med at reparere køreledningen og forventer at være færdig omkring kl. 8. Tjek dit tog på rejseplanen eller mit tog.
1: Tusind tak, Karina. Og så kan jeg fortælle, at klokken er 2-3 minutter i 6:30. Vi skal have de regionale nyheder efter denne her fra Erika Jane.

0: Ikke mere Erika Jane i denne her omgang. Nu skal vi have regionalnyheder klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På Sankt Birgitta skole i Maribo er gennemsnitsalderen på gårdvagterne sænket en hel del. Skolen har nemlig startet en ny ordning, hvor det er elever fra 8. og 9. klasse, der i hvert frikvarter fungerer som juniorgårdvagter. Det skriver Folketidende. Og det er så populært blandt eleverne at være juniorgårdvagt, at der er blevet oprettet en venteliste. Det fortæller Margrethe Rasmussen, der er lærer på skolen.
3: Vi har jo været helt overvældet over, at det var sådan en stor succes. Altså, det synes vi jo er helt fantastisk, at de har taget sig godt imod det. Og det har jo bare gjort, at det er endnu mere trygt at være ude i frikvartererne, selvom der selvfølgelig stadigvæk foregår en masse, så er der i hvert fald flere øjne på, at man kan få hurtig hjælp.
2: Og blandt skolens yngste elever er ordningen bestemt også et hit, siger hun.
3: De synes egentlig, at det er rigtig trygt og godt. Noget af det, de siger, de små, det er, at de store forstår os bedre. De forstår bedre vores problemer, og det er nemmere at løse det med en juniorgårdvagt. Men hvis der sker noget voldsomt, så er det også voksne, der tager over.
2: I vores område ruller flere ærmerne op og lader sig beskytte mod sygdommen helvedesild, der kan give røde blære og kraftigt udslæt. I Region Sjælland fik dobbelt så mange vaccinen sidste år sammenlignet med året før, og indtil videre ser stigningen ud til at fortsætte i 2026. Det viser nye tal fra apotekernes vaccinationstjeneste, Apovac. Den udvikling kan tydeligt mærkes på Næstved Løve Apotek. Det oplever farmaceut og vicesugechef Signe Venø Jokumsen.
4: Generelt er der kommet en øget opmærksomhed på vacciner. Men specielt helvedesilden, der er flere og flere, der tager dem. Jeg tror måske også, det hænger sammen med, at der er mange, der har opdaget, at når først du har fået helvedesild, så er det lidt for sent at bruge vaccinen.
2: Og hvis man er så uheldig at have fået helvedesild, så kan det være en hård omgang, fortæller Signe Venø Jokumsen.
4: Det er jo en sygdom, som når man har udbruddene, så er den utrolig smertefuld. Og der er selvfølgelig behandlinger til den, men det er, hvad jeg har hørt fra de fleste, der får det, ikke nødvendigvis de mest effektive behandlinger. Så det er nogle rigtig smertefulde forløb, man kan få. Og når først man har fået helvedesild, så er det altså en virus, der ligger latent i kroppen. Så det vil sige, at det er en virus, der kan komme igen og igen.
2: Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccinen til personer over 50 år, der har haft skoldkopper som barn. Finaleserien i den danske basketballliga er i fuld gang, og i aftes blev den anden finalekamp mellem Team Fogh Næstved og Bakken Bears fra Aarhus spillet, og i den første kamp der fik Næstved en flot udebanesejr. Men da Team Fogh tog imod bjørnene fra Aarhus i Arena Næstved, så kunne de altså ikke holde dem i bur. Dermed vandt Bakken Bears med 10 point, cifrene 91-81. På sociale medier skriver Team Fogh Næstved, at de ikke var skarpe nok på deres langskud. Og næste opgør, det skal spilles på torsdag i Aarhus, og der spilles altså bedst af 5.
0: Og lad os da så bare kigge på vejret. Det bliver en dejlig dag, perioder med sol og et sted mellem en 12 og en 17 grader, så bare en svag til jævnvind.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Hugo Helmig var det her. Please don't lie. Klokken 6 minutter over 6:30. Et lille kig på nyhedsrullet fra det store udland har bragt mine øjne ned på en meget spektakulær sag. På den ene side, ja, det er et sagsanlæg. På den ene side Elon Musk. Jeg tror ikke, han behøver nogen nærmere præsentation. Og på den anden side OpenAI, som jo står bag ChatGPT.
1: Det er, fordi den amerikanske rigmand Elon Musk har anlagt sag mod OpenAI. En sag, som han i går tabte. Han havde det her et enigt nævneting i den amerikanske delstat afgjort. Det har de har vægtet, at den simpelthen, han ventede for længe med at anlægge sagen. Det er derfor, den forældede. Det er derfor, de har sagt, den går ikke. Han har været med til Elon Musk at stifte OpenAI. Og han har altså lagt sag an mod medstifteren Greg Brockman og den nuværende topchef Sam Altman, fordi han mener, at virksomheden har snydt ham og forrådt virksomhedens oprindelige vision, og det var jo altså at skabe kunstig intelligens til gavn for menneskeheden.
0: Lige præcis.
1: Skal du lige høre, hvor meget han har sagsøgt for?
0: Ja, lad mig høre.
1: Jamen, det var sådan et beskedent beløb, hvor han kræver en erstatning på 830 milliarder kroner. Noget, jeg kan til at tage
0: og da jeg lige læste det, så tænkte jeg... Lad os prøve at sammenligne det med et eller andet, og normalt så sammenligner man det jo med fodboldbaner, men det kan vi altså ikke her. Men så gik jeg ind og kiggede på statsbudgettet,
1: ja.
0: Altså det, der også hedder finansloven,
1: ja.
0: For 2026, og det er jo så eksklusive kommuner og regioner, men kun staten.
1: Ja.
0: Der ligger man og opererer med årlige udgifter på 900 milliarder, så det er stort set... Kom til kommentar.
1: Ja, det er det vel. Så 70 bare, milliarder tæller derfra, ikke?
0: Altså når vi er oppe i den liga der, så ind på nem. Kontoen med dem, så skal du se, så gør det.
1: Ja, tak.
0: Det kan være. Nå, lige om lidt, så skal det handle om helvedes ild. Men allerførst, Mille og Uro. Det her, det er Drømmefanger.

0: Drømmefanger, det her det var Mille og Uro. Klokken den er 6:41. Helvedesild. Ja, bare du hører navnet, så er der ingen tvivl om, at det er noget, som de fleste helst vil undgå. Det er en virus, som giver udslæt, blære og smerter i huden. Og det vil mange i vores del af landet tilsyneladende godt undgå at få.
1: Ja, nye tal fra apotekernes vaccinationstjeneste ApoVac viser nemlig, at der fra 2024 til 2025 skete en fordobling i antallet af vaccinationer mod helvedesild her i Region Sjælland. Og indtil videre i 2026, ja, så er stigningen altså fortsat med knap 58% i forhold til sidste år. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Tina Hoby Andersen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er administrerende direktør i ApoVac. Og jeres nyeste tal viser jo altså den her store stigning af vaccinationer mod helvedesild. Hvad er grunden til, at der er kommet så markant en stigning?
2: Jeg tror, der er mange forskellige faktorer, der spiller ind her. Blandt andet en af den her med, at der er kommet større kendskab til sygdommen. Netop fordi den rammer så bredt, som den gør, og det er også uforudsigeligt, hvem der den rammer. Så jeg tænker, at vi alle sammen kender en eller flere, som har været ramt af helvedesild og ved, hvor ondt den gør. Og særligt når man kigger på stigningen hos os, jamen så ser man jo, at det er jo også fordi, at tilgængeligheden med vaccination på apoteket er blevet større, i og med at der også er flere og flere apoteker, der tilbyder vaccination, og det er også blevet kendt for borgerne, at man kan blive vaccineret mod helvedesild på apoteket.
1: Så både en eller anden form for markedsføring og bevidsthed om, at der er den her risiko for at blive ramt af helvedesild?
2: Lige præcis.
1: Det er jo en virus, som kan ramme folk, der tidligere har haft skoldkopper. Det er skoldkoppevirus, der ligesom kan ligge inaktiv i kroppen mange år efter, at man er blevet rask igen. Hvad betyder det så, at flere og flere lader sig vaccinere imod helvedesild?
2: Jamen helvedesild, det er jo sådan en, som du selv siger, en virus, der ligger latent i kroppen, og det er uforudsigeligt, hvem der er, der rammer den, men det er omkring en fjerdedel af de mennesker, som har haft skoldkopper, som vil få et udbrud af helvedesild i løbet af livet. Og det er jo så den her kendskab til, at man ikke ved, hvem den rammer det. Man kan ikke sige, det er mænd, det er kvinder, eller man har en særlig sygdom for, at man rammer. Så jeg tror, det er den del, der er uforudsigeligheden, der også gør, at så vælger man at lade sig vaccinere mod den, fordi man simpelthen vil undgå at få det her utrolig smertefulde udslæt, som jo også ødelægger ens livskvalitet i den periode, hvor det ikke går værst for.
1: Ja, det koster jo omkring 1.600 kroner. Det er jo ikke helt billigt for lige at komme ned og få et stik i armen. Hvad er argumenterne for, at man så lægger de her penge for at få den her vaccine i armen?
2: Jamen, det er jo en forsikring for, at man så vidt muligt kan undgå at få det her udslæt. Fordi netop, som siger, hvis man får det, så rammer det jo også en til, at man, hvis man er på arbejdsmarkedet, kan det være svært at gå på arbejde, men også det her med, at man har så ufattelig ondt, som man gør. At så er det det er nogle penge, man vil gerne vil give i den forsikring, for at man ikke får udslettet.
1: Hvor lang tid kan man ligesom blive lagt ned af helvedesild, hvis den så først rammer?
2: Det er lidt individuelt. For nogle er det en måned, og nogle gange er det mere langstrakt.
1: Tak fordi du er med, Tina Hoby Andersen.
2: Selvfølgelig.
1: Administrerende tak. Direktør i ApoVac.
0: Og Sundhedsstyrelsen anbefaler altså vaccinen mod helvedesild til personer over 50 år. Og det er især personer over 50 år, der har haft skoldkopper som børn. Anbefalingen gælder også dem, der måske har haft helvedesild tidligere, for sygdommen kan altså komme igen.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbolls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: På Sydmotorvejen nordgående har der været uheld lige efter 40 udby, hvor en bil er havnet på marken. Redning er nu fremme, og de har sådan lige nappet en lille bid af højre spor, men umiddelbart så ruller I altså fint forbi uheldstedet. Og morgentrafikken den er så ved at være nået igennem på Sydmotorvejen. Til gengæld ja, så er der i øjeblikket lidt presset på Køge Bugt Motorvejen. Det er kort efter sammenflætningen i Køge, og så til omkring Solrød Syd, så kommer der lidt mere fart på, men I kører altså tæt og med nedsat tempo frem mod Greve Nord. På Holbæk Motorvejen mod København, der er det mellem Gævninge og Roskilde Vest, der stadig er noget fartdyk. Der kan også være nogle spredte fartdyk videre mod Roskilde Øst, hvor I så er godt nede i tempo, og der er kø omkring Høje Taastrup Syd, og så videre mod motorvejskryds Avedøre. Undskyld, motorvejskryds Taastrup.
4: Ring til P4's Trafikradio
5: 70 100 110.

0: Hun hedder som en Casey Musgraves, og den her, den hedder Dry Spell. Klokken, den hedder 7:08. Og i dag, der taler vi altså, eller her til morgen blandt andet, om helvedes ild. Og grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, antallet af danskere, der gerne vil vaccineres mod lige præcis det her, er jo steget vanvittigt, som vi hørte det lige før. Og det fik os faktisk til at tænke på, Anders og jeg her, at gud ved, om der var noget andet, man godt kunne tænke sig at blive vaccineret imod.
1: Ja,
0: hvis man bare kunne tage ned af hylden.
1: Ja, men jeg kunne egentlig godt bruge, at der snart bliver udviklet en eller anden form for vaccine, som der virker mod der lige måske ligger ude i tredje spor på en firesporet motorvej og kører 80 km i timen, som tvinger dem, der måske ligger lidt mere over og holder i højre side af motorvejen, til at skulle overhale hele vejen ud i firespor, for så at vende tilbage til første. Altså, det er jo... Ellers så brød man jo loven ved at overhale indenom, ikke? Altså,
0: ja, det kommer.
1: Så en lille vaccine mod det, der ligesom stille og roligt rykkede bilerne tilbage og holdt til højre, det kunne det være. Det var en meget god vaccine, synes jeg.
0: Jamen, så kan jeg jo byde ind med en anden vaccine, som flere også kender, ligesom din, Anders. Det er jo det her med, når du er ude at handle. Ja. Supermarkedet, dem her, der springer køen over.
1: Ja.
0: En vaccine mod kunder, der springer køen over.
1: Ja. Så lige pludselig står du nede i Netto, og så kan alle kigge helt. Ja. Oh, du kom vist før mig.
0: Ja.
1: Du må da hellere lige få bippet dine varer først. Det lyder som en god vaccine.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Ved du hvad, jeg synes, vi skal åbne for det her spørgsmål. Det er jo meget bredt, kan man sige. Lad os da spørge her til morgen. Hvad ville du ønske, at der var en vaccine mod?
1: Og det kan jo selvfølgelig også være den der sæsonforkølelse. Det kan også være, at isen smelter lidt for hurtigt på havnen. Og eller nogle af de her ting, som vi brokker os over lidt her. Du har helt åben for vaccineudviklingen. Send os en sms på nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad vil du ønske, der var en vaccine imod? Du finder os også på Facebook, der hedder vi DRP4 Sjælland. Tryk på beskedknappen og få sendt vaccinen direkte i skulderen.
2: Du lytter til P4 Morgen.

I don't feel like dancing, det her. Det var Sisters Sisters. Klokken den er 7:03. Radioavisen her til morgen fortæller blandt andet, at tusindvis af gymnasieelever i 3.G går i de her dage på læseferie, og det er de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarker eller alle tre gymnasieår. Og derfor er lærere og rektorer ekstra spændt på at se, hvad eleverne kan til eksamen, når de ikke må få hjælp fra AI. Morten Snell Lauritsen er din vært her, når klokken bliver 7.

0: En stor lykkelig familie, Mathias Rank, var det her. Nu er der radioavis. Klokken er 7.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver, så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
4: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
1: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen, så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med f.eks. et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
5: Hej, skat.
6: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
5: Er du vågnet?
6: Mor sidder foran computeren.
5: Yeah.
6: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
5: Ja, der skal.
6: Cecilie Bæk Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
5: Der skal melde til.
6: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
5: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
6: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
5: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
6: For Cecilie Bæk Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
6: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
1: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
7: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for
1: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
7: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will.
1: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
8: Du lytter til P4.

0: På Sydmotorvejen nordgående, der er højre spor nu blevet spærret ved uheldet kort efter 40 Udby. Der er redning på stedet og kø fra omkring 40 Udby. Og køen, ja, den skal du lige være opmærksom på, den kan komme ret brat. Så er der nordgående på, på Køge-Bugt-motorvejen. Her mokker det kortvejet sammen med sammenflætning i Køge. Og ellers er det omkring Solrød Syd, at det stimler sammen, og det fortsætter videre til Ishøj-udflætningen. På Holbæk-motorvejen mod København, der er det svingende tempo efter Gævninge og videre mod motorvejskryds Tostrup. Så er der stadig spredt intercity-tog, der er aflyst på grund af problemer med en køreledning mellem Slagelse og Sorø, hvor der kun er ét spor at køre i. Og derudover skal du også være forberedt på forsinkelser på op omkring et kvarter. Og Banen Danmark, ja, de forventer at kunne være færdige med arbejdet med køreledning omkring kl. 8. Indtil da, tjek dit tog på rejseplanen eller mit tog.
1: Du lytter til B4 Morgen.
2: Og klokken, den er, skal vi ikke bare sige 10 minutter over 7. Det er den i hvert fald om få sekunder. Godmorgen til meget mere tirsdag. Anders Friis.
3: Godmorgen.
2: Søren Hansen, det er mig. Hygger hos dig frem til kl. 10. Og i dag taler vi blandt andet om helvedesilder. Det gør vi, fordi flere og flere er på vej til at blive vaccineret. Det vil man i hvert fald rigtig gerne. Også her i vores landsdel selvfølgelig, mod den her helvedesild, som jo er vanvittigt smertefuld. Mm. Så en kæmpe stigning i antallet af folk, der gerne vil vaccinere. Så det har fået os til at spørge, hvis du kunne plukke frit på vaccinehylden, hvad kunne du så godt tænke dig en vaccine imod?
3: Og de første hætteglas er altså begyndt at blive stillet ind i vaccinekøleskabet. Vi har fået en besked her, der er ikke lige noget navn på, men der står en vaccine mod folk, der brokker sig. Og det er jo både en vaccine, som jeg sagtens skal se effekten af, fordi hold op, hvor kan der blive brokket. Hvor kan man brokke sig tit, og hvor er der mange, der brokker sig? Jeg blev også sådan lidt, da jeg læste den. Kom vi til at brokke os lidt før? Det kan være, at vi selv bliver ramt af vaccinen.
2: Ja, det kan godt
3: være, over de der ligger lidt langsomt ude i tredje spor, eller brokse over folk, der hopper over i køen. Nå, ja. Vi må se, om vi skal have vaccinen, ikke?
2: Jamen, det er jo bare noget med, at man hælder det indenbords, og så tænker vi, okay. Men, og så noget af det, man kan brokke sig over, kan man sige, det er jo stigende priser.
3: Ja.
2: Og Peter i Sorø, han skriver her, jeg kunne godt tænke mig en vaccine mod lommesmerter.
3: Ja.
2: Og det er jo, altså med de priser, vi har i dag, lommesmerter.
3: Ja, det kan altså alligevel godt gøre lidt ondt i lommerne med de her dyre priser, vi ser på alle slags fødevarer. Så altså en vaccine mod det, det synes jeg er et stærkt bud.
2: Og så er det så kun dem, der har fået vaccinen her, der får en liter mælk til 4,5, eller hvad?
3: Ja, præcis.
2: Skriv videre. Vi vil meget gerne høre, hvad du ville ønske, at der var en vaccine mod.
3: Du kan bare lade kreativiteten få frit spil, og så sende din vaccineidé til nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så skriver du, hvad du godt kunne tænke dig var en vaccine mod. Du finder os også på Facebook.
2: Der hedder vi DR P4 Sjælland.

0: 14 minutter over 7. Det her, det var Louis Henderson. Gør det hele forfra. Og nu skal vi tilbage til den virus, som vi har talt om tidligere her til morgen. En virus, der giver udslæt, blære og kan blive enormt smertefuldt i meget lang tid. Vi skal nemlig tale om helvedes ild. Den her virus, som kan ramme personer, der tidligere har haft skoldkopper.
1: For i vores del af landet, der stiger antallet af personer, der lader sig vaccinere mod virussen. Det viser nye tal fra ApoVac, som er apotekernes vaccinationstjeneste. Fra 2024 til 2025, der blev antallet af vaccinationer mod helvedes ild fordoblet. Og stigningen fortsætter altså bare her i 2026. Og reporter Christoffer Kær, du er i Næstved på et af de steder, hvor der bliver vaccineret mod den her virus.
2: Ja, her foran mig, der er et vaccinekøleskab, hvor der ligger de her to, der er faktisk vacciner mod helvedesild, som skal bruges i dag. Og de har faktisk lidt den samme farve. De har den her orange ildfarve. Og jeg står her med Signe Venø Jacobsen, og du er farmaceut og vicesouschef her på apoteket. Du har kunnet mærke den her stigning. Hvordan har I kunnet mærke det?
3: Altså, vi har jo kunnet mærke den fra i 2024, der har der været en enkelt helvedesildvaccine i ny og næ, hvor nu er det sådan mere ugenligt, vi har bookinger af vaccinen her på apoteket. Blandt andet har jeg to vaccinationer her senere i dag.
2: Den første har jeg her klokken, du sagde klokken 11, ikke? Ja, og så hvis vi nu bevæger os her fra vaccinekøleskabet og så over på det, du selv kaldte vaccinekontoret og den her vaccinestation, som I har her, hvor man lige kan sidde ned. Hvorfor er det, at det er lige præcis helvedesild, der er steget så meget?
3: Jeg tænker, der er kommet både en øget opmærksomhed fra medierne, så folk er mere opmærksom på, at det er noget, man kan få. Tidligere der var folk ikke klar over, at man kunne blive vaccineret på apoteket, generelt med mange vacciner, men specielt helvedesild. Og der er rigtig mange bekendte til nogen, der har fået helvedesild, som kommer herned og spørger efter den.
2: Ja, det er jo noget, at man tydeligt kan se. Altså, det ser lidt skræmmende ud. Kan du mærke på kunderne, at helvedesild er sådan noget frygtet? Altså, er det sådan noget, du kan mærke?
3: Ja, det kan jeg sagtens mærke. Dem, der har bekendte, der har helvedesild, de ved udmærket godt, at det både er noget, der både kan se lidt voldsomt ud i udslæt, men også noget, der er utrolig smertefuldt, når man får de her udbrud af helvedesild.
2: Og jeg er også bare navnet helvedesild. Hvad er det inden for en sygdom? Det er jo et rimelig sådan skræmmende navn, kan man sige, i forhold til måske nogle andre ting, man bliver vaccineret for.
3: Altså, helvedesild er jo en herpesvirus, lidt ligesom den virus, der også er i skoldkopper og er i forkølelsesår. Jeg tænker, navnet kommer af, at nogle af dem, der har det, beskriver det som den her ildfølelse i kroppen, altså meget brændende fornemmelse, utrolig smertefuldt. Og så er der også rigtig mange, der bliver opmærksom på det her med, at hvis man først har fået helvedesild, så er det for sent at vaccinere. Det vil sige, at man skal have vaccinerne, inden man får et udbrud af helvedesild.
2: Ja, det lyder også lidt som sådan en gammeldags, hvad kan man sige, sygdom. Kan du genkende det? Altså det her med, at det er sådan en, der er måske lidt nyere at blive vaccineret mod?
3: Ja, helt bestemt. Jeg tror ikke, det var noget, man lagde så meget mærke til fra et par år tilbage. Opmærksomheden er helt klart kommet ind på helvedesild nu. Og jeg tror, det billede, der er skabt af det ud i offentlig rum, det er, at det er en meget alvorlig og meget smertefuld sygdom, når man først får den. Og det har virkelig skabt noget opmærksomhed her hos os.
2: Tak skal du have. Søren og Anders, det lyder da ikke som noget, I skulle bede om sådan en gang helvedesild.
1: Nej, det lyder ikke særlig fristende, nej. Nej, tak, Christoffer Kær. Det var vores reporter, der var på Næstved Løve Apotek, hvor han talte med Signe Venø Jacobsen, der er farmaceut og vicesouschef.
0: Og Sundhedsstyrelsen anbefaler altså vaccinen mod helvedesild til personer over 50 år, der har haft skoldkopper som børn. Anbefalingen gælder også dem, der måske har haft helvedesild tidligere, for sygdommen kan altså komme igen.
4: God

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Her hvor klokken den er 7.22, der skal vi en tur til vores kollega Anders Lysholm på DR-været. Anders, ja, den anden Anders Friis her, vi har stået og talt vinterdæk, sommerdæk, og hvad sker der? Kan du ikke prøve at hjælpe os lidt videre? Er vi ud over de meget lave temperaturer, eller kan Anders Friis godt begynde at kigge på sommerdæk?
7: Ej, jeg synes godt, han kan begynde at kigge på sommerdæk. Men jeg kan glæde ham over, at jeg er heller ikke kommet der til endnu. Men det skyldes altså ikke, at jeg ikke følger med i vejret. Det skyldes mest travlhed, tror jeg. Men jeg tror, det er ved at være tid til at køre sommerdækkene i stilling. Fordi der er altså ikke rigtig noget nattefrost i prognoserne. Mm. Til gengæld, så er der en ganske solrig dag. Men også lidt en dag, der kommer til at byde på lidt af det hele. I første omgang rigtig solrigt her, og så træder der lidt skyer op i løbet af formiddagstimerne, og så bliver der rigtig god plads til solen igen i eftermiddag. På London Falster, der må man altså også affinde sig med, at man lige skal have lidt regn forbi. Det er på vej ind over lige nu, og prognosen de har sådan lige en 3 mm, men det er også det regn, der ligger til jeres område her i løbet af i dag. Og så temperaturer, der sådan kommer op omkring 16-17 grader rigtig mange steder, og lidt køligere langs med kysterne. Der er sådan en svag til jævn tydelig vind. Så for eksempel på Møen, der kommer den altså ikke meget op over de her 10-12 grader i løbet af dag.
6: Nå, men alligevel. Ja. Trods alt. Ja. Og hvis så bare vinden den holder sig lidt nede, hvor den næsten er nu, så går det vel?
7: Ja, men det gør det nemlig. Så kan det nemlig være en rigtig fin forårsdag her, ja.
6: Anders Lysholm, tusind tak, og rigtig god tirsdag også til dig.
7: Og i lige måde.
6: Tak. Perfekt, Anders. Den greb vi sgu da meget godt.

0: Det her, det var Harry Styles og American Girls.
1: Og vi har netop fået melding om et uheld på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det skete efter 15 Gævninge og så kort efter Kornerup Resteplads, der skulle holde flere biler ude i midterrabatten. De er formentlig meget tæt på venstre spor, og det giver i hvert fald noget kørsel. Ellers så er det først omkring Valdersbrønde, at der er fartdyk igen. Så har vi uheldet på Sydmotorvejen nordgående retning her, der kø fra omkring 40 Udby, og det er på grund af oprydning efter det uheld, der er kort efter Udby, hvor højre spor er spærret, og du skal også være forberedt på, at stoppet det kan komme ret brat. Nordgående på Køge Motorvejen, der er trafikken tæt det meste af tiden. Indimellem er der sådan en smule optakt til lidt trillekø.
2: Du lytter til B4 Morgen.
0: Og herinde i de regionale nyheder kan vi godt lige nå at vende vores sms og vores dejlige morgenspørgsmål. Hvad ville du ønske, at der var en vaccine mod?
3: Ja, der er en god en fra Tom, der siger, at jeg vil ønske, der kunne være en vaccine mod mobning. Det findes både i skoler og på arbejdspladser. Desværre tror jeg ikke, det kan lade sig gøre, men forfærdeligt, det er mobning absolut. Det tror jeg, der er mange, der er enige med dig, Tom. Lad os ønske, at der kommer en vaccine mod det. Det kunne da være dejligt.
0: Og så er der en her, desværre uden navn på, der skriver, at jeg kunne da godt tænke mig en vaccine mod rundkørsler. Forstået på den måde, at det hele ville gå meget bedre, hvis folk forstod at køre i en rundkørsel, i stedet for at køre i ydersporet hele vejen rundt.
3: Ja tak. Meget konkrete vacciner. Lad os håbe, de snart kommer i produktion. Send os dit forslag på, hvad du vil ønske dig var en vaccine mod. Nummeret er 1212. Skriv SJ. Lav et mellemrum. Og så skriv, hvad du vil ønske dig var en vaccine mod. Du finder os også på Facebook. Der hedder vi DR P4 Sjælland. Tryk på beskedknappen. Send vaccinen afsted.

0: Det her, det var en klassiker, Toploader og Dancing in the Moonlight. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På Sankt Birgitta skole i Maribo har de stor succes med at lade eleverne om at holde øje med hinanden i frikvartererne. Juniorgårdvagter kalder de det, og det er faktisk interessen, er interessen for at blive sådan en så stor, at skolen har været nødt til at lave ventelister. Reporter Ulrik Eskelund, du er på skolen for at blive klogere på, hvad det går ud på med de her juniorgårdvagter.
3: Og her midt i skolegården, der er der altså ganske stille lige nu, men om blot et par timer, så vil den blive fyldt med elever, så de voksne gårdvagter, og så selvfølgelig de her juniorgårdvagter. Og skoleleder Christian Holm, hvorfor er det en god idé med juniorgårdvagter?
4: Altså juniorgårdvagter er en rigtig god idé, fordi det skaber tryghed, trivsel og fællesskab på skolen. De yngre elever får nogle større elever at spejle sig i, og vi oplever ofte, at de her små konflikter, de bliver taget op løbet, fordi de unge gårdvagter er tæt på hverdagen i frikvartererne.
3: Og hvis de små konflikter jo så udvikler sig og bliver til skænderier eller mindre slåskampe, kan eleverne så godt finde ud af at håndtere det?
4: Det er ikke hensigten, at det er juniorgårdvagterne, der skal håndtere de store konflikter. Man skal se juniorgårdvagterne som et supplement og en støtte i hverdagen og i forhold til de små elever. Så det er ikke tanken, men det er klart, de udvikler sig også, de her juniorgårdvagter, for selvtillid og så videre.
2: I vores del af landet er der flere og flere, der beskytter sig mod helvedesild, og det er altså ikke ved at gå i kirke, men derimod ved at blive vaccineret mod sygdommen, som giver smertefulde blære og udslæt. Sidste år fik dobbelt så mange i Region Sjælland vaccinen i forhold til 2024, og den stigning fortsætter indtil videre i år. Det viser nye tal fra apotekernes vaccinationstjeneste ApoVac. Og der er flere grunde til, at flere ruller ærmer op og lader sig stikke i armen, det siger Tina Hoby Andersen, der er direktør for ApoVac.
5: Blandt andet en af den her med, at der er kommet størst kendskab til sygdommen. Netop fordi den rammer så bredt, som den gør, og det er også uforudsigeligt, hvem der den rammer. Og særligt når man kigger på stigningen hos os, jamen så ser man jo, at det er jo også fordi, at tilgængeligheden med vaccination på apoteket er blevet større.
2: Risikoen for at få helvedesild stiger med alderen, eller hvis du har svækket immunforsvar. Og fordi den kan ramme alle, der har haft skoldkopper, så er den ikke til at forebygge på andre måder end en vaccine, siger hun.
5: Det er uforudsigeligt, hvem der rammer den, men det er omkring en fjerdedel af de mennesker, som har haft skoldkopper, som vil få et udbrud af helvedesild i løbet af livet.
2: Mandag aften blev omkring 200 passagerer evakueret fra et intercity-tog på Slagelse station. Der var nemlig meldinger om, at der kom flammer fra førerhuset. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi til TV2 Øst. Men da politiet kom frem, kunne de ikke få øje på nogen flammer, men i stedet kom der røg fra togets styrepult. Både politi og brandvæsen kunne derfor forlade stedet igen efter en halv times tid. Det kunne de efter, at alle passagerer var blevet evakueret.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken. Klokken 6 minutter over 7:30, og her til morgen taler vi altså om helvedesild, en vanvittig smertefuld hudsygdom, som rigtig mange og i stigende grad borgere gerne vil vaccineres imod, og også her i vores landsdel. Og vi har spurgt på 12.12'eren og på vores Facebook-side, hvad ville du ønske, der var en vaccine imod?
1: Og nu har vi jo haft nogen, som er lidt, lad os være ærlige at sige, lidt fjollede og sådan lidt mindre kø i Netto og alle de her ting. Men vi har faktisk også fået en, som er rigtig dejlig, hvis det kunne lade sig gøre. Det er Gulbrit fra Slagelse, der skriver, en vaccine mod blodpropper. Det kunne da være dejligt. Det tror jeg, at der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig. Jeg vil da gerne lægge en skulder til at slippe for det.
0: I stedet for alle mulige omveje og blodfortyndende, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja.
0: Så bare et stik, og så...
1: Så kan du sove trygt om natten.
0: Mm-hmm.
1: God idé.
0: Vi bliver lidt på det helbredsmæssige, for Lenny skriver her, jeg lider meget af forkølelsessorg på læberne. Det er både smertefuldt, og så ligner man jo bare en idiot, når det er i udbrud. Så det gad jeg godt, at man kunne blive vaccineret imod, skriver altså Lenny her.
1: Jeg kender rigtig mange, der er ramt af forkølelsessorg, når sæsonen lige er til det, og jeg ved, hvor invaliderende man kan føle, det er, at man skal rende rundt og passe på, og det kan smitte, og det gør ondt, og buler, og klistermærker, var ved at sige, plastre. Så det synes jeg også er en fremragende idé. Umiddelbart kan jeg nemlig ikke lige søge mig frem til, at der er en vaccine mod forkølelsesår. Så
0: jeg tænker også, hvis Lenny, som er virkelig plade af det, har undersøgt det, så tænker jeg, der er nok noget om det.
1: Det, hvis I lytter med derude, lægemiddelindustrien, der er altså kroner i det her.
0: Det er der.
1: Og så er der en, som jeg tror, at der er mange, der også godt kunne have glæde af. Det er en, der har skrevet ind, den 8-årige herhjemme ønsker en vaccine mod mandag. Han kan ikke have dem. Ved du hvad? Det er fint. Hver uge starter en tirsdag. Jeg er med på den. Tag min skulder. Få nu jokket den nål ind i den, så vi kan slippe for de mandage. Garfield vil sige mange tak til din 8-årige. Tak
0: for jeres besked. Ja, det tror jeg faktisk. Yes. Vi kan godt nå en runde mere, så hvis du kunne frit hive ned fra vaccinehylden, hvad ville du så ønske, der var en vaccine mod? Skriv ind til os på 1212. SMS'en har nummeret 1212. Husk SJ og en mellemrum først inden din besked. Eller find os på Facebook, der hedder vi DRB4 Sjælland. Og lige nu hedder det Bella Kay, og I love it, I love it, I love it.

0: Og det her, det var altså, hvad hedder det, musik fra Bella Kane. Jeg skal lige min playlist op for at fortælle dig, at den her, den hedder I Love It, I Love It, I Love It.
1: Så har vi uheld på Vestmotorvejen. Det er sket i retning mod Køge, København og sådan kort før 37 Sorø. Der er kraftige opbremsninger, begyndende kø, og vi får melding om, at det er sket i venstre spor, altså venstre spor spærret.
0: Lød det fra Karina i vores trafikcenter, og så lad os hoppe lidt ned i sms'en, for vi har jo spurgt her til morgen, hvad ville du ønske, at der var en vaccine mod? Og der er kommet rigtig mange gode bud ind, Anders.
2: Ja, der er blandt andet kommet endnu en, der er meget konkret, som jeg tror, der er rigtig mange, der også drømmer om, at der kommer en vaccine mod. Det er Jørgen, der skriver, jeg vil ønske, der var en vaccine mod Parkinson. Slet og ret. Altså, det tror jeg, at der er rigtig mange af os, der synes kunne være fantastisk, hvis det lige pludselig blev breaking news med sådan en vaccine. Dejligt bud. Tak for det, Jørgen.
0: Så har vi fra Magne i Nykøbing Falster en vaccine mod idioti ville være kærkommen, står der her. Tænk bare, så skriver hun videre her. Ingen skvadderhoveder, fejlfri statsledere, reduceret krige og færre religiøst forvirret. Desværre vil det svække aktiemarkedet, der vil være færre at tage røven på, ja. Man kan jo ikke få både i poser i sæk.
2: Jeg ved ikke, om det er så lige den vaccine, der bliver investeret i lige foreløb i Magne, men tak for det bud. Inde på vores Facebook, der har vi også fået en besked fra Pernille fra Falster, der skriver, godmorgen, jeg ville da mægtig gerne, at der fandtes en vaccine mod dårlige tænder. Jeg ville så gerne slippe for tandlæge. Og tidligere, der fik vi jo en besked, der foreslog en vaccine mod ondt i lommen. Og jeg skal da lige love for, hvis du lige har sådan en lille hul, eller noget, der lige skal rettes ind i bisserne der, så kan du altså også godt punge ud. Jeg siger ja tak til vaccine, for at tænderne bare er funklende, perlehvide, hele livet, uden huller, uden noget som helst. Ikke?
0: Det er snart sådan en multivaccine. Lommesmerter og tandlæge, ja, den kunne godt gå hånd i hånd.
2: Sådan.
0: Vi tager lige den her fra Elin også. En vaccine mod elløbehjul til de unge, vi blev ramt af A-forleden. Skriver altså Elin.
2: Der er altså nogen, der ikke helt har fået stort kørekort til elløbehjul, så lad os da bare få en vaccine mod dem. Så kan det være, at vi hopper tilbage på cyklen i stedet for. Altså nogle virkelig gode vacciner. Kan du ikke godt høre medicinalindustrien? De har siddet og taget noter derude og tænkt,
0: jeg kan love for, at der er blevet taget noter.
2: Nu bliver det altså et godt samfund.
0: Vi skriver 7:45, min tanden, på sådan en tirsdag morgen. Nu synes jeg bare, at vi lytter til en stille og rolig en. Dem her synes jeg ikke, vi skal have vaccine mod. Tværtimod. Faith No More og Easy.

0: Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: På Sydmotorvejen nordgående, der er højre spor fortsat spærret kort efter 40 udbyer, der er på grund af oprydning efter et uheld. Og der er altså kø fra omkring tilkørsel udby. Så er der uheldet på Vestmotorvejen mod Køge København. Det er kort før 37 Sorø, og det giver altså nogle ret kraftige opbremsninger og lidt køkørsel. Venstre spor, det er spærret. Holbækmotorvejen mod København. Her er bilerne fra uheldet tidligere efter Kornerup Resteplads på farten igen. Køen, den er så småt ved at være forduftet. Og du skal først frem til omkring Baldersbrønde, før I skal ned i tempo igen, og så er det lidt elastikkørsel frem mod motorvejskryds Tostrup. På rute 57, ja, der skal du være forberedt på, at der er en ret massiv kø. Den møder du kort efter Kalundborg Motorvejen til Omfartsvejen i retning mod Holbæk.

0: Ja, det var det her. Where is my husband? Her hvor klokken er 8:08, og hvor vi jo altså her til morgen blandt andet taler om helvedesild. Rigtig mange i hele landet, men især også i vores landsdel, søger mod muligheden for at blive vaccineret mod helvedesild, og det har altså fået os til at spørge, hvad du ville ønske, der var vaccine mod.
1: Og det er altså væltet ind med rigtig, rigtig gode forslag til den ene og den anden type vaccine, RNA, eller ja, jeg ved ikke, hvad det skal være, men der er i hvert fald en meget konkret en her.

0: der er ikke nogen afsender på, men der står, jeg vil elske at få en vaccine mod overvægt. Jo, jo. Luk munden og let røven. Ja, det siger man jo, men det er ikke så nemt som kronisk smertepatient. Nej, det tror jeg da egentlig, at der er jo mange, der godt kunne bruge. Jeg tænker, hvis man lige kunne få sådan en, så kunne jeg få lov til at tømme den der spand is, der er i min fryser, og ja, den der maxipose chips, jeg har liggende, og lidt sodavand og lidt... ja, jeg siger ja tak.
1: Tom i Ugerløse skriver her, jeg ville ønske, at der var en vaccine mod svindel. Mange mennesker er med tiden blevet svindlet for tusindvis af kroner.
0: Ja.
1: Det er noget også interessant.
0: Ja, det synes jeg kunne være dejligt. Så lige så stille og roligt, så blev de der opkald, du får udfaset, hvor der er nogen, der siger, jeg skal lige bruge dine kortoplysninger, jeg skal lige bruge det ene eller andet eller tredje. Bum, ja. Så er de bare forstummet. Nu er det bare heldigvis mor, der ringer igen, ikke? Så er der kommet en også en rigtig god en her, tænker en vaccine mod ubetænksomhed vil være en world saver på alle parametre, siger Carsten. Ja, det synes jeg egentlig også. Ubetænksomheden, pis væk. Hvad tænker du, Søren?
1: Jamen, jeg er sur til mig. Jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke sidder som en eller anden form for noget leder af en medicinalvirksomhed, for der er sindssygt gode idéer her.
0: Det må man sige.
1: Vi tager lige Else Marie Næstved her, der skriver, jeg kunne godt forestille mig en vaccine mod demens og Alzheimers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tak.
1: Altså lige præcis. Jamen, hvad skal jeg sige? Det er jo oplagt, hvis man kunne det. Hold da op. Ligesom vi faktisk har haft flere andre her til morgen også. Man tænker, også den med overvægt, som vi havde lige før, ja, for eksempel.
0: Og jeg ved jo, at lige netop sådan noget som Alzheimer's og demens, der ved, der er en masse forskning og forsøg i gang med vacciner inden for netop det. Altså, det er jo i de spæde stadier, men lad os nu bare alle sammen krydse fingre. Og så siger vi tusind tak for alle de gode forslag, I har til vacciner. Lad os håbe, de bare bliver sat i produktion.
1: Vi sender dem videre. Nu er klokken 5:30, og lad os da nuppe lidt Sanne Salomonsen. Det her, det er Hvis du forstod.

Sanne Salomonsen, her fik du, hvis du forstod klokken. Den er 8:02, og frem til vi skal have en radioavis, bliver det Katinka. Og jeg ved ikke, om den her den er lige til en tirsdags sang. Den handler i hvert fald om tømmermænd.

0: Det her, det var Katinka. Sangen, den hedder Tømmermænd. Så er der radioavis klokken 8.
1: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
2: Det er en form for sådan en domsdag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
3: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
1: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på DR.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Thyge Høsted.
4: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Altså, det er ikke min oplevelse.
1: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
5: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der har udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
1: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og der er derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
6: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
1: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her, men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
7: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
7: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing, at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
1: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen anden del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
8: P4. Du

0: Du skal stadig være forberedt på kø, der kan komme ret brat kort efter 40 udby på Sydmotorvejen i en nordgående retning. Og det skyldes oprydning efter et uheld tidligere. Højre spor er spærret. Og så til uheldet på Vestmotorvejen mod Køge København kort før 37 Sorø. Der har vi netop fået melding om, at bilerne er trukket i nødsporet, og det begynder altså også at løsne lidt op i køen. På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der er trafikken stadig tæt fra omkring Solrød Syd og frem til Ishøjudfletning. Holbæk Motorvejen, det er stadigvæk lidt fartdyk omkring Kornerup Resteplads, og så lige på den sidste bid frem mod motorvejskryds Tostrup. På rute 57, der er stadig en lidt træls kø, det er fra Hellestrup til Holbæk Motorvejen, og så er Banedanmark stadig i gang med at reparere en køreledning mellem Slagelse og Sorø. Der er fortsat spredte togaflysninger og forsinkelser på op omkring 20 minutter. Rejseplanen er opdateret.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og klokken den er 9 minutter over 8, kan vi godt sige. Prøv at tænke dig, Anders, at få noget opkaldt efter sig. Det må da være det fedeste,
3: ja,
2: tænker jeg.
3: Absolut.
2: Det har jo vores konge jo lige fået.
3: Ja, det er nærmere bestemt et fly, der har fået navnet Frederik Viking. Det er luftfartsselskabet SAS, der har navngivet et Airbus A350-900 fly efter kongen. Så nu hedder det altså Frederik Viking.
2: Kunne du forestille dig at få noget opkaldt efter dig? Eller det har du måske allerede.
3: Det kunne være for fedt, yeah, at have et andet, der havde ens navn. Altså, jeg tænker jo en rigtig god øl. Så kunne folk lige efter arbejde sige, nu er det fredag. Skal vi ikke gå ned og have to kolde fris nede på den lokale? Det kunne da være fedt.
2: Det kunne da være så fedt.
3: Hvad med dig? Kunne du tænke dig at have noget opkaldt efter dig?
2: Ja, ved du hvad? Der har jeg jo allerede været. Fordi jeg har jo allerede en is opkaldt efter mig.
3: Nå?
2: Oven i købet et helt sortiment.
3: Ja.
2: Hansen Is.

0: Det her, det var musik fra Sombre og Home Wrecker. Klokken er 13 minutter over 8. Når klokken ringer ud til frikvarter på Sankt Birgitta skole i Maribo, trækker flere af udskolingens elever i neongule veste. De skal nemlig supplere skolens lærere og pædagoger i rollen som juniorgårdvagter, det skriver Folketidende.
1: Juniorgårdvagterne har været på et kursus for at være godt klædt på til at hjælpe de yngre elever, hvis de mangler nogen at lege med eller har brug for at blive trøstet, når de har slået sig. Reporter Ulrik Eskelund, du er taget til Sankt Birgitta skole, nærmere bestemt i kælderen.
2: Ja, fordi kælderen, det er her, hvor at de her juniorgårdvagter, de skal ned og hente de veste, de skal have på ude i frikvarteret. Det er altså sådan nogle gule, neon, gule, lidt grønne veste. Og ved siden af de veste, der står der en kasse, som de også kan benytte sig af, hvor der blandt andet er plaster og bind i, hvis der er nogen, der skulle få brug for det. Og hernede, der står du også med mig, Helle Frederiksen, lærer her på skolen, og så er du ansvarlig for skolens store elevråd, som er 6. til 9. klasse. Hvorfor har I startet den her ordning op?
3: Jamen, vi havde hørt om det fra en anden skole eller et eller andet sted, og synes, at det lød spændende. Og så vidste vi jo, at der var store elever, som nogle gange kunne have lidt problemer med at fylde frikvarteret ud med noget. Så ville vi prøve det af, og det startede vi så med i februar måned, og det har været en succes.
2: Men der er jo også voksne gårdvagter derude. Det er ikke de kun eleverne, der har det fulde ansvar. Hvad er juniorgårdvagternes opgave så?
3: Jamen, de er jo lidt ekstra gårdvagter, så de kan holde øje med, om der er nogen, der sidder og er kede af det, om nogen, der sidder på en bænk og er lidt triste og ikke har nogen at lege med. Og så er de super gode til lige at gå hen og spørge, om der er noget, de vil snakke om, eller om de vil have en hånd og gå en tur i skolegården. Og de løser også konflikter, hvis der er nogen, der bliver uenige på boldbanen, eller kommer op og skændes om noget, så er de også gode til at løse konflikter.
2: Og kan de godt løse de her konflikter, også selvom de udvikler sig til skænderier eller mindre slåskampe?
3: Jamen, det har jo vist sig, at de er super gode til det, og at de små også er gode til at lytte til de store elever. De tager dem alvorligt, og synes, at de er meget forstående og gerne vil dem.
2: Og hvad hvis det udvikler sig til noget, de ikke kan? Hvad gør de så?
3: Jamen, så henter de jo selvfølgelig også voksne, for der vil jo hele tiden være 2-3 voksne gårdvagter i gården alligevel.
2: Og nu, som du selv nævner, er det jo noget tid eller nogle måneder, I har haft den her ordning i gang. Hvad siger de yngre elever til den her ordning?
3: Jamen, vi har evalueret det i klasserne, og så har vi samlet det hele på det lille elevråd. Og der er fuld enighed fra klasserne om, at det er super godt, at de vil meget hellere gå til juniorgårdvagterne end til de voksne, fordi de føler, at de store elever forstår dem.
2: Og hvad får de store elever så ud af at være juniorgårdvagter?
3: Jamen, jeg tror, de synes, det er lidt sejt at gøre en forskel, og at der er brug for dem. Og så får de en biografbillet, når skoleåret er gået.
2: Og tror du, det er biografbilletten, der trækker?
3: Ja, det tror jeg, det var i starten, men når vi sådan snakker med de store elever, så er det lige så meget opgaven, de synes er rar
2: at være i. Ja. Tusind tak, fordi du var med.
3: Tak for det.
1: Ja, sådan lød det fra lærer på Sankt Birgitta skole i Maribo, Helle Frederiksen.
0: Og det sagde hun til vores reporter Ulrikke Eskelund, der altså bliver på skolen, hvor hun lidt senere skal møde nogle af de gulklædte juniorvagter.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor. Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Det her, det var Sabrina Carpenter. Please, please, please.
1: På Sydmotorvejen i nordgående retning, der ser det ud som om, at trafikken igen ruller fint efter 40 udbyer sig forbi uheldstedet, der er kort efter udby. I højre spor, det skulle stadig være spærret, men altså lige nu, der kører det fint for trafikken. Der er også godt gang i trafikken på Vestmotorvejen i retning mod Køge København, frem mod Sorø, hvor der tidligere har været et uheld. Og så generelt om morgentrafikken, der er lidt klumper med tæt trafik tilbage på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, men det er sådan set det hele. Og så er banen

men en dejlig gang britpop det her. Det var jo altså pulp og disco through 2000. Det er næsten ikke til at sige. Klokken den er 2,5 minutter i 8:30. De regionale nyheder er klar til dig efter Holly Humberstone.

0: vil blive chokeret over, hvem der i al hemmelighed styrer hitlisterne lige nu.
1: Den tror jeg heller ikke, jeg har set. Det har ikke noget med, nej, det har ikke noget med Eurovision at gøre, vel?
0: Nej.
1: Det er bare musik. Nej, det er, den har jeg ikke set.
0: Den er også meget ny på DR.dk. Det handler ganske enkelt om, at kvinder fylder i stigende grad mere og mere på hitlisterne i dansk musik.
1: Det kan vi lide.
0: Ja, ja. Sådan. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre.
1: Hold da. Jamen, godt gået.
0: Ja, ikke? Men du fik lidt ved det, du sagde Eurovision. Det havde da lidt med musik at gøre.
1: Nå, ja, okay.
0: Så du får den alligevel. Så tager vi en fri spil i stedet for.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

Vi skal en tur til Vestmotorvejen i retning mod Køge, København, og uheldet tidligere kort før 37 Sorø, hvor bilerne forholdsvis hurtigt var væk fra kørebanen. Men nu er der altså redning fremme, og venstre spor det skulle være spærret, og det giver altså nogle kraftige opbremsninger og kortvarigt kø.

0: Klokken 8.43. Det her, det var Annika og Livs Forladt. Basketherrerne fra Team Fog Næstved kunne ikke følge op på den overraskende udsejr over Bakken Bears i finaleserien om DM i basket. Basket, der holdet i går var på hjemmebane i Arena Næstved.
1: Bakken Bears udlignede til 1-1 i finaleserien, hvor der jo altså spilles bedst af 5 kampe, og husianerne vandt med cifrene 91-81. Andreas Larsen er direktør i Team Fog Næstved, og han har en meget præcis forklaring på, hvorfor Bakken Bears, de gik hen og vandt kampen.
2: Jamen, dybest set, så skød de jo fuldstændig fantastisk, især i inden pausen, hvor de ramte alt fra træerne. Det gjorde vi ikke. Så vi brændte jo nærmest så mange straffe, at hvis vi bare havde været gode til at skyde straffe, så havde vi været fuldstændig med i kampen. Jeg ser med stor optimisme på kampen, fordi når jeg går ind og ser på analysen bagefter, så hvad havde vi flest rebounds, vi stjal flest bolde, var færrest gange, vi smed den væk. Vi kom flest gange til straffekastlinjen, som faktisk også er normalt en indikation på, at du er aggressiv, og de andre kommer i fejlproblemer. Så der var rigtig mange ting, som vi gjorde, men man får jo kun point, når den går gennem ringen. Ikke? Mm. Så derfor skal vi... Vi er nødt til at komme op og få nogle bedre procenter. Og der kan man sige, der genererede de, udover de her bedre procenter, så genererede de også nogle bedre skudmuligheder, end vi nok havde. Vi synes, de træer, vi havde, var slet ikke så åbne, som de havde. Men

0: Når det er sagt, så siger vi straffe, der er jo kun dig og kuren, den skal i.
1: Nu er det jo lidt teknisk noget af det, du siger, for dem, der måske ikke følger med i basket sådan på daglig basis, som du selv gør. Men man kan jo sige grundlæggende, det du er inde på, det er, at I skal være bedre til at ramme kurven og score på alle de chancer, der er, især dem, der er åbne, straffekaster og så videre. Hvad skal der så til for, at I kan det på torsdag?
0: Ja, jeg tror, når du spiller sådan en serie her, så er det jo, det er jo ligesom, når man ser Tour de France, at den ene dag, der er Vingegaard god, og næste dag er det Pogacar. Og der er jo så meget med, der også handler om dagsform, hvordan du kommer i gang, hvordan det føles og så videre. Det, som jeg noterer mig lidt, det er, at vi er lidt heldige ved, at vi er jo lidt bange for, at vi ikke søles for skade, så vi har jo alle mand med igen. Og jeg tror, at hver kamp har sit eget liv, så det jo egentlig handler om, dybest set for drengene, det er jo at komme ind. Og jeg ved, at vores træner, han sidder med video her, så han er i gang. Kan vide, om de skal mødes til aften. Og så video, så er det jo simpelthen sat sig ned og sige, jamen, ligesom kamp 1, siger jamen, da vi skulle i gang med kamp 2, der betød kamp 1, princippet ingenting, fordi den var spillet, den var færdig. Og den dag her kamp også, hver eneste kamp er jo sit eget liv. I nogle perioder af basket, der rammer man mere end andre. Det er ligesom livet. I nogle perioder går det lidt bedre end andre perioder. Og der er vi også nødt til at have det tro på, at vi er nødt til at få et par kampe. Gerne tre, hvor det også kører for os. Altså, hvor vi lige har det hen. Vi brændte jo faktisk også mange frilæg op. Jeg tror, inden pausen, der burde vi have haft 10-12 point på, synes jeg, nemme scoringer, hvor den hoppede 2-3-4 gange på ringen, og så røg den bare ikke i. Så jeg må tage noget samfundshjælp med til Aarhus, og så må jeg op og smøre ringen, så de glider i.
1: Og lad os lige vende det der med Aarhus, fordi der er jo en vis guldeufori i Aarhus, har vi fulgt med i. Det er godt nok en anden sportsgren med en lidt anden bold. Men altså det der med at spille på udebanen, nu slog I dem sidst. Altså, kan det ikke blive ekstra svært nu, hvor Aarhus er helt op og stødkog?
0: Jo, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke rigtig statistisk belæg for, at vi skulle have dårligere uden hjemme. Jeg har dog tit en oplevelse af, at vi har spillet mange tætte kampe i år, og der har jeg tit en oplevelse af, at ude i arenaen, at hvis den er nogenlunde lignende med 2 minutter igen, så plejer vi tit på en eller anden måde at gøre noget. Jeg tror bare, at vi skal bare gå over og spille, og så skal vi jo prøve at se, om vi kan knuse den.
2: Det sagde altså Andreas Larsen, der er direktør for Team Fog Næstved, og han talte med Morten Dam Sørensen.
3: Og den næste finalekamp spilles på torsdag i Aarhus.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Venstre spor er fortsat spærret på Vestmotorvejen mod Køge København, cirka en kilometer før 37 Sorø, hvor der tidligere har været et uheld. Og der er altså kø frem mod uheldstedet, og den kan komme ret brat ind imellem. På Sydmotorvejen i nordgående retning, ja, der er højre spor fortsat spærret kort efter 40 Udby. Her er der også oprydning efter et uheld, men lige nu der ser det ud som om, at trafikken den triller sådan stille og roligt forbi uden de store problemer. Bane Danmark er fortsat i gang med at reparere en kø ledning mellem Slagelse og Sorø. Der er spredte togaflysninger og også forsinkelser på op omkring 20 minutter. Rejseplanen er opdateret. Vi får se. Omkring klokken 9 forventer man at kunne køre igen, men der er altså ikke kommet en klar melding endnu.
3: P4.
0: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Det her, det var Alex Warren og Fever Dream. Klokken, den er... hvad er den? 9:06, min sanden. Og Anders, siger den her lyd der noget?
1: Ja, det lyder jo lidt... altså, jeg ved det ikke af isbilen. Jeg tænker, det er... når valgstederne lukker, så bliver du ringet på klokken.
0: Jamen, det er rigtigt. Og ved du hvad, på vej på job her, ja, meget tidligere i morges, kom jeg til at tænke på noget så kedeligt som politik. Undskyld mig, men ja. Jeg synes, det har været. Og i dag, tirsdag, er det lige præcis 2 måneder siden, der blev ringet med valgklokken.
1: To måneder siden?
0: Har du tænkt over det?
1: Ej, det er helt vildt. Det føles som om, det er gået vildt hurtigt og vildt langsomt
0: altså,
1: samtidig.
0: Altså, prøv at høre. Der er jo ikke noget i godsøjen, der fungerer nu, hvad angår ny regering osv. Og alle ministre er jo bare fungerende ministre.
1: Ja, nu har vi jo haft både forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for. Lige nu er det jo Venstres Troels Lund Poulsen, der står i spidsen. Der er ikke udsigt lige endnu til en ny regering, der er 2 måneder efter.
0: Så der kan ikke besluttes nye love eller noget som helst. Ingenting. Så det her med fungerende, jeg ved ikke, hvor længe man kan. Og vi kan jo også bare tænke over, at de længste regeringsforhandlinger er jo... Altså rekorden for det er jo blevet slået for længe siden.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes, det er en kedelig rekord. Altså, den bliver slået hver sekund nærmest.
1: Ja, ja.
0: Men så kom jeg til at tænk på det her fungerende, er det bare et nyt begreb, vi skal til at lære at kende?
1: Ja.
0: Så alt er fungerende. Det et eller andet sted teknisk har vi jo en SVM-ministerfamilie stadigvæk.
1: Ja, jo.
0: Men alt er fungerende. Kan man overføre det?
1: Så man ikke rigtig gør noget ved det?
0: Okay? Ja, men du har den bare, men ja. Du kan... Ja.
1: Altså, jeg er jo for eksempel fungerende oprydder på mit skrivebord derhjemme.
0: Ja.
1: Det er ikke helt trådt i kraft endnu, og der er gået lidt mere end 2 måneder. Hvor det måske var en chance, nogen godt kunne tage ansvaret for at løfte. Men fungerende skrivebordsoprydder derhjemme. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg har jo længe gået og tænkt, nu skal den hæk klippes igen, og jeg skal også have beskåret nogle træer i haven selvfølgelig. Men jeg er stadigvæk kun fungerende planlægger.
1: Ja.
0: Af det her.
1: Ja.
0: Lidt af dit skridt. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde
1: forhandlingerne om planen er stadigvæk fuldstændig i gang, og det er svært at blive enige om, og hvornår den skal, og hvor kort den skal klippes og sådan noget går ud fra.
0: Jo, for jeg kan jo ikke træffe nogen beslutninger.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Jeg har jo ikke.
1: Nej.
0: Altså, så det hele er bare fungerende, så spørgsmålet er, hvor længe de kan blive ved med at være fungerende. Jeg var også inde og kigge på Folketingets kalender, og så vidt jeg husker det, så allersidste møde inden sommerferien er vist nok lige her i starten af juni. 4. 5. juni er det sidste planlagte folketingsmøde. Jeg tænker, de skal vel have et eller andet på plads.
1: Ja.
0: Eller er det også bare fungerende folketingssamling?
1: Fungerende parlamentsmedlemmer. Vi bliver efterhånden stille og roligt en fungerende nation, hvis ikke der sker noget på den front. Ikke?
0: Ved du hvad? Morgenradioen her på P4, den er i hvert fald fungerende.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Og de regionale nyheder, dem får du her, når klokken den bliver 8:30.
1: Jeg tror mere, at vi skal have noget radioavis. Skal vi ikke gøre det, når klokken bliver 9?
0: Gud! Der kan du se, det fungerer slet ikke, jo.

0: kraft. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick & Jay og kommer igen. Nu er der radioavis til dig. Klokken den er 9.
1: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lød bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3. G'er, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
2: Det gør jeg nemlig, og der har lige været kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3. G-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Ja. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
3: Jamen det er jo fordi jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde sådan så jeg var forberedt for en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således at jeg kunne bruge den som sparringspartner og også som en der kunne give mig udkast til hvad jeg skulle skrive i stedet for at bruge den som en robot der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde så har jeg udvikle min egen skriveevne sådan så at når jeg så skulle til eksamen at jeg selv kunne gøre det.
2: Hvordan finder man den grænse for hvordan man bruger AI?
3: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1. G, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2. G, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Og jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
1: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere og selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere Peter Koffler.
4: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
1: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de 2 lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent

0: Alexander Sjøberg.
1: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin i. Og skulle det komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
0: Herhjemme er Danmark delt i to på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvalder sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
2: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og klokken den er 8 minutter over 9. Morgenholdet denne her tirsdag, Anders Friis.
2: Hej, hej.
1: Hej. Ja, nu siger vi hej. Søren Hansen, det er mit navn. Og lige om lidt, så skal du høre, hvordan det lød tidligere i morges, da vi var forbi et apotek, fordi flere og flere vil rigtig gerne vaccineres mod helvedesild. Og det fik os også til at spørge på sms'en, hvad ville du ønske, at der var en vaccine mod?
2: Og der har vi jo fået en besked fra Annette på Bogø, der lidt er, skal vi sige, forslag på to forskellige vacciner. Hun skriver sådan her: jeg vil gerne have en vaccine mod mænds og kvinders overgangsalder og de problemer, det giver. Uh-huh. Tænker på alle de skilsmisser, der kommer, når mændene skal bytte deres koner ud med en yngre model, fordi de skal løbe hornene af sig, samtidig med at deres koner sveder træn i den alder. Ja, pyt, spøj til side, skriver Annette. Men hvis man så vender tilbage til det seriøse, så kunne hun godt tænke sig, at der blev opfundet en vaccine mod kræftsygdomme. Min elskede datter har fået fjernet sit ene bryst, noget af brystbenet og lymfen her på grund af kræft, og lever nu kun på genoprettende livsbevarende medicin i den tid, det virker. God dag til alle. Elsk det nu, det er satans liv, og nyd det, brug det, før det er forbi. Citerer hun altså her Steffen Brandt fra TV2. Tak for den besked, Annette.

0: Malte Ebert var det her. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. 12 minutter over 9. Og nu skal vi tilbage til den virus, der giver udslæt, blære og kan blive enormt smertefuld i meget lang tid. Vi skal tale om helvedesild. Den her virus, som kan ramme personer, der tidligere har haft skoldkopper.
1: For i vores del af landet, der stiger antallet af personer, der lader sig vaccinere mod virussen. Det viser helt nye tal fra ApoVac, som er apotekernes vaccinationstjeneste. Fra 2024 til 2025 blev antallet af vaccinationer mod helvedesild fordoblet, og stigningen fortsætter altså her ind i 2026. Vores reporter Christoffer Kær Nielsen besøgte tidligere på morgenen Næstved Løveapotek, der vaccinerer mod virussen. Og her kan de altså godt mærke, at flere lægger vejen forbi og blotter skulderen. Det fortæller Signe Venø Jokumsen, der er farmaceut og visesugechef på apoteket.
2: Altså, vi har jo kunnet mærke den fra i 2024, der har der været en enkelt helvedesildvaccine i ny og næ, hvor nu er det sådan mere ugentligt, vi har bookinger af vaccinen her på apoteket. Blandt andet har jeg 2 vaccinationer her senere i dag.
3: Den første har jeg her klokken, du sagde klokken 11, ikke?
2: Jo.
3: Ja, og så hvis vi nu bevæger os her fra vaccinekøleskabet og så over på det, du selv kaldte vaccinekontoret og den her vaccinestation, som I har her, hvor man lige kan sidde ned. Hvorfor er det, at det lige præcis helvedesild, der er steget så meget?
2: Jeg tænker, der er kommet både en øget opmærksomhed fra medierne, så folk er mere opmærksomme på, at det er noget, man kan få. Tidligere der var folk ikke klar over, at man kunne blive vaccineret på apoteket, generelt med mange vacciner, men specielt helvedesild. Og der er rigtig mange bekendte til nogen, der har fået helvedesild, som kommer herned og spørger efter den.
3: Ja, det er jo noget, at man tydeligt kan se. Altså, det ser lidt skræmmende ud. Kan du mærke på kunderne, at helvedesild er sådan en noget frygtet? Altså, er det sådan noget, du kan mærke?
2: Ja, det kan jeg sagtens mærke. Dem, der har bekendte, der har helvedesild, de ved udmærket godt, at det både er noget, der både kan se lidt voldsomt ud i udslæt, men også noget, der er utrolig smertefuldt, når man får de her udbrud af helvedesild.
3: Og jeg er også bare navnet helvedesild. Hvad er det inden for en sygdom? Det er jo et rimelig sådan skræmmende navn, kan man sige, i forhold til måske nogle andre ting, man bliver vaccineret for.
2: Altså, helvedesild er jo en herpesvirus, lidt ligesom den virus, der også er i skoldkopper og er i forkølelsessår. Jeg tænker, navnet kommer af, at nogle af dem, der har det, beskriver det som den her ildfølelse i kroppen, altså meget brændende fornemmelse, utrolig smertefuldt. Og så er der også rigtig mange, der bliver opmærksom på det her med, at hvis man først har fået helvedesild, så er det for sent at vaccinere. Det vil sige, at man skal have vaccinerne, inden man får et udbrud af helvedesild. Og jeg tror, det billede, der er skabt af det ud i offentlig rum, det er, at det er en meget alvorlig og meget smertefuld sygdom, når man først får den. Og det har virkelig skabt en øget opmærksomhed her hos os.
1: Det sagde Signe Venø Jokumsen, der er farmaceut og visesugechef på Næstved Løveapotek. Og hun talte med reporter Christoffer Kær Nielsen.
0: Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccinen mod helvedesild til personer over 50 år, der har haft skoldkopper som børn. Anbefalingen gælder også dem, der måske har haft helvedesild tidligere, for sygdommen kan altså komme igen.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: spille her David Guetta og Jennifer Lopez var det på Save Me Tonight. Og så er det dig, Carina.
1: Begge spor er igen farbare på Vestmotorvejen mod Køge København kort før 37 Sorø efter uheldet tidligere. Køen, ja, den er oplyst.
0: Og ved du hvad, Anders Friis?
2: Nå ja.
0: Nu synes jeg, at vi skal præsentere Jobnyt.
2: Jobnyt. Nyt, nyt, nyt, nyt. Der er nyt på jobfronten, eller er der? Det er tidligere borgmester i Faxe Kommune, Ole Vive fra Venstre, der jo tabte borgmesterkæden her ved det seneste kommunalvalg, der nu søger job.
0: Nå.
2: Han har skrevet sådan her på LinkedIn. Hej alle sammen. Efter 8 år som borgmester og et husrenoveringsprojekt her i 2026, søger jeg nyt arbejde og vil sætte pris på jeres hjælp. Hvis I hører om nogle muligheder, eller bare vil snakke med mig, så send mig en meddelelse eller en kommentar.
0: Skriver han noget om, hvilket job han godt kunne tænke sig?
2: Altså, han skriver i opslaget her, at han er åben for at udvikle sig. Og så han skriver sådan her, jeg har ikke skrevet en masse om, hvilket type arbejde jeg søger, der simpelthen, vil være åben og nysgerrig. Så starter altså således sendt en opfordring videre. Hvis du sidder derude og har en arbejdsplads, hvor I tænker, sådan en frisk fyr kunne vi godt bruge på vores gange eller på vores kontor, så er det jo en mulighed. Det kunne jo også være en af landets kommuner, der måske har lidt skrøbelig konstituering. Hvis I leder efter en ny borgmester, så er der en med 8 års erfaring her. I sender bare en besked på LinkedIn, så skal han nok komme og sætte sig i stolen der, ikke?
0: Fantastisk. Klokken er 6 minutter i halv 10. Hold da op. Det er Mads Lang, og You're Not Alone.

Mads Langer var det her, You're Not Alone. Mads Langer, som i øvrigt kan høres live på årets Whitsun Festival, og det er jo alt sammen på søndag. 3:30. Dengang var det rigtigt. Lige om lidt de regionale nyheder, og frem til dem Barcelona, den her, der hedder Udsvinge.

0: Barcelona var det her, sangen hed Udsving. Vi skal have regionale nyheder, nu er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På Sankt Birgitta skole i Maribo har de stor succes med at lade eleverne holde øje med hinanden i frikvartererne. Juniorgårdvagter kalder de det. Og her er det altså elever fra 8. og 9. klasse, der i hvert frikvarter er gårdvagter sammen med de voksne. Og det er så populært for eleverne at tage chancen, at der er blevet oprettet en venteliste. Det fortæller Margrethe Rasmussen, der er lærer på skolen.
3: Vi har jo været helt overvældet over, at det var sådan altså, en stor succes. Altså, det synes vi jo er helt fantastisk, at de har taget sig godt imod det. Og det har jo bare gjort, at det er endnu mere trygt at være ude i frikvartererne. Selvom der selvfølgelig stadigvæk foregår en masse, så er der i hvert fald flere øjne på, at man kan få hurtig hjælp.
2: Og det giver både de store og små elever rigtig meget at gøre det på den her måde, siger skolens leder Christian Holm.
4: Vi skaber tryghed, trivsel og fællesskab på skolen. De yngre elever får nogle større elever at spejle sig i, og vi oplever ofte, at de her små konflikter, de bliver taget i opløbet, fordi de unge gårdvagter er tæt på hverdagen i frikvartererne.
2: Og her, mens 9. klasse er på læseferie, har også elever fra 7. klasse fået lov til at være juniorgårdvagter. Team Fogh Næstved kunne ikke holde Aarhus-holdet Bakken Bears nede i den anden kamp i den danske basketballfinale. For efter en flot udebanesejr i den første kamp, så blev det til et 10-pointsnederlag i Arena Næstved i aftes. Aarhus-spillerne havde simpelthen bare en bedre dag, det siger Andreas Larsen, som er direktør for Team Fogh Næstved.
5: Dybest set så skød de jo fuldstændig fantastisk, især i indpausen, hvor de ramper alt fra træeren. Og det gjorde vi ikke.
2: Og i finaleserien spilles der bedst ud af 5 kampe. Med stillingen 1-1, så har Andreas Larsen masser at tro på, at det kan blive til guld for Næstved.
5: I nogle perioder af basket, der rammer man mere end andre. Det er ligesom livet. I nogle perioder går det lidt bedre end andre perioder. Og der er vi også nødt til at have det tro på, at vi er nødt til at få et par kampe. Gerne 3, hvor det også kører for os.
2: Næste opgør skal spilles på torsdag i Aarhus. I vores del af landet er der flere, der beskytter sig mod helvedesild, og det er altså ikke ved at gå i kirke, men derimod at blive vaccineret for sygdommen, som giver smertefulde blære og udslæt. Sidste år fik dobbelt så mange i Region Sjælland vaccinen i forhold til 2024, og den stigning fortsætter indtil videre i år. Det viser nye tal fra apotekernes vaccinationstjeneste ApoVac. På Næstved Løveapotek genkender de tendensen. Her fortæller farmaceut og vicesugechef Signe Venø Jokumsen, at det blandt andet er fordi, at vi har en større opmærksomhed på vacciner generelt, og fordi netop vaccinen mod helvedesild er blevet let tilgængelig. Det er op mod 10-20% af befolkningen, der får helvedesild i løbet af livet, og det kan ramme dem, der tidligere har haft skoldkopper.
0: Og hvis vi så kigger på vejret for denne her tirsdag, så bliver det en rimelig pæn dag, lidt skyet vejr og måske et enkelt drøb, men ellers sol i lange perioder og temperaturerne mellem 12 og 17 grader. Vinden, den bliver svag til jævn.
1: P4.
6: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Klokken 6 minutter over halv 10. Her der fik vi Senorita. Jo, du hørte rigtigt. Senorita. Det var Shawn Mendes og Camila Cabello. Her til morgen har vi jo altså blandt andet talt om helvedesild og vaccination mod samme. Og næsten uanset hvad man fejler, så kan man måske godt blive fristet af lige at hoppe på nettet, tjekke AI for de her symptomer, man oplever. Men det skal man faktisk passe lidt på med.
1: Ja, fordi et nyt studie, som er amerikansk, kanadisk, britisk studie, det viser, at de her AI-chatbotter faktisk ikke er helt til at stole på, når det kommer til de her spørgsmål om sundhed. Det er en stor undersøgelse, som de har skrevet en artikel om på videnskab.dk, hvor de har talt med ekspert i digital sundhed på Center for Digital Psykiatri. Han hedder Thor Juel Groth, og han siger sådan her: hvis jeg skal være helt ærlig, så er det værre, end jeg havde frygtet. Og det har altså noget at gøre med, at de ikke er gode nok til at svare rigtigt, simpelthen, på det, de bliver spurgt om. Hvert andet svar halter, siger han. Og så siger han, at det er i stand, især det her med, at de ikke er i stand til at forsyne deres svar med ordentlige kilder, der ryster ham mest. Så han siger, at det er altså ikke lige så godt at sidde og skrive alle symptomerne ind, og så bare regne med, at AI kan komme med svaret.
0: Men jeg hører der så også lidt sige, at man helt skal lade være med det her AI? Ej.
1: Lige så direkte er Thor Juel Groth ikke. Han siger, at han ved, at det er noget af det primære anvendelse til de her chatbots. Det er spørgsmål om sundhed, symptomer, lige køre dem igennem, er okay eller ej. Men han siger, når du gør det, så skal du bare være ekstra, ekstra kritisk på de svar, der kommer. Og ja, hvis det er helt grelt, så ring dig bare til lægen.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Du lytter til P4.

0: Klokken 9.44 eller 16 minutter i 10, hvis du vil have den analoge udgave. Michael Jackson var det her, Black or White. Og så er der ellers gang i det første frikvarter i skolegården på Sankt Birgitta Skole i Maribo. Og blandt børnene i skolegården går også to udskolingselever klædt i neon gule overtræksveste.
1: De er nemlig med i skolens nye ordning og skal supplere de voksne lærere og pædagoger som juniorgårdvagter. Reporter Ulrike Eskelund, hvordan går dagens første frikvarter for juniorgårdvagterne?
2: Det går godt, altså personligt så går det ikke så godt for mig. Jeg er blevet ramt af 3-4 bolde allerede, men det går rigtig godt for juniorgårdvagterne. Jeg har i hvert fald ikke set nogen.

0: grad eller være ude af den endnu. Og jeg står sammen med jer to, Ellen fra Bønnelykke og Caroline Cecilie Tak fra 8. X. Ellen, hvorfor er det, at du har meldt dig som juniorgårdvagt?
1: Jeg har valgt at melde mig til juniorgårdvagt, fordi at man kan hjælpe andre og gøre deres dag meget bedre, og det er bare mega fedt.
0: Og hvad med dig, Caroline? Hvorfor endte du med at skrive dig på?
2: Jamen, fordi at man gør en positiv forskel for de små, og så gør deres dag bedre.
0: Ja, og hvorfor er det, det er så fedt at hjælpe de her yngre elever ude på legepladsen, Ellen?
1: Ja, det er jo som sagt meget fedt at løse de problemer, de har, og ja, gøre deres frikvarter godt.
0: Ja, hvad siger du, Caroline?
2: Ja, lidt det samme der.
0: Ja. Ja, og jeg lagde mærke til, mens vi gik rundt her, jeg fulgte lidt efter jer, der kom der jo en yngre pige hen og gav jer en krammer, hvor I var gode til at komme tilbage. Men hvad er det, I typisk hjælper de yngre elever med her i frikvartererne?
1: Det er meget med, at hvis de er blevet uvenner, eller hvis der er en leg, der ikke fungerer, at vi så kommer og hjælper dem.
0: Og hvad med dig, Caroline? Er det det samme, du oplever?
2: Ja, det er det samme.
0: Og har I et konkret eksempel på, at I har oplevet det?
2: Ja, så i sidste uge, der var der tre små piger, som kom op og skændes. Og så hjalp vi dem ved at sige, at de skulle gå hen til deres, eller snakke med deres klasselærer og få løst problemet der.
0: Ja, fordi I har jo netop nogle voksne gårdvagter eller klasselærere, som I altid kan få hjælp af. Hvordan er det, at de ved, at de også er der?
2: Ja, det er meget rart, fordi at, altså, som sagt, de er lidt ældre, og de har nok lidt mere, de er lidt mere erfarne og sådan noget, så, men de er også lidt mere trygge, de små, ved at vi ligesom går rundt, fordi der er nogle af dem, som vi kender, og så kan de godt føle sig trygge, hvis der er noget, de... Ja.
0: Og Ellen, hvad er der, ud over den her episode, er der så noget, der er svært at hjælpe med?
1: Nogle gange er det måske lidt svært sådan, at hvis de måske bliver rigtig uvenner, så er det måske lidt svært for os, som vi stadig sådan, vi er jo ikke voksne, så det er måske, altså sådan, ja, det kan godt være lidt svært, så man nogle gange skal hente en voksen.
0: Og hvad kan I bedst lide at hjælpe med, Caroline?
2: Altså sådan, personligt selv tror jeg nok, det bedste, jeg kan lide at hjælpe med, det er sådan, hvis, der er for eksempel nogen, der bliver uvenner, så, altså, og så stå til der. Yeah.
0: Ja, og hvad med dig, Ellen?
1: Ja, jeg tænker måske også lidt det der med, hvis de er uenige om noget, at man så kan hjælpe.
0: Og ja, I fik lige eller noget lov til her for kort øjeblik siden at blive sammen med mig, for egentlig så blev I spurgt af en af de voksne gårdvagter, om I kunne sætte plaster på. Er det noget, I tit gør?
2: Ikke rigtigt sådan.
0: Okay, det er godt at høre, at børnene ikke kommer så meget til skade eller galt af sted, når de er ude i frikvarteret. Men tusind tak, fordi jeg må følge med efter jer.
1: Selv tak. Tak.
3: Jeg tænker helt klart, det har noget at gøre med, at der er så vakse øjne på fra Caroline Cecilie Tak og Ellen From Bønnelykke fra 8. X, at børnene slet ikke kommer til skade. Tror du ikke det, Søren?
4: Jo, jeg tror, du har helt ret. Du har helt ret. Og i øvrigt, tusind tak til vores reporter Ulrikke Eskelund, som har taget til Sankt Birgitta Skole i Maribo.

0: Like a Prayer. Det her, det var Madonna. Klokken er 6:06. Og så håber jeg, at alle hardcore Aqua-fans har været inde og opleve Aqua live. For ja, det kan jo være, at man for eksempel har vugget med til den her.
1: Oha, ja. Nok lidt mere end at vugge, tror jeg ikke det?
0: Jo, jo. Ja, ja. Det kan godt være. Hvad med dig, Anders? Har du... Har du oplevet Aqua live?
1: Men det har jeg faktisk til en en byfest, en byfest tilbage i 2009, en del år siden, men det var jo første gang de blev gendannet, tror jeg.
0: Okay. Ja, ja. Første gang de blev gendannet.
1: Ja, det gjorde det, du gjorde det et par gange.
0: Ja, det er ja. Der har de måske også spillet den her så.
1: Oh yes. Det gjorde de.
0: Der blev også vugget med.
1: Ja, ja, ja.
0: Men nu håber jeg som sagt, som jeg sagde det indledningsvis, at man har oplevet dem live, for nu er det slut.
1: De har nemlig spillet deres sidste live-koncert. Det skrev de i går på Instagram. De netop efter de, som de synger her, har rejst hele verden rundt med deres musik tilbage fra 1990'erne, hvor de slog igennem. Der har de altså valgt at indstille deres live-karriere nu. De skriver på Instagram, for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Det skriver de altså på Instagram. De startede tilbage i 96 og havde medlemmerne Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted og Claus Norén. Og ja, så har de været opløst og gendannet flere gange, som vi snakker om, ikke?
0: Mm, lige præcis. Jamen, og som de synger det her, så har de jo været around the world. Og de hyldede jo også på et tidspunkt 80'erne.
1: Det gjorde de da.
0: På en af deres sange. Skal vi ikke bare nyde den?
1: Det synes jeg.
0: Og så sige tak for koncerterne til Aqua. Vi gør det.

0: Ja, de sidste live-toner har altså lyttet fra Aqua, som vi netop kunne fortælle. Så hvis du vil høre bandet her, så er det altså med at gå på en streamingtjeneste eller hjemme i CD-samlingen for at finde din Aqua-favorit. Her til morgen har vi talt en del om sygdom, og den snak fortsætter faktisk i formiddag på 4'eren hos Rasmus og Louise. En stor del af programmet kommer nemlig til at handle om det her med at melde sig syg fra arbejde. For et højt sygefravær koster ikke bare menneskeligt, men også samfundet dyrt. Så hvordan kommer man egentlig sygefravær til livs, og hvad kan arbejdspladsen gøre, og hvad kan vi selv gøre? Det belyser de altså på den anden side af Radioavisen, som er klar til dig lige her. Klokken er 10.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe 4 nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
2: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
1: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
2: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
1: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud. Det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her klokken 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.
3: Det her
4: er P4.
3: Med dig hele vejen.

0: Velkommen tilbage, Louise.
1: Ja, tak skal du have, Rasmus. Og i lige måde.
0: Ja, tak skal du have. Mads, han holder ferie i den her uge, så jeg bliver hængende.
1: Det er dejligt.
0: Ugen ud, håber jeg da i hvert fald, hvis vi jo kan holde os sunde og raske, men det satser vi da på. Men det der med sygemeldinger fra arbejde, det er et tema for i dag.
1: Ja, fordi det er jo det der med, at højt sygefravær på en hvilken som helst arbejdsplads, det koster jo. Både på den ene og på den anden måde. Og der er sikkert alle mulige forskellige årsager til, at man melder sig syg. Men vi skal tale om det der med sygefravær i dag.
0: Lige præcis.
1: Vi har naturligvis også vores frokostdunk den her tirsdag formiddag. Jeg skulle lige tænke mig om, er det tirsdag? Ja, det er
0: tirsdag.
1: Det. Ja. Kender du ikke det?
0: Jo, lige præcis. Du var her jo ikke i går, så altså alt for lat. Du melder ind, når du sætter tænderne i din frokost første bid, så hammer du en besked afsted, enten på 12.12 eller inde i det er lyd, hvis du da ellers kan vi forstå.
1: Ja, der er jo stort nedbrud hos 3.
0: Ja, hvis du kan skrive, så skriver du bare. Og det er både på det ene og på det andet. Du skriver lige, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvis du altså er sammen med nogen, hvor du er henne, og så naturligvis også, hvad du hedder.
1: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi skal tale lidt om det med sygefravær fra arbejde. Vi var lige omkring det. Det er fordi, man kan sige meget om det der med sygefravær, men det er aldrig ret fedt at have.
1: Nej, det er det ikke. Ikke for nogen. I dag er der jo en historie om, at i Lemvig Kommune,
0: de er mega gode til ikke at have fravær fra arbejde. De er faktisk landets bedste til at møde op på arbejde. Jo, forstået på den måde, at de indtager førstepladsen, når det kommer til det her med at have færre sygedage hos de offentlige ansatte. Det vil sige, det er jo personalet i skoler og daginstitutioner, hjemmeplejen. Imponerende lavt sygefravær.
1: Ja, og jo lidt vildt, fordi det er jo lige præcis sådan nogle steder her, skoler, daginstitutioner og hjemmepleje, hvor jeg tænker, der er man godt nok udsat for meget smitte.
0: Helt vildt.
1: Men på DR.dk, der kan man lige nu møde Sally.
0: Ja.
1: Hun er socialpædagog. På 26 år, der har Sally haft 14 sygedage.
0: Ja.
1: Og de 14 sygedage havde Sally, fordi hun simpelthen fik kræft. Altså hun havde en kræfttumor i hjernen.
0: Det er så vildt. Og så har der ikke været andet. Derefter så siger det er bare nul.
1: Men jeg synes måske, Sally er måske heller ikke retvisende for sådan den gennemsnitlige medarbejder.
0: Altså jeg vil sige, at det sætter da vores andre syge fra at være lidt i perspektiv.
1: Ja, fordi du har faktisk haft en langtidssygemelding sådan...
0: Sidste år. Der havde jeg jo på den gode side, altså forstået på den måde, at jeg havde over 100 sygedage.
1: Ja, hvordan havde du det egentlig med det?
0: Det havde jeg det dårligt med.
1: Hvorfor? Altså selvfølgelig både fordi det ikke er rart at... Jamen, at være sygemeldt, men...
0: Fordi jeg ikke er ret god til det der med at føle, at... jeg var sygemeldt med stress, og det tror jeg, det der med, det er også lidt en... For mig var det lidt sådan en uhåndgribelig sygemelding.
1: Diffus.
0: Præcis. Ja. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, har jeg det så dårligt, at jeg er syg? For det havde jeg jo ikke alle dage.
1: Nej.
0: I dag kunne jeg måske godt være gået på arbejde.
1: Ja, du lå ikke med 40 feber.
0: Præcis, jeg havde ikke feber. Nej. Jeg havde ikke snotnæs, og jeg havde ikke de der ting. Så det der med at være syg i over 100 dage...
1: Hmm.
0: Fordi der er noget inde i ens hjerne, der ligesom ikke rigtig spiller. Altså, det synes jeg var rigtig svært.
1: Det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Altså, men sygefravær er jo mange ting. Det kan jo også være, at man er forkølet, eller får influenza, eller lungebetændelse. Jeg læste faktisk lige i går en tråd på Reddit, hvor en bruger spørger, hey, hvor mange sygedage har I egentlig fra jeres arbejde? Fordi vedkommende selv havde 12 sygedage om året, men det var en hver måned. Og der var mange, der var sådan, åh, det er jo den slags sygefravær, der er skidt på papiret, ikke?
0: Ja, fordi
1: bliver det sådan lidt klatsyge?
0: Ja, er du så syg,
1: eller har du bare lyst til en fridag?
0: Ja, det, hvis I havde været kontinuerligt 12 dage i rap, så ved man godt, okay, så er det noget influenza.
1: Jo, men hørlig, alle kan jo blive syge.
0: Ja.
1: Bare ikke Sally, åbenbart.
0: Nej, tydeligvis ikke.
1: Sally fra Lemvig, hun bliver ikke syg, klatsyg, må man sige.
0: Det her, det er jo noget, der heldigvis bliver gjort noget for. Altså det her med at sikre, at folk heldigvis skal helst jo gå på arbejde, og helst have det godt, når de går på arbejde, og jo ikke være syge, hverken når de går på arbejde, eller når de har fri.
1: Hvad gjorde du, da du ligesom skulle tilbage, altså ovenpå igen? Var det bare sådan en kold start, eller?
0: Jeg skar rigtig mange ting væk, som jeg ikke skulle lave mere.
1: Prøv at sige nej.
0: Det har jeg været rigtig dårlig til. Jeg er det til stadighed, nok stadig. Men det der med ligesom at få syn for, hvor mange opgaver har jeg, og hvor meget af det kan jeg måske skære væk. Det var sådan min måde at gå til det på. Simpelthen skulle forholde mig til mindre.
1: Men fortæl lige, hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Har I måske gjort noget særligt for at få sygefraværet ned, og hvad har du selv gjort? Send os en sms til 1212, start med P4, et mellemrum. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd. Altså, har I lavet nogle tiltag på din arbejdsplads, der ligesom har fået sygefraværet ned, og hvad har virket særligt godt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Uro med happy days. Happy days kan man jo ikke kalde det, når vi melder os syge for arbejde, fordi det koster ikke bare hos kollegaerne og arbejdspladsen, det koster faktisk også samfundet rigtig dyrt.
2: Og derfor har vi nu dig med, Tanja Kirkegaard. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, og så har du også været med til at lave flere projekter om lige præcis det her med sygefravær. Tanja, hvordan har du det egentlig selv med at skulle melde dig syg for arbejde?
3: Jamen der har jeg jo da faktisk ikke så godt igen. Jeg tror, jeg kører ind af den kategori, hvor jeg har lidt syge nærvær sted for, fordi der er jo mange af mine opgaver, som jeg så bare skal lave, når jeg kommer tilbage, så jeg prøver sådan at komme igennem det.
1: Okay, for det er ris tegn røv, hvis du kalder en sygemelding.
3: Ja, præcis. Det er det.
1: Men Tanja, hvad spiller ind, når så mange danskere hver eneste år melder sig syge for arbejde? Vi talte lige om det under musikken. Det er sådan cirka 9 sygedage i gennemsnit om året. Ja. Hvad er det, der spiller ind, når vi melder os syge?
3: Jamen altså, ud over den almindelige influenza, kan man sige, så kan vi i hvert fald se forskningsmæssigt, at det psykiske arbejdsmiljø spiller ret meget ind. Altså, om vi oplever os presset på arbejde. Både følelsesmæssigt krav, men tidspres, og så specielt konflikter med ledelsen faktisk, bonger også ud i forhold til sygefravær. Og der kan man sige, at det kan både føre til nogle direkte symptomer på mistrivsel, men det kan jo også være en coping-strategi, kan vi se. Altså, at man bruger det som en måde at restituere på, så man undgår en længerevarende sygemelding.
1: Altså, så man måske tager en fridag hister her for lige at få pulsen ned og lidt ind. Okay, på den måde.
3: Ja, så det er faktisk en måde at tænke proaktivt, selvom fra arbejdspladsens side bliver det måske set som dårlig arbejdsmoral, men det kan faktisk være en reel måde at restituere på, så man kan klare det lidt længere.
2: Ja, fordi hvad kan konsekvenserne være ved, at der er et højt sygefravær?
3: Jamen, der er jo flere forskellige, altså der er jo de individuelle konsekvenser, ikke? Hvor at, man kan sige, det er selvfølgelig godt at restituere, men det kan også have indvirkning på, at man føler skyldfølelse over for kolleger og bekymring for deres reaktioner. Og hvis det ender ud når længerevarende sygefravær, kan vi jo se, at det også kan have betydning for en tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget. Så det har jo nogle konsekvenser. Så har det jo selvfølgelig også for arbejdspladsen med, at der bliver et øget pres på kolleger og tabt arbejdskraft og alle de her ustabilitet i driften osv. Så det, på den måde har det jo nogle forskellige typer af konsekvenser.
1: Det der med ens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad betyder det helt konkret?
3: Jamen, det kan jo betyde, at jo længere tid, at man går hjemme og måske ikke får hjælp, jo mere kan man også begynde at udvikle sådan en ængstelse over og tro på, at man kan klare arbejdet. Det kan være, at man bliver fyret, fordi man har for lang sygefravær, og så kan det være rigtig svært at komme i gang igen.
2: Det kan jeg faktisk godt genkende, da jeg var sygemeldt. Og derfor så bliver der jo gjort en hel masse, og der er også nogle gode råd at finde i forhold til det her med at sikre et lavt sygefravær. Både for at sikre noget menneskeligt, og også noget økonomisk.
1: Men hvad det kræver, det taler vi videre om efter først lidt musik, og så en runde regionale nyheder.

0: Hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Og har I måske gjort noget særligt for at bringe sygefraværet ned?
1: Ja, hvad gør du selv?
0: Svar gerne i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, fordi vi taler om sygefravær den her tirsdag formiddag.
1: Og vi taler videre om det lige efter de regionale nyheder. De kommer her klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Når klokken ringer ud til frikvarter, så betyder det boldspil, dans og leg for de fleste skolebørn. Men for flere elever på Sankt Birgitta skole i Maribo, så starter en anden vigtig opgave, nemlig chancen som juniorgårdvagt. Flere af skolens 8. og 9. klasse elever har nemlig fået ansvaret for ro og orden i skolegården. Og to af dem, der i dag trækker i en gul gårdvagtsvest, er Ellen From Bønnelykke og Karoline Cecilie Tak, som begge går i 8. X på skolen.
4: Jeg har valgt at melde mig til juniorgårdvagt, fordi at man kan hjælpe andre og gøre deres dag meget bedre, og det er bare mega fedt.
5: Man gør en positiv forskel for de små, og så gør deres dag bedre.
3: Og det er især, når der er konflikter mellem de små elever, at juniorgårdvagterne træder til, siger Ellen From Bønnelykke.
4: Det er meget med, at hvis de er blevet uvenner, eller hvis der er en leg, der ikke fungerer, at vi så kommer og hjælper dem.
3: Og det fungerer rigtig godt, at de store elever tager ansvar for frikvarteret, det siger skolens leder Christian Holm. Men det er altså ikke fordi, de skal klare det hele alene, siger han.
6: Det er ikke hensigten, at det er juniorgårdvagterne, der skal håndtere de store konflikter. Man skal se juniorgårdvagterne som et supplement og en støtte i hverdagen og i forhold til de små elever.
3: Og ordningen her er så populær, at der nu er oprettet en venteliste for at være en af skolens juniorgårdvagter. Næstved Kommunes kontrolgruppe har haft travlt i 2025. Gruppen arbejder med social bedrageri ved at sikre, at offentlige ydelser kun går til dem, der har ret til dem. Og sidste år har indsatsen ført til en samlet pulje på 22 millioner kroner, der altså dækker over både tilbagebetalinger og sager, hvor ydelser er blevet stoppet. Det kan fx være sager, hvor borgere uberettet har fået kontanthjælp eller sygedagpenge. Det holder sig tørt resten af dagen, og efterhånden kommer der også en del sol mellem 14 og 18 graders varme og en svag til jævn sydøstlig vind.
0: Det her
2: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om sygefravær og har selskab af Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet. Tanja, du har jo lavet flere projekter om sygefravær, og ikke mindst, hvordan vi ligesom kan nedbringe et højt antal sygedage. Hvad virker egentlig, når en arbejdsplads gerne vil tage livtag med et for højt sygefravær?
3: Jamen, jeg tror, der er flere ting, men det vigtigste, tænker jeg, er, at vi gør os klart, hvad er det egentlig, vores mål er. At vi ikke jagter lavt sygefravær for enhver pris, for det kan faktisk føre til syge nærvær, hvor folk møder syge op på arbejde. Mm. Så jeg tænker, i stedet for, bør man arbejde mere for det mere sunde fraværsmønster, altså at man skal kunne blive hjemme, når man er syg, men også tage ansvar for at forebygge de forhold, der går folk syge i det hele taget. Og så skal man også tænke over, hvordan vi forstår sygefravær, fordi vi skal passe på med at læse det her korte, gentaget sygefravær som dovenskab eller manglende arbejdsmoral. For det kan faktisk være et signal om, at medarbejderne kun lige akkurat hænger sammen. Mm. Så vi skal prøve at se lidt mere, er det et signal, og hvad er det et signal for? Og være nysgerrig på, hvad er det i vores arbejdsmiljø, som vi kan ændre på, der kan nedbringe, eller få folk til at trives i stedet for. Fordi de projekter, jeg har været del af, kunne vi se, at der gik virksomheder faktisk fra en mere, sådan mere kontrollerende måde at håndtere det på, til at blive langt mere arbejdsmiljøfokuseret, som var rigtig virkningsfuldt, at man begyndte at skabe godt psykisk arbejdsmiljø og opbygge lederkompetencer til at kunne fange og spotte ting, ved det mistrivsel i tiden.
4: Nu sagde du lige det her med, at man skal blive hjemme, når man er syg. Der er kommet en besked fra Morten, som jeg synes, vi lige kan tage, fordi han skriver, jeg tror, at man kan tælle mine sygedage på et par hænder hen over de her 20-25 års arbejdskarriere, men jeg har da helt sikkert haft dage, hvor jeg burde have været blevet hjemme med noget snot og noget hoste, men vi har lært noget af corona-årene, ud over det der med at vaske hænder. Så er det at blive hjemme, når man er syg, så man ikke smitter resten af storrumskontoret. Har vi lært noget af, at der lige pludselig var rigtig mange, der var rigtig syge?
3: Ja, altså man kan sige, at det kan måske endda føre til mere syge nærvær, fordi vi faktisk kan begynde at tage nogle enkelte online møder, hvor man ikke er helt rask, kan man sige. Så der er også noget i det, som vi skal være opmærksom på i hvert fald. Ja. Så vi også giver os selv lov til at restituere.
2: Hvad kan man som medarbejder gøre, altså ud over at undgå madforgiftning og influenza? Altså, hvad kan man egentlig selv gøre for at nedbringe sit sygefravær, hvis man synes, det er for højt?
3: Jamen altså, hvis vi taler ind i, at det har noget at gøre med belastninger i arbejdslivet, så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives? Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser, har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig. Så for at undgå at komme derud, hvor det bliver for stor en belastning, hvad kan vi så gøre i den her periode? Måske at have nogle andre typer arbejdsopgaver, eller have mindre ansvar, eller hvad det kan være, så man egentlig tænker sin egen livssituation ind.
2: Tanja Kirkegaard, tusind tak for at gøre os klogere på det her med sygefravær, ikke mindst, hvad vi kan gøre ved det.
3: Ja, selv tak.
2: Jeg tror, der er noget i det der med, at vi også selv kan blive bedre til. Måske gå til vores leder og sige, jeg kan mærke, at jeg er lige inde i en lidt presset periode. Bare lige så du ved det, jeg hejser lige fladet.
4: Ja, sådan som man ligesom også forbereder sig selv på, det kan godt være, at det her det ikke er rigtig godt.
2: Lige præcis. Her får vi Minds of 99. Den hedder K. Før ærlighed.

0: K for ærlighed fra The Minds of 99.
1: Vi har jo lige sagt farvel til Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet, der har lavet flere projekter om sygefravær. Hun har jo blandt andet gjort os klogere på, hvad både ledelse og medarbejdere kan gøre for at få færre sygemeldinger ud på arbejdspladserne.
2: Jeg studsede lidt over, at Tanja jo selv sagde det her med, at hun var ikke så god til at melde sig syg. Så det, hun gjorde, det var jo tit, at så lod hun være med at melde sig syg, fordi at det, så var puklen af arbejdsopgaver, var for stor.
1: At det lyder ikke så fedt.
3: Det lyder ikke så...
1: Og lagde du mærke til det ord, hun brugte, syge nærvær, i stedet for syge fravær? Altså, så arbejder man trods sygdom
2: videre. For at undgå, at puklen bliver... Ja, der var måske lige lidt, vi lige skal have snakket med Tanja om faktisk på bagkant der godt kunne... Ja, den tager vi. Der er også kommet en ganske fin...
1: Ja, fordi vi har jo spurgt.
2: Ja.
1: Har I gjort noget særligt?
2: Ja. Michael fra Nyborg har svaret på det spørgsmål. I 90'erne, der begyndte vi at arbejde med trivsel på vores arbejdsplads. Og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over en 3-årig periode. Så kom årtusindskiftet, hvor vi over så en 3-4 år arbejdede med en kulturændring inden for sikkerhed på arbejdspladsen. Det betød 70% færre arbejdsskader og yderligere et fald på 1,6% i sygefravær. Vores sygefravær ligger nu fast på 2,1% årligt. Godt gået af en kemisk virksomhed med skifteholdsarbejde.
1: Ja, meget konkret eksempel på.
3: Helt vildt.
1: Og det var også det, Tanja sagde. Trivsel. Det handler helt enormt meget om vi trives, når vi går på arbejde. Mm. I forhold til, om vi ramler ind i sygdom. Det kan jeg virkelig godt genkende for mig selv.
2: Det der med trivselen, måske den her fra Bolette stikker lidt i en anden retning, fordi hun skriver, jeg blev bedt om at holde afspacering i stedet for den anbefalede delvis sygemelding fra min læge. Så jeg var ikke så imponeret over min arbejdsgivers håndtering af min sygemelding. Så jeg måtte sige mit job i det offentlige op.
1: Ja, det kan jeg da virkelig godt forstå. Okay, det er vildt. At bede en medarbejder om at bruge sin afspacering på en
2: sygemelding,
1: som lægen har anbefalet.
2: Ja. Men hvad ved lægen også om det?
1: Ja da. Men det lyder som om, Bolette, det var det helt rigtige at komme væk fra den arbejdsplads. Mens vi kender begrebet langtidssygemeldt, så er der også det modsatte. Det skriver Birte om på et tidspunkt. Måske for 10 år siden, der lancerede Region Sjælland et begreb, som hed langtidsfrisk.
2: Ja.
1: Her blev man kaldt til samtale om, hvad der gjorde, at man aldrig var syg.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, men det var temmelig nedslående for dem, der ikke kom til samtale.
2: Oh, ja.
1: Et mærkeligt tiltag, skriver Birte også. Og det er et lidt mærkeligt tiltag. Birte, vi har bemærket, at du aldrig er syg. Hvorfor?
2: Hvorfor du ikke det?
1: Det er lidt mærkeligt, men jeg vil sige, der er altså meget i at tale med hinanden. Og også som leder, og tale med sine medarbejdere om, hey, jeg har bemærket, du har været sløj på det seneste. Er der noget, vi skal gøre for at hjælpe dig? Og det kan også bare være forklaringen af, at jeg har institutionsbørn. Og det.
2: Men det, der
1: det forklarer
2: med,
1: mange ting.
2: Hvis man som leder kan finde ud af at lave et rum for sine medarbejdere, hvor de også tør sige, hey, der er måske lige lidt meget pres på, og det kan godt være, at jeg er lidt sløj.
1: Ja, jeg trives ikke lige i øjeblikket.
2: Præcis.
1: Ikke? Nå, nu skal vi have noget musik. Bav. 1000 timer.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med mini-genre.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Mini-genre. Mest for de mindste.

0: Vi ved jo, at trivsel og godt arbejdsmiljø, det betyder rigtig, rigtig meget for, om vi melder os syge for arbejde.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, Rasmus, at arbejdsmiljøet vil være i en regering, en VLAG regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservativ?
1: Måske lidt stramt nogle gange.
0: Tror du det?
1: Ja, men man kan jo sige, der er i det mindste ikke nogen til at komme og ødelægge det alt for meget. Fordi der, de er trods alt en lille smule enige på tværs.
2: Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer.
0: Han står lige nu.
2: Han er en af de største velfærdsarkitekter.
0: Inde i fjernsynet.
2: Og det, der ligger på bordet nu.
1: Ja.
0: Og taler om den drømmeregering, hvor man forstår, han gerne vil skabe. Altså, VLAG-regering.
1: Ja, han er jo kommet med et forslag. Han har sagt, nå, jamen prøv nu at høre her, Igor. Hvis nu vi sagde, at vi lige prøvede det der med VLAG'en igen. Ja. Vi prøvede det også tilbage i 2016.
0: Ja, 16-19.
1: Ja, og så nu tænker Troels, vi prøver lige igen. Hmm. Det kan så godt være, at vi kun har, hvad, 44 eller sådan noget mandater.
0: Ja, 44.
1: Men det må vi jo så prøve at arbejde rundt om.
0: Ja, altså, det vil jo være en mindretalsregering. Det kan man jo sagtens have. Der må jo bare ikke være et flertal imod regeringen.
1: Men så vender vi tilbage til det med arbejdsmiljøet.
0: Ja.
1: Fordi, hvordan vil det være at arbejde under det pres?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er pres fra alle sider, du.
0: Ja.
1: Alle synes, at det, du gør, er lidt forkert.
0: Arbejdsmiljøet i oppositionen vil være helt fremragende.
1: Ja, det vil det så godt.
0: Og så er der jo også bare lige hele det der spørgsmål om, hvad siger Lars Løkke Rasmussen til det her?
1: Ja, lykken er jo ikke gjort.
0: Bare dumt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Men den har du brændt inde med, hva'?
1: Ja, den har jeg ventet på længe. Men man kan også kigge lidt på, hvem er det, vi har at gøre med? Altså, vi har Venstre. Det er det gamle landbrugsparti. Danske landmænd. Hvordan er deres arbejdsmiljø? De går ud i, går ud i stallen, går ud på marken, får noget frisk luft. Mm. Til gengæld det psykiske, tænker jeg også oven på den her valgkamp, kan måske godt være en lille smule presset.
0: Ja.
1: Fordi det har handlet rigtig meget om, at de ikke gør det godt nok.
0: Ja, om rent drikkevand og grønt trepart og alt det her.
1: Ja.
0: Så er der Liberal Alliance og Konservativ.
1: Ja, det er det liberale. Altså, hvis vi har Liberal Alliance, det må bare... De siger jo selv, du kan godt. Så kan du også godt selv tage på arbejde, selvom det måske skræmter lidt.
0: Og Konservativ... Jeg ved ikke, hvordan sygefraværet er i Konservativ. Jeg ved ikke.
1: Jeg ved, der er meget stress i reklamebranchen. Og Mona Juhl kommer jo fra reklamebranchen. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at lave den vurdering, men så er det godt, det ikke også, der er analytikere.
0: Det er rigtig godt. Det bliver spændende at følge. Man kan jo følge med på DR.dk og TVA Live.
1: Alting.
0: Nu går vi i rundhyl, fordi nu er der altså nyt i de der meget, meget langstrakte regeringsforhandlinger, som i øvrigt har varet 55 dage, 13 timer og 54 minutter.

0: Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. De ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vedlagt regering.
1: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
2: Men der vil jeg gerne understrege, at den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
1: Pressemødet er netop slut. De lægger derned mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Hold da op.
1: Hvad er det?
0: Vores navne?
1: Nej.
0: Jeg tror, det er producer Janus, der har...
1: Snikkereret.
0: Der har tryllet ude i regien.
1: Ej, hvor fint.
0: Nå, den der V-lag-regering.
1: Den er ikke væltet endnu.
0: Den er ikke væltet endnu?
1: Nej.
0: Okay. Ej, det er jo også kun 5 minutter siden, nærmest han præsenterede den.
1: Jo.
0: Jeg bemærker, at han siger, Troels Lund Poulsen, at jeg ikke talt med Lars Lykke om det, jeg præsenterer nu.
1: Nej. Og det kan der jo være flere årsager til.
0: Kunne det være, fordi Lars Lykke har 3? Eller oyster, og simpelthen ikke er til at få fat i.
1: Lige præcis. 3 is not such a magic
0: three
1: number.
0: 3 is a magic number.
1: Ikke i dag. Nej, ikke i dag.
0: Der er jo et stort landsdækkende nedbrud. Jeg tror, meldingen er at omkring klokken 13.
1: Vi startede med klokken 17 tidligere i morges.
0: Og der talte vi lidt om, det er den med længe, de skal bruge.
1: Ja, og så tror jeg, det tager jeg også, de tænkte. Ja. Så sagde de,
0: vi siger 13.
1: Vi siger klokken 13.
0: Vi har fået en besked i DR Lyd. Der er en, der skriver, det er altså vigtigt med talebobben i DR Lyd nu, hvor alle os med oyster og 3 hverken kan sms'e eller ringe.
1: Ja, så det er jo en pointe givet videre. Hvis I skal melde ind, men altså, I lytter med, I sidder med jeres telefon, den kan ingenting.
0: Nej.
1: Så kan man jo hoppe ind i DR Lyd, og så bruge den ind i taleboblen til at skrive ind til os.
2: Hvis man er på wifi.
0: Hvis man er på wifi. Det er nemlig rigtigt, Janus. Jeg skulle til at sige Dus Larsen, men det hedder du ikke længere. Dus Riese!
1: Ja, tak.
0: Jeg er lidt spændt på den næste times tid, fordi vi skal jo i dag høre om de seneste forstyrrelser. Du ved, det er det der med, når man er på arbejde, så tigger der alt muligt ind. SMS'er fra børn, partner,
1: gider
0: læger.
1: Gider du hente mælk på vejen?
0: Ja, alt det der. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen forstyrrelser i dag, hvor der er det her store nedbrud.
1: Ja, eller om der er kommet markant flere, fordi panikken har været stor.
0: Nå ja, det kan også være. Lige meget hvad? Vi lover, det skal nok blive en forrygende sidste time af dagens formiddag på 4'eren.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: her er formiddag på 4'eren.
1: Jeg ved ikke, om han har tre, Lars Lykke, men nu er der nogen, der har givet ham beskeden videre i hvert fald. På vej ind til noget gruppemøde, så har de lige fået fat i Moderaternes formand, altså Lars Lykke Rasmussen, og sagt, hey, der er sådan en V-lak-regering, der er lidt af op i luften.
2: Hvad siger du?
1: Ja, og så siger han så, og det jeg elsker, når folk laver den her. Jeg siger lige noget lidt senere. Så du har lige sagt noget, men du siger først noget. Ja, så det gør han efter noget gruppemøde. Så bliver vi lidt
2: klogere. Jeg kan fornemme, du er inde på DR.dk.
1: Ja, præcis. Følg med derinde. Der er masser af godt.
2: Og der kan man jo også læse flere historier, faktisk, der lige sådan tapper ind i den her særlige tid. Det er eksamenstid.
1: Det er det nemlig.
2: Både i landets folkeskoler og gymnasier. Jeg havde selv en anden, der var til noget eksamen i går.
1: Mm-hmm.
2: Men man kan inde på DR.dk læse, at en stor del af danske folkeskoleelever ikke består dansk eller matematik.
1: Nej, det går stadig ikke så godt. For tredje år i træk, der dumper sådan en 11-12%-agtig af eleverne i folkeskolen, enten i dansk eller matematik, eller sågar i begge dele. Der er også den der hedder noget med gymnasier, der vil ændre på eksamen og årskarakterer.
2: Ja, og det handler naturligvis om AI,
1: ja.
2: Der jo gør det lidt sværere for underviserne at vide, om eleverne faktisk lærer det, de skal. Eller om de bare er rigtig gode til at bruge AI.
1: Det er jo det.
2: Så der er behov for, at eksamen og karaktergivning ligesom ændrer form, siger danske gymnasier.
1: Ja, der er en del eksamensnyheder rundt omkring, og det får jo så lige pludselig en til at tænke på sin egen eksamenstid tilbage på turen ind til det grønne bord, eller hvordan det nu foregik.
2: Ja, vi har jo alle sammen på et eller andet tidspunkt været til en eller anden form for eksamen. Vi kan også huske, enten en, der gik rigtig godt, eller en, der gik rigtig dårligt. Hvordan har du det sådan med eksamener? Kan du huske, hvordan du havde det med det?
1: Altså, jeg havde det egentlig fint nok. Jeg var ikke så skarp i det mundtlige. Jeg blev nervøs.
2: Det er jo egentlig lidt sjovt, når man tænker på, hvad du laver i dag.
1: Ja, det er det.
2: Fordi du er sådan set til eksamen hver eneste dag.
1: Nå ja, det er mundtligt. Også rigtigt. Tak for lige at nævne det, i øvrigt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg måske ikke en stor overraskelse, men jeg var meget glad for at gå til mundtlig eksamen. Nej, det har jeg faktisk altid godt kunne lide. Altså, jeg blev da også nervøs, men jeg kunne godt bruge nerverne sådan aktivt.
1: Mm. Er der noget, du særligt husker?
2: Ja, det er så faktisk, det var et forfærdeligt eksamen. Jeg var jo så heldig at komme op i mundtlig latin.
1: Nej.
2: I 1. G i gymnasiet.
1: Nej.
2: Og det er jeg bare nødt til at sige, det var en rædselsfuld oplevelse. Helt forfærdelig oplevelse. Jeg græd.
1: Ej.
2: Jeg kan huske, at censor på et tidspunkt prøver at hjælpe mig sådan, Louise, hvad betyder Luna? Og jeg var sådan, det betyder måne. Det tror jeg også var det eneste, jeg havde fanget efter det der års latinundervisning. Helt forfærdeligt. Er der noget, du tænker tilbage på og tænker, den der, den sad lige i skabet, eller græd du lige så meget?
1: Jeg har en, som, og det er lidt sjovt, fordi den har lidt en forhistorie. Jeg havde jo matematik på A-niveau, teknisk student.
2: Okay,
1: og ikke særlig glad i virkeligheden for matematik.
2: Okay, det lyder som en dårlig kombi.
1: Og det tænker man også, at det var. Men heldigvis så havde jeg en god kammerat, Kasper, som var rigtig god til matematik. Vi boede sammen der i 3. G, da vi skulle til op. Lige præcis. Og han kan jeg godt sige, og jeg vil godt sige tak nu her på åben mikrofon. Tak for at bære mig igennem det der 3. G med hjælp til de der matematikafleveringer, vi skulle lave. Så kommer dagen, hvor vi skal op i skriftlig matematik. Og jeg kommer ind og kigger på den der opgave og tænker, hallo mand, det kan jeg da godt det her.
2: Ej.
1: Og det går. Det går ærligt skide godt. Og jeg føler bare sådan, hey. Og så kigger jeg over på Kasper, og jeg kan bare se på ham.
2: Han er
1: bare presset. Så det ender med, at manden, der har båret mig igennem alle mine timer i matematik på Viborg Tekniske Gymnasium, han ender med at klare sig dårligere til den skriftlige eksamen, end jeg gør. Og den vil jeg faktisk næsten godt undskylde lidt for.
2: Men det er faktisk, jeg synes, det er hovedet på sømmet, fordi det er jo det, der er med eksamen. Det er jo skide uretfærdigt nogle gange, ikke? Du kan være super heldig at trække et emne, du godt kan. Du kan også være super uheldig. Men eksamenstid, det er lige nu. Føj pøj til alle, der skal ind til det grønne bord.
1: Alle de minder, der kommer ud af det her.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg, okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre, det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Der er kommet en besked fra Kim.
1: Ja.
0: Der skriver, dengang jeg tog 9. klasses afgangseksamen i engelsk, der dumpede jeg. Fik en norsk karakter på 8 efter 13-skalaen, men kom altså op i engelsk i et emne så fint som kvinder og hår på benene.
1: Åh,
0: oh, nej. Altså, det der bliver nødt til lige at lave en parentes og sige, hvordan? Altså, hvordan har det været et...
1: Kim, tell us about women and the hair on their legs.
0: Jeg ved ikke, om kvinders hår har haft en meget betydningsfuld del.
1: Det kan jo være en artikel. En engelsk artikel, der er handlet om. Ja, men Kim skriver også, hvad fanden ved en 16-årig dreng om det? Fik så senere 10 efter 12-skalaen på mekanikeruddannelsen.
0: Præcis.
1: Jeg kan godt forstå, Kim, at du der i 9. klasse lige har været en lille smule på udebane.
0: Ja.
1: Men omvendt, så vil jeg så også sige... Synøve har også skrevet ind.
0: Ja.
1: Min gamle sygeplejelærer sagde til os, at for en velforberedt elev, der er eksamensdag en festdag.
0: Og der bliver vi bare nødt til lige at sige...
1: Det kan man godt høre. Men der har Kim jo ikke været velforberedt. Han har ikke været godt nok forberedt.
0: Har han overhovedet ikke sat sig ind i kvinders hår på benene i det gamle...
1: I britiske kvinders hår på benene.
0: Hvorfor har du ikke undersøgt det, Kim? Det måtte have været nogle studierejser, man kunne have taget og undersøgt.
1: The hairy legs of the British women.
0: Ja, og tager det nu var det ind omkring min gode kammerat Kasper, og hvordan det gik ham, som ellers var en velforberedt elev, som så... Det var ikke så godt. Og der må man bare sige, man ved jo ikke altid, om man i virkeligheden er velforberedt.
1: Nej, og det er jo nok der meget store dele af problemet opstår, når man skal til eksamen. Det er, at du kan tænke, jeg er safthusme godt velforberedt.
0: Det er præcis.
1: Så kan man komme ind og trække noget om kvinder og hår på benene, som en 16-årig Kim, og finde ud af, ja, okay, der var jeg så måske ikke helt så velforberedt, som jeg lige gik og troede.
0: Og nogle gange, så kan man også misforstå, hvad opgaven jo egentlig er. Altså, jeg har da hørt, det er fra noget familiemedlem et sted ude, der havde, det er en landmandsfamilie, hvor der så er noget, der hedder en skumring, som er noget, der er rundt om mulen på en form for klovdyr.
1: Nå.
0: Har jeg forstået? Så han havde trukket skumring, troede han. Men det havde han så ikke. Han havde trukket skumring. Som
1: nå, altså, hvad for nomenet, når solen...
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der er det jo op til fortolkning. Men det er da træls.
1: Åh gud, det er en fantastisk
2: altså,
1: historie.
2: Altså, hvilket fag var det i?
0: Ja, det skal du så. Måske noget dansk.
2: Hvor begge ting kunne komme ind under. Der var jeg nok gået med noget med nogle kvinder over på benene eller sådan noget.
1: Ej, jeg synes... Ej, det er uheldigt.
0: Det er
1: altså uheldigt.
0: Så jeg vil sige, det er ikke altid måske på sin plads, den der med den velforberedte elev, at det så er en festdag. Men jo, man kan da gøre, hvad man kan.
1: Det er også lidt irriterende sagt.
0: Det er super irriterende.
1: Det er rigtig lærer ting at sige. For den velforberedte elev er eksamensdag en festdag. Okay, så siger vi det.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når klokken ringer ud til frikvarter, så betyder det boldspil, dans og leg for de fleste børn. Men for flere elever på Sankt Birgitta skole i Maribo, så starter en anden vigtig opgave, nemlig chancen som juniorgårdvagt. Flere af skolens 8. og 9. klasse elever har nemlig fået ansvaret for ro og orden i skolegården. Og to af dem, der patruljerer legepladsen i dag, det er Ellen From Bønnelykke og Karoline Cecilie Tak, som begge går i 8. X på skolen.
3: Jeg har valgt at melde mig til juniorgårdvagt, fordi at man kan hjælpe andre og gøre deres dag meget bedre, og det er bare mega fedt.
4: Man gør en positiv forskel for de små, og så gør deres dag bedre.
2: Og den her ordning, den er blevet så populær, at eleverne nu står i kø for at være en af skolens juniorgårdvagter. Det fortæller Margrethe Rasmussen, der er lærer på skolen.
5: Vi har jo været helt overvældet over, at det var sådan altså, en stor succes. Altså, det synes vi jo er helt fantastisk, at de har taget sig godt imod det. Og det har jo bare gjort, at det er endnu mere trygt at være ude i frikvartererne. Selvom der selvfølgelig stadigvæk foregår en masse, så er der i hvert fald flere øjne på, at man kan få hurtig hjælp.
2: I vores del af landet er der flere, der beskytter sig mod helvedes ild. Og det er altså ikke ved at gå i kirke, men derimod at blive vaccineret for sygdommen, som giver udslæt og blære på kroppen. Sidste år fik dobbelt så mange i Region Sjælland vaccinen i forhold til 2024, og den stigning den fortsætter indtil videre i år. Det viser nye tal fra apotekernes vaccinationstjeneste ApoVac. På Næstved Løve Apotek så genkender de også tendensen. Her fortæller farmaceut og vicesugechef Signe Venø Jokumsen, at det blandt andet er fordi, at vi har en større opmærksomhed på vacciner, og fordi netop vaccinen mod helvedes ild er blevet lidt tilgængelig. Og den her sygdom, den kan altså ramme dem, der tidligere har haft skoldkopper. Det holder sig tørt resten af dagen, og efterhånden med noget sol mellem 14 og 18 grader.
1: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Ja, det gør du så ikke, hvis du har tre mobiler eller Oyster, jo.
4: Nej, det er rigtigt.
3: Men
4: ellers så gør du.
3: Og vi kender godt alle sammen det der med, at man er på arbejde. Og der tigger alt muligt ind.
4: Ja. Kommer lige en status fra køleskabet, eller sygt barn, eller det kan være mange gode ting.
3: Ja, fordi vi har jo alle sammen en base derhjemme.
4: Ja.
3: Og den der base kan godt forstyrre en gang imellem. Ikke på den dårlige måde nødvendigvis, men bare sådan lige, åh ja, det skal jeg også lige forholde mig til.
4: Ja, mens jeg ellers prøver at passe mit arbejde, så kommer der lige sådan en lille bip-bip-lyd, og så...
3: Og det har det med at kaste nogle ret sjove beskeder af sig, sådan... Det er bare små forstyrrelser, meget ofte velmenende, du ved, hey, husk lige, eller... men det kan godt falde på et tidspunkt, hvor du faktisk har lidt travlt. Man forsøger lige at koncentrere sig om noget. Måske sidder man i et møde, og så...
4: Ja, så siger den ikke mere, men ja, tanken er jo den samme. Det er den forstyrrende lyd af, at der er et eller andet, der lige kalder et andet sted fra. En lille banken på ude fra den hjemlige verden. Men noget nyt fra hjemmefronten.
3: I sidste uge, der fik vi en besked fra en, der underskrev sig den trætte kone.
4: Ja, som skrev, min mand skrev bare for at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag.
3: Ja, det vi blev enige om i sidste uge, det er en form for advarsel.
4: Ja,
3: det er en serviceinfo, som kan være rar at få. Det kan være, hun kommer hjem og tænker, der er der et eller andet, der er der nogen, der skal gå med skraldespanden, eller hvad der er sket her. Det er simpelthen, han har været råden indvendig den dag. Der var også en fra den stolte mor. Jeg fik i går. Klokken 13.15 en talebesked fra min søn på 8 år, som bare lige skulle vide, om min kjole måtte komme i tørretumbleren, så han kunne sætte noget mere vasketøj over. Ja. Han klarede opgaven til UG.
4: Apropos karaktergivning, vi har snakket om tidligere.
3: Altså, det er jo 12 pil op, det
4: her. Ja, det er fantastisk.
3: Det er meget, meget, meget imponerende. En 8-årig. Fantastisk. Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det er nu, du skal sende dem ind til os i en sms til 1212, P4 et mellemrum, så er din besked, eller bruge talebobben i det her lyd. Og særligt, hvis du er udfordret i dag.
4: Ja, så er der stadig mulighed, nemlig at du kan bruge taleboblen i det her lyd. Så kan du stadig melde ind, selvom at der måske er noget træ og noget øjster og noget halløj, som måske stadig bøvler lidt. Mm.
3: Har du fået nogle forstyrrelser?
4: Jeg fik lige en status fra min gode kammerat Kasper, der spurgte, hvor ofte det kunne være, at jeg snakker om hans matematik, skriftlig
3: eksamen. Hvorfor fortæller du, det gik dårligt til mig?
4: Så den er kommet, og så er der faktisk foruroligende stille.
3: Ja, men har din kone træ? Er det derfor, hun kan simpelthen ikke komme i kontakt med dig?
4: Gud.
3: Du ved ikke, at det hele bimler og bamler.
4: Ej, vi har taget det må hun kunne.
3: Men fortæl lige i en sms eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være fagler, familien derhjemme, lægen,
4: hvem er du blevet forstyrret af?
3: Jamen, jeg har fået en sms fra Jan Kindberg.
4: Som du deler adresse med?
3: Nej. Men det er, fordi jeg har forsøgt at få fat i ham. Jeg skal interviewe ham i en anden forbindelse.
4: Okay.
3: Og sådan, Jan, hvornår kan vi tale sammen? Så skriver han, du kan bare ringe i dag.
4: Fedt.
3: Nå. Så det har jeg tænkt mig. Men altså, forstyrrelser fra hjemmefronten, det er dem, vi samler til bunke lige nu.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa Slang for Familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Jeg har lige fået en forstyrrelse.
1: Ja?
0: Altså, lige nu.
1: Okay.
0: Det er fra Bilka to go.
1: Perfekt.
0: Der er bare lige ved at fortælle mig, at nu er min ordre færdig pakket, men der er lige nogle varer, der er udsolgt.
1: Der er ikke lige flere kikærter.
0: Det er mega irriterende.
1: Nå,
0: det må jeg kigge på senere.
1: Der er også kommet den her, modtog den her fra min søn. Jeg har ikke noget data. Gæt, hvilket teleselskab vi har, som skriver Pernille.
0: Ja, og det er jo faktisk en, det er jo en katastrofe, hvis man er et ung menneske.
1: Ja, for
0: man ikke har noget data.
1: Så kan man slet ikke Snapchat og Instagram og
0: ej, stop
1: gå
0: med
1: på
0: lyd.
1: LinkedIn.
0: Stop med lyd,
1: okay,
0: eller du er.
1: Okay, okay.
0: Du ved godt, det hedder Snapchat.
1: Ja, det ved jeg.
0: Snapchat. Og alle de apps.
1: Det er jo alle de her forstyrrelser, der kommer fra hjemmefronten. Vi har lidt fokus på. Så nogen, der dumper ind i løbet af en arbejdsdag, hvor man så sidder og er i sit koncentrerede arbejde.
0: Mm.
1: Og så lige pludselig, så er der bare en virkelighed udenfor, der ja. Kalder på en eller anden måde.
0: Ja, Henrik han skriver... Vores yngste datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyse og eksamensforberedelser i arbejdstiden. Det er nu hyggeligt nok.
1: Ja, ja. Det er garanteret også en chef, der synes bare super duper. Henrik, hvad laver du?
0: Du er i gang med en billedanalyse, kan jeg se, Henrik.
1: Hvorfor det? Du er kleinsmed, Henrik. Der er også Jakob, der har forstyrret sig selv ved at forstyrre en anden. Jakob, han skriver sådan her. Det er mig, som man siger om forstyrrelsen. Vigtig viden, ligegyldig info. Min forstyrrelse i dag, det var, at jeg skrev til min kollega, som har fri indtil i morgen, at der ikke er noget strøm på jobbet lige nu, og elektrikeren kommer og laver det.
0: Ja.
1: Så det var vitterligt fuldstændig ligegyldigt.
0: Så den kollega der, der faktisk har fri,
1: ja.
0: Skal lige orientere sig om,
1: ja.
0: Der er ikke noget, der er simpelthen noget strøm på jobbet.
1: Det er super duper.
0: Der er altså en, der... Enten, og det kan jeg ikke helt lure, har en meget et humoristisk forhold til sin chef, eller en dårlig chef, der insinuerer et eller andet. Fordi personen skriver, min chef bliver ved med at sende reels til mig, primært om at sige op. Og som regel, når vi sidder i et møde sammen på Teams.
1: Nej.
0: Derfor er altid kameraet slukket, hvis jeg kan slippe afsted med det.
1: Det kan man da ikke.
0: Er det sådan en, du ved, det kan du lige overveje, og måske er det tid til at sige op.
1: Hvad med, du sagde op?
0: Eller også er det bare humor, man har et godt forhold til. Men måske godt lige holde kameraet slukket.
1: Og Søs skriver om en sulten søn. Min søn ringede en gang efter skole og sagde, mor, jeg er sulten, og vi har slet ikke noget mad i huset. Og så henviste jeg så til køleskabet, eller havregryn, eller hvad det nu kunne være. Men der var jo slet ikke lige det, han ledte efter, som var, kan du gætte det? Det var kiks,
0: yeah.
1: Eller det var noget kager, eller det var noget slik, eller det var
0: snacks.
1: Noget, nogle gode snacks. Ja,
0: den er meget genkendelig, den der søs, det må jeg sige.
1: Det er fantastisk.
0: Sultne børn, der sådan, vi har ikke noget mad.
1: Nej,
0: der er ikke noget mad. Og sådan, der køleskabet er fyldt med mad.
1: Men ikke med snacks.
0: Nej,
1: nej.
0: Men de vil ikke have en råbrød, vel?
1: Henriette har virkelig set dagen i dag, altså med Tres problemer fra den lyse side, og derfor så er der ikke så mange fra hendes vedkommende, der har skulle forstyrre hende. Hun skriver, jeg elsker, at der ikke har været nogle sms'er eller opringninger fra alt muligt spam eller læger eller kriminelle typer til at forstyrre i dag. Det er bare
0: det fedt. Kan jeg godt forstå. Jeg
2: elsker forresten, hvordan læger lige kommer ind mellem spam og kriminelle typer.
0: Ja, ja. Uden sammenligning. I øvrigt, ja. Men vi forstår, hvad du mener.
1: Fantastisk.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: kønte.
1: Ej, vi er vild med det.
2: Ja. Ja, det er fordi, grunden til, at vi står og taler om det, det er fordi, vi har jo ikke haft sådan en lyd, hvor den sagde vores navn sammen.
1: Nej.
2: Så det har bare været sådan en uden navn.
1: Nu er Janus tryllet, og alt er godt, og vi kommer også til at bruge den hele ugen. Så det er meget godt, vi har den nu.
2: Ja, vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Vi har jo talt ret meget om, hvad vi kan gøre for at bringe syge fra at være ned på arbejdspladserne.
1: Ja, vi havde Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet med, og der var jo især en pointe, vi tog med fra hende, hvis vi sådan alle sammen gerne vil forebygge de der længere sygemeldinger. Tanja, hun sagde nemlig sådan her om det.
3: Så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives. Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser, har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig.
2: Det giver så god mening.
1: Det giver rigtig god mening.
2: Og både for medarbejdere og for ledelse giver det jo god mening, at man lige stempler ind hos hinanden en gang imellem og siger, hvordan går det?
1: Lige præcis.
2: Er der styr på det hele? Er du okay? Er du tilfreds med dine arbejdsopgaver? Alt det der.
1: Lige præcis.
2: Det skal ikke kun være en gang om året til en eller anden mus.
1: Det skal være en gang imellem generelt lige at tjekke ind med hinanden. Fordi det der med trivsel, jamen det kan jo altså betyde noget for, jamen også hvor mange der jo så melder sig syge. I hvert fald så fik vi jo tidligere også en besked fra Michael fra Nyborg. Han skrev det der med, at i 90'erne der begyndte de at arbejde med trivsel på deres arbejdsplads, og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over sådan en 3-årig periode.
2: Ja, og måske giver det også mening, at vi spørger os selv. Hvis vi hele tiden ramler ind i noget sygdom, handler det måske også om, at vi simpelthen, fordi man bliver også presset på sit immunforsvar, hvis man går og mistrives i sit job. Er der noget, man selv kan gøre for at ligesom få det bedre?
1: Jeg synes, det var en god snak, vi fik der. Det er måske også det der med, at der godt må være, nu var vi jo omkring dem lige før, de der forstyrrelser fra hjemmefronten, det er ikke noget, man skal have ondt i maven over, de må godt være der.
2: De må godt være der. Vi har jo altså alle sammen et liv ved siden af vores job.
1: Arbejdsliv.
2: Ja. Gudskelov. Ej, men helt ærligt, det ville da godt nok være trist.
1: Og gudskelov er der også pauser i sådan en arbejdsdag. Der kan man jo gøre, hvad man vil. Man kan blandt andet spise sin frokost. Det skal vi gøre lige om lidt.
2: Det skal vi nemlig gøre lige om lidt. Har du madpakket mig?
1: Det har jeg. Det er igen i dag 2 stykker rugbrød med spejpølse. Ej, jeg har også næsten en halv agurk. Så
2: ved du
1: hvad? Kedeligt er det ikke.
2: Hvis det virker for dig, så synes jeg, det er den helt rigtige frokost. Tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Mortensen og Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøsk folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering, og derfor burde Moderaterne jo også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de 3 partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, og ellers så kan du klikke ind på dr.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G'er er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de 3 gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
6: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstig intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra 2 elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
7: Kan vi kigge på det?
8: Det kan vi godt.
7: Ja.
9: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
9: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
9: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er et andet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
9: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
9: Og sådan bliver det altså til eksamen.
8: Vi har et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
2: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
9: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
2: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
11: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest, så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst, så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal, eller det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, at, som I vil, ændre eksamenerne?
11: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordringen, er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi Når de arbejder hjemme med eleverne, jamen så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bøger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
12: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
13: Hej, skat. Har du vågnet?
14: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
13: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
14: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
13: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
14: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
13: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
14: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
15: Jamen, jeg er gravid i uge 26, og jeg har min egen virksomhed.
14: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
15: Jeg er ikke berettiget til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
14: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
15: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der endelig ikke er nogen, der griber ind.
0: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
16: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne, og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
17: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
0: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
18: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperatur her i eftermiddag, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig-sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfvald, der tager mig til rette lag af radiovisen.
19: Det her er P4.

0: Summer var det, vi hørte her. Nummeret var Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo så i fuld gang med dagens program her. Et par timers tid venter forud, blandt andet med nye sange fra danske Lukas Vanggaard og amerikanske Gracie Abrams. Vi smutter også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal ikke så langt væk i dag. Vi skal en tur til Sverige nemlig. Og så er der jo også ugens album. Det skal vi til lige straks. Det album, der kommer fra EG. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Sidste nyt fra Teddy Swims var det her Mr. Know It All.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så E.G., der er på vej igen her. Sangen og sangskriver Nema Grandqvist var et ord, som på torsdag udgiver sit i mødesete tredje albumudspil Illuminati, som vi jo altså lytter til en sang fra hver dag, eftersom det er ugens album. Der har været et par singleforløber ude forud for udgivelsen. Blandt andet sang, vi lige tager et lyt på igen. Nu en virkelig forrygende popsang, der handler om at føle sig misforstået og ikke set i et parforhold. Og om sådan med tiden at være i stand til at lægge alle sorgerne og frustrationerne fra forholdet bag sig. You always liked me better when I was stoned, hedder sangen.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter, klokken blev 12:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Normalt er det de voksne på skolerne, der sørger for at holde vagt over eleverne i frikvarteret, men på Sankt Birgitta skole i Maribo, så er gennemsnitsalderen på gårdvagterne altså faldet betydeligt. Her er det nemlig også 8. og 9. klasserne, der tager chancen som såkaldte juniorgårdvagter. Og det giver både de store og små elever rigtig meget at gøre det på den her måde, det siger skolens leder Christian Holm.
4: Vi skaber tryghed, trivsel og fællesskab på skolen. De yngre elever får nogle større elever at spejle sig i, og vi oplever ofte, at de her små konflikter de bliver taget i opløbet, fordi de unge gårdvagter er tæt på hverdagen i frikvartererne.
3: Og en af dem, der patruljerer legepladsen i dag, er Ellen Fromm Bønnelykke. Og selvom det er fedt at være med til at sikre ro og orden i skolegården, så kan de små elevers konflikter altså til tider være lidt af en mundfuld, siger hun.
5: Hvis de måske bliver rigtig uvenner, så er det måske lidt svært for os, som vi stadig sådan, vi er jo ikke voksne, så det er måske... Altså sådan, ja, det kan godt være lidt svært, så man nogle gange skal hente en voksen.
3: Og den her ordning er blevet så populær på skolen, at eleverne står i kø for at få lov til at tage en tørn som juniorgårdvagt. Næstved Kommunes kontrolgruppe har haft travlt med at afsløre bedrageri. Sidste år behandlede gruppen over 2.000 sager og fandt 22 millioner kroner. Pengene kommer, fordi man har kørt sagerne igennem en tættekam, og har altså fundet flere borgere, der enten har fået eller vil have fået kontanthjælp, sygedagpenge eller andre sociale ydelser, uden at have været berettet til det. Kommunen skriver, at de er tilfredse med indsatsen, som altså skaber både retfærdighed og tillid til velfærdssystemet. Og den her kontrolgruppe, den arbejder altså tæt sammen med flere myndigheder om arbejdet, blandt andet politiet og skat. Det holder sig tørt resten af dagen, og efterhånden så kommer der også en del sol mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn sydøstlig vind. Og det var så den her stak regionale nyheder. Mit navn det er Nikolaj Røsler, og der er flere nyheder i løbet af i eftermiddag.

Leo Medina har jo fundet sammen igen og lavet den her sang, der hedder Gemt dit nummer, som du fik i B4 Play den her tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere i den her time af programmet byde på nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og så er det også lige straks, at vi skal i Udenrigsterminalen. Vores tur bliver ganske kort i dag, for vi skal nemlig bare til Sverige. Men det kan nu også være meget godt, så bare glæd dig til en fodboldsang faktisk. Men først er det Rosa.

0: Det skal nok gå, ja, det skal så. Rose var det som sagt her. Åh, min ven.
1: P4 Play. Terminal.
0: Og så nu, der skal vi jo også ud på en lille hurtig smuttur til Sverige, hvis fodboldlandshold, så småtter vi at gøre klar til afrejse mod Nordamerika. Holdet lykkes jo med at kvalificere sig til VM-slutrunden der i juni og juli, så derfor er der selvfølgelig også blevet lavet en officiel VM-sang, som alle kan skrulle med på her de kommende måneder. Thomas Stenström er det, der har begået den, sangerne sangskriven, som her inden for de senere år er blevet en af de helt store artister i sit hjemland, som spiller for udsolgte huse og arenaer overalt, hvor han kommer frem. Og må ikke den her nye VM-sang også kommer med på sitlisten med de koncerter, Thomas Stenström skal spille her til sommer, i hvert fald så længe det går godt for det svenske fodboldlandshold. Lever for altid, hører sangen her.

En af de mest kendte svenske fodboldsange er den, som Glenn Mark Eriksson og Strømstad lavede tilbage i 1994, når vi gravede guld i USA. Den blev der sunget med på mange, mange gange, og det gør der stadig. Men nu er der altså kommet en ny ende slags, og det er som sagt Thomas Stenström, der har lavet den her nye VM-sang til det svenske fodboldlandshold, Leva

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Malte August var det lige før, der bød på solstråler i stuen. Dem siger vi tak for. Og bagefter her var det Darling og det hele værd til at hit tip i P4 Play. Om lidt flere nye danske toner, når det er Lukas Vanggaard, vi lytter til. Men først en sang om en wild horse med Freya Ridings.

Lukas Vanggaard, som er sanger og sangskriveren, vi er første gang stødt på i det her program. Sådan cirka var den her tid for 6 år siden med lidt forskellige sange. Ikke mindst den, vi lige fik en bid af, der hedder Göteborg. Men der er efterhånden gået et år siden han sidst gav lyd fra sig. Det er der bare en naturlig forklaring på. Han har nemlig været væk, langt væk endda, meget længere væk end der Göteborg. Himalaya har han befundet sig i nogen tid for at finde inspiration til nogle nye sange blandt andet. Og et første eksempel på, hvad Lukas Vanggaard har fået med sig hjemme i bagagen fra sit lille eventyr, det er sangen, vi lytter til her, som han selv betegner som en hyldest til livet uden for faste rammer og små mobilskærme. Sangen hedder Små

Sådan, fyldt med tanker og indtryk fra Himalaya. Lukas Vango var det jo også her, og hans nye sang, der hedder Smuk Pilgrim. I næste time, der kan jeg byde på mere P4 Play og en ny single der, blandt andet fra amerikanske Gracie Abrams, vil der være på vej. Og lige nu er det Luis Capaldi, der er på vej frem til radiovisen klokken 1.

0: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de Konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
1: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
2: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De tredje G'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
3: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
4: Selv tak, Thomas.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, som tid der bare flyver afsted. Nu er det allerede time 2 af programmet, vi har taget fat på. Og vi gjorde det med Ravel Lanae og Dominic Fike på Reputation. I timen her lidt senere, som lovet nyt fra amerikanske Gracie Abrams. Et nyt dansk navn skal vi også lytte til på et tidspunkt. Hun hedder Birdie Twice, og der er hitdepotet med selvfølgelig tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks ugens danske musiknavn. Hvem er det? Jo, det er som et Poul Krebs. Yeah.

0: Fredagssønnen var det her sammen med Ida Lauerberg på sang, der hedder Satellitter.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu lad os komme videre til Poul Krebs, som jo er, har vi jo nævnt til vores danske musiknavn i den her uge, i anledning af, at han i næste uge, den 28. maj, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så det markerer vi lige så lidt på forhånd ved at lytte til en sang med ham hver dag. Man kan vel også sige, at han selv på en måde har fejret fødselsdagen lidt på forhånd ved at spille en masse koncerter rundt om i landet, som sådan en markering af 70-årsdagen, har han nemlig i nogen tid været godt i gang med sin karrieres mest ambitiøse turné nogensinde, hvor han kommer til at spille i alt 70 koncerter her i løbet af 2026. Og jeg er sikker på, at han også skal nå dem alle sammen, inden året er om her om en 7 måneders tid. Nå, men lad os lytte til en sang med ham nu, og i dag der bliver det en af hans nyere af slagsen, vi skal høre Poul Krebs, han udgår her i efteråret sit seneste album, Fuldtidsforhåbninger, hans 27. i rækken, og er en plade, hvor han arbejder sammen med et væld af mange andre hjemlige artister på sangene, blandt dem for eksempel Annika Aakjær, der synger med her på Mundi Danser på andre planeter.

Det er et godt spørgsmål. Må de danse på andre planeter, lød det her fra Poul Krebs og Annika Åke og Poul Krebs, som jo også er vores danske musiknavn i den her uge i anledning af 70-års fødselsdagen i næste uge, den 28. er som sagt den præcise dag. Så mere fra Poul Krebs selvfølgelig i programmet i morgen, og lige nu der er det

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det lyder måske ikke så meget som Rolling Stones, det her, men nummeret hedder ikke desto mindre Rolling Stones. Et stort hit fra Italien fik vi fra gruppen The Colors, og for dem jo altså også danske Carmi og Safe Space.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det et nyt stjerneskud på pophimlen herhjemme. Vi skal lytte til nu. Hun hedder Alberte Vejrum Larsen, man kalder sig som artist Birdie Twice, og er en sanger og sangskriver fra det nordjyske, der i dag er bosiddende i København, hvor hendes ærlige og jørfaldende sang, de bliver til. Således også hendes nye udspil, der udspringer en opdagelse, hun gjorde sig på et tidspunkt, da det gik op for hende, hvor meget hun havde til fælles med sin kærestes ekskærester. Måske faktisk lidt for meget. Og da så Birdie Twice og kæresten gik fra hinanden senere hen, og kæresten fandt en ny, ja, så havde hundemandsanden også meget til fælles med Birdie Twice. Så nu kan de nærmest lave en klub sammen med alle de her mange ekskærester, der har så meget til fælles. En klub, der meget passende kunne hedde Broken Hearts Club.

navn i dansk musik, Birdie Twice, kalder hun sig altså, og hun sang her om en Broken Hearts Club i P4 Player. Vi fortsætter med endnu et nyt navn i dansk musik, Røverdatter er det, vi har fat i her, og tidligere hit til programmet. Håber du kommer hjem.

Røverdatter, som sagt her, og håber, du kommer hjem. Om et par minutters tid, så bliver klokken 13:30, og det er jo på det tidspunkt, at vi har hitdepotet klar til dig her i P4 Play. Det har vi også i dag, så det er altså lige straks. Men inden da, lad os lytte til en rigtig fin duet her med Mathias Rankoff, Frida Sejer, og sangen, den hedder To Lanterner.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Nu er det det der lille daglige 10-minutters break, vi er klar med. Med 3, du kan lide fra 1 og 10. 3 gode sange, altså fra en tid, der var engang. Og det er faktisk 3 kæmpestore klassikere, vi skal lytte til nu fra dagens årti, som er 70'erne.

0: skønne sommeritoner var der her fra Jungle, sang der hedder Carry On. Stadig på vej til dig, dagens P4 Play lige straks. Vores hit tip i dag nu, der kommer fra artisten Knægt, og så er det bagefter, vi skal høre nyt fra Gracie Abrams, så der er altså stadig lidt at glæde sig til det, og det er der også nu, når det er Pauline, vi lytter til hendes nye single, der hedder Første Gang for Anden Gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Jeg kan se, du er træt.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Ugens

Det er jo sæsonen her, vi lytter til og danser til allermest i den her uge. Vi har gjort den til vores hit-tip, den nye single fra Knægt. Er det sang, der hedder Vilde Svaner. P4 Play.

Og så nu, der skal vi til nyt fra Gracie Abrams, den amerikanske sanger og sangskriver, der sådan lidt små begyndte at gøre sig bemærket for en 5-6 års tid siden, inden det helt store gennembrud kom i 2024 med hits som I Love You, I'm Sorry, og så ikke mindst også That's So True, som vi fik en bid af, som skød helt til tops på hitlisterne mange steder rundt om i verden dengang. Nu her til sommer den 17. juli, der vil Gracie Abrams være klar til at udgive sit kommende tredje studiealbum, Daughter From Hell, en plade, hun har lavet samarbejde med produceren og musikeren Aaron Dessner, som hun også har arbejdet sammen med på sine to første udgivelser. Og det gik meget godt med dem, må man sige, så må ikke det nok også skal blive godt med den nye. Den første single forløber fra albumet tegner i hvert fald lån, og du får den her, den hedder Hit The Wall.

Daughter from Hell. Det er altså titlen på det nye album, der kommer til sommer den 17. juli fra Gracie Abrams. Og som sagt var det her den første singleforsmag fra pladen, vi fik. Hit the Wall. Og så er B4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til seneste nyt fra engelske Miles Smith. Det her er en sang, der hedder Hold Me in the Dark.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i nordgående retning, er på vej over Farøbroerne, nærmere betegnet Højbroen. Du skal være opmærksom på et havareret køretøj og vejhjælp, der er til stede. De blokerer i øjeblikket det højre spor. Det er altså på Farøbroerne på Højbroen i nordgående retning, at det højre spor lige nu er spærret på grund af et havareret køretøj.

0: Han giver koncert her i landet til oktober, og vi sikkert ved den lejlighed fremføre sangen, vi hørte her. Hans nye single, Miles Smith, var det, og Hold Me In The Dark. Og det var så det for i dag. Der er ved P4 Play selvfølgelig i morgen til sædvanlig tid, og lige straks på kanalen, og også til sædvanlig tid, der er det selvfølgelig Poulsen og Rup, der dukker op her en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
4: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
3: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
3: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters Politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
6: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
3: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
6: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
3: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
2: P4. Du

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Hej, hej. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det er det finere.
2: Ja, ja.
0: Hej, hej.
2: Skal vi lige kigge på nogle af de ting, der kunne være gode, eller som vi vurderer faktisk er gode ting?
0: Nej, det er ikke kunne. De er gode.
2: De er gode,
0: de er jo gennemtestet. Vi har brugt hele dagen på at finde ud af det. At de er gode.
2: Der er historien om et pizzeria i Starup, som... ja, de åbner. Det er anden dagen. Og efterspørgselen er stor. Folk står i kø. De vil ind og betale. De vil
0: gerne have pizza.
2: Ja, masser af pizza.
0: En flade livret.
2: Det er pizza. Jo det. Og sådan en, ja. Et land som Danmark er jo pizzaens hjemland. så der kommer folk og betaler gladeligt.
0: Ja, for deres pizzaer.
2: Yes, og så går de igen, og så skal ejeren jo lige gøre op, hvad har vi solgt for i dag.
0: Fed åbningsdag.
2: Fed åbningsdag, der har fandme været knald på. Problemet er, at der er en ansat, der har kigget på den her dankortautomat. Sat den til. Jeg har ikke forstand på det. Jeg ved bare, at der er sket det, at pengene er blevet udbetalt, i stedet for at gå ind
0: så
2: på kontoren.
0: Så man har fået pizza og pizzaens pris med derfra?
2: Ja, lige præcis. Det opdager man jo så.
0: Jeg har heller ikke forstand på de der, men er det sådan et par stik, der sidder omvendt? Eller er der sådan en penge ind, penge ud, sådan bare sådan en lille flip-kontakt?
2: Jeg ved det simpelthen. Jeg synes også, det er...
0: ejendommeligt.
2: Meget ejendommeligt. Men der sker jo så det, at de skriver så ud. Jeg ved ikke, om de bruger sociale medier, eller hænger skilte op i lygtepælene. Men prøv at høre, hey, hvis du var nede og hente pizza, tjek lige din konto. Vi tager meget gerne imod pengene, hvis du kunne finde på at sende
0: altså, dels dem for pizzaen, men også dem, vi har kommet til at give dig for pizzaen.
2: Det er 14.000 kroner.
0: Gider folk det?
2: Danskerne gør.
0: Det er
2: vi
0: godt.
2: Er jo et folkefærd, der gør sådan noget.
0: Jeg tænkte det gode.
2: Ja.
0: Ej, det er jo at, det er fint, det kan vi godt være stolte af.
2: Der er så nogle turister, der ikke har gjort det, men på den anden side, vi andre har jo også kørt for stærkt i både Tyskland og Italien og ikke betalt fartbøden. Sådan er det jo.
0: Sådan er det.
2: Ja.
0: Nå, jeg ved ikke. Det er jo ikke så stort, men det er dog godt. Jeg så, at antallet af denguefeber er faldet.
2: Ja.
0: Kom over for myggen.
2: Er noget, du har gået og bakset med?
0: Nej,
2: okay.
0: Man skal jo rejse ud i verden for at komme hjem med denguefeber. Men i 2024, der var der 175 konstaterede tilfælde. Sidste år var der altså kun 54. Det er jo så 54 for meget. Men det er da trods alt i fald, det er da positivt.
2: Ja.
0: Det bedste, man kan gøre, for når du er ude at rejse, for at undgå denguefeber, det vil undgå mygstik.
2: Ja.
0: Det er det, rådet lyder på.
2: Det er skide godt.
0: Jeg har jo fortalt, hvordan man nakker en myg.
2: Ja.
0: Men at undgå mygstik, det er jo generelt bare et råd, vi alle sammen kan tage til os.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så de har jo meget, de slaver meget med. Slangerup.
0: Ja.
2: Ja, det er jo ikke den by i Danmark med de farligste slanger. Det ville være fedt, hvis det var sådan.
0: Ja, det ved jeg ikke, om den synes.
2: Men der har man altså travlt i øjeblikket. Man skal lave en tandbørste til en mundhule, der er 1.500 kvadratmeter. Det er noget af gab.
0: Og det er en stor tandbørste?
2: Det er det. Jeg kan lige sige, 15 kvadratmeter, så har du en carport. Så 1.500, det er meget. Den her tandbørst, den skal bruges i Jens' mund.
0: Og noget Carisobactus?
2: Ja, Carisobactus.
0: Hvor stor var Jens?
2: Hvad?
0: Hvor stor er Jens?
2: Jamen, Jens bliver stor, fordi han skal bruge sit teaterstykke op i Norge.
0: Okay.
2: Ja, der skal de... de har jo den her Kristiansand Dyrepark, hvor man jo også både kan møde dyrene i Hakkebakkeskoven og indbyggerne i Kardemommeby og så videre. De laver et teaterstykke.
0: Siger du som om, at det ved alle? Vi ved det nu.
2: Ja, det ved vi nu.
0: Nu ved vi det.
2: De laver et teaterstykke.
0: Ja.
2: Og så skal det her være mundhulen. Og så den store tandbørste fra Slangerup.
0: Og det er jo bare fedt.
2: Kommer ind, mens de står
0: når folk skal bruge en gigantisk tandbørste. Hvem ringer de til?
2: Slangerup.
0: De ringer til os.
2: Ja.
0: Sådan. Og så er det jo også lille onsdag i maj. Og vi har en spritny quiz, som vi skal have fyret af i dag.
1: Poulsen og Holm med

0: Drew Sycamore og Lonely Heat. Jeg glæder mig i øvrigt til dagens løftesang i dag.
1: Ja.
0: Der har vi rigtig kredset. Den har været skiftet ud af flere omgange, og vi er bare ind på et... jeg kan bare mærke, at det er det helt rigtige skub.
1: Det er et drøn.
0: Altså har vi det senere.
1: Ja, ja.
0: Men det hele taget, så har der været sådan en dag, hvor man bare har tænkt, jamen, hvor kommer det hele fra? Fordi nogle gange, så er der bare noget, der lyder rigtig godt, og så er vi nødt til at finde på en quiz på bagkant af det.
1: Ja.
0: Den store mig eller ej quiz er en realitet. Det gav nu sig selv, men der er bare noget lækkert svung i det, og så kan vi jo sidde og tænke, hvorfor i alverden har vi ikke fundet på det noget før? Travlhed.
1: Ja, vi har sgu rigeligt at se
0: det. Ja, det skulle jeg da også mene. Hvis du ikke behøver at vide mere om den store mig eller ej quiz, så bare tænker, det er lige mig, så bare ring på 70 25 26 00, 70 25 26 00.
1: Eller ej.
0: Hvis du vil vide mere, så kommer det her.
1: Ja,
0: maj måned, det er jo på mange måder en vindersag. Det er den sidste forårsmåned, hvor vi bare er klar til at læne os ind i sommeren. Bare kom glad med de varme temperaturer. Det er heldige dag, det er blade på træerne, shortsæsonen er i gang, og så bliver dagene jo lange og lyse.
1: Ja.
0: Så den store maj eller ej quiz, den går ud på, at vi har tre klip, som kan repræsentere hvad som helst. Du skal bare gætte, om det er maj eller ej. Og hvad kan maj være? Det kan være en måned.
1: Mm.
0: Det kan være en kvinde.
1: Mm.
0: Det kan også måske være noget helt tredje.
1: Det kan også være dig, altså mig.
0: Ja, det er enten eller.
1: Ja.
0: Mig eller ej. Som altid, så skal du have to rigtige ud af tre mulige, så vinder du en flot guldfarvet medalje. 70, 25, 26, 00, hvis du mener, du kan kringle den. Den store mig eller ej quiz.
1: Mm.
0: Har vi egentlig mere succes på lager?
1: Ja, ja. Jeg tror, vi har... Der står to ringbind.
0: Så vi kan...
1: Tilbage.
0: Skulle vi så ikke?
1: Jo, jo.
0: Smide 10 års uafbrudt succes oven i en guldfarvet medalje,
1: jo,
0: som også er et selvtidsemblem.
1: Mm.
0: Der står jeg en vinder på, så har man en dårlig dag, og tænker, det går da skidt for mig.
1: Ja.
0: Så lige, nej, jeg er en vinder.
1: Ja.
0: Det står der her, og det gør det, fordi det er rigtigt, fordi jeg har vundet. 70, 25, 26 og 0 til den store mig eller ej quiz. Det er jo så også første gang i radioens historie, at den løber af stablen. Det er faktisk en enestående chance for os at skrive sig selv ind i historien.
1: Ja, det har man mulighed for, hvis man kan bære det på skulderen.
0: Ja, det er ikke så tit.
1: Det er et stort ansvar.
0: Jamen, det kan da godt være, at der har været sådan en dag, hvor du ikke føler, at folk lægger mærke til dig, måske en hel uge, måned, og måske det hele livet. Så det her en oplagt mulighed til at skrive sig ind i historiebøgerne. Jeg var deltager og forhåbentlig også vinder i den første maj eller ej quiz nogensinde, og der var gået hjælp mig også i maj måned.
1: Ja.
0: Sikke en historie for selv børn og børnebørn,
1: ja,
0: hvis det lykkes. 70, 25, 26, 00. Kan man i øvrigt købe det der majdrik stadig? Jeg ved, man kan lave det.
1: Ja, du kan købe det. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nå, det, jeg tænkte bare, at hjemme, der kunne det godt være, at den må drysse af. Fordi tyskerne, de har jo også en version, den hedder Majtrank.
1: Ja.
0: Og det undrer mig, at den ikke
1: tysk.
0: Er slået i...
1: Det er tysk.
0: Ja, men det undrer mig, at den ikke er slået igennem, for der er hvidvin i.
1: Ja. Men det har jo nok noget at gøre med, at man også serverer det i børnehaver rundt omkring.
0: Kunne jeg forestille mig? Altså mig drikken?
1: Ja.
0: Ikke? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, naturligvis. Nå, mig eller ej, vi spiller tre klip, som enten har noget med mig at gøre, eller også så har de ikke. Det er så simpelt. Ja eller nej? Mig eller ej? Det skal du finde ud af. To rigtig ud af tre mulige. Så er der guldfarvet medalje og 10 års uafbrudt succes. Og selvtillids emblem.
1: Ja.
0: Røg, der er indgraveret. Jeg er en vinder. 70 25 26 00. Her er det Mel C og Lisa Lopez med Never Be The Same Again.

0: Never Be The Same Again, Melanie C og Lisa Left Eye Lopez. My Life, den store My Life quiz, den tager vi om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, hvis du vil bide skære med den. Du skal bare gætte, om de klip, vi spiller, har noget med mig eller ej at gøre. Det er den dejlige, simple præmis.
1: Ja.
0: Så er der guldmedalje og 10 års uafbrudt succes. Det kræver bare, at du har to rigtige ud af tre mulige. 70 25 26 00. Men...
1: Ja, tak.
0: Jeg ved, der er en god nyhed. Skal vi ikke starte med det?
1: Jo, lad os bare gøre det.
0: I Royal Nyt.
1: Dronning Margrethe er blevet udskrevet.
0: Ja.
1: Hvor er det dejligt.
0: Mm.
1: Dronningen ønsker samtidig at takke for de mange venlige tanker og hilsner, der er sendt til hendes majestæt, lyder det fra kongehuset.
0: Ja.
1: Jeg ser lige, at dronning Mary også ved at sige, det er skønt, det er jo min nabo, så det glæder vi os til. De er jo flyttet
0: nå,
1: en tur til Fredensborg nu.
0: Mary er ikke din nabo.
1: Nej, nej.
0: Ah, okay, men...
1: nej. Hvor er det skønt, Fredensborg igen dufter af dronning Margrethe og lille Tilia igen får sin hundemor hjem. Det er jo gravhunden.
0: Nå ja.
1: Spørgsmålet er så, om det er Mary, Grace og Coco, der har passet på Tilia, mens dronning Margrethe var indlagt. Det er sådan set ikke vigtigt, men det er vigtigt, at Margrethe igen er hjemme, og det er vi mange, der har ventet på.
0: Ja, nå, jeg synes det andet, det kunne også være en graversag for dig.
1: Nå, jo, jo.
0: Hvis nogen skulle kunne opklare det,
1: ja,
0: så vil jeg da pege på den royale redaktør her på programmet.
1: Ja, og det, man kan bare ringe. Men altså, det er jo sådan, hunden bliver jo altid glemt, når der sker større ting.
0: Ja, men ikke.
1: Nej, nej. Og mens kongen han farer land og rige rundt, den ene dag med en ny fane til Livgarden, og jeg skulle ikke så sige, at Gardehusarerne, den er på vej. Han kommer også snart ned og giver jer en ny fan.
0: Nå, det er godt.
1: Ja, den næste dag er han så til fodbold i Aarhus, og så har han også været ude at se på SAS' nye flyvemaskine. Det er en Airbus A350, kæmpe, nå,
0: er
1: kæmpe maskine.
0: Er han glad for flyvemaskinen?
1: Ja,
0: nå.
1: Men det er fordi, den har fået lov til at få hans navn.
0: Eller ja, ja.
1: Den kommer til at hedde Frederik Viking.
0: Nå.
1: Ja. SAS, altså Scandinavian, ikke? Bygget op på vikinger. Så siger man lige Frederik Viking, ikke?
0: Ja, ja. No.
1: Og det har også været en stor dag for Anko. Jeg vil lige nævne Anko, som jo er chefen for SAS.
0: Nå. No.
1: Ja. Anko havde man godt gå til banko med.
0: Ja. Hvem havde banko?
1: Ja, du kaldte. Nej, jeg sagde ja. Banko. Nå. Og ellers så er kongen jo i venteposition i forhold til vores politikere. Det bliver jo ved, det der.
0: Nå ja, ja, ja. Ej, det må da også være stressende.
1: Ja, også fordi han skal være standby. Ja, ja. Og så skal de lige op og vende og sige, vi kan ikke blive enige, og vi skal have en ny. Og han skal bare stå der, ikke?
0: Jo.
1: Så kom ikke og sige, at kongen ikke arbejder. Og vi skal også huske, at han fylder 58 om en uge. Og det går jo heller ikke ubemærket.
0: Ej, vi skal lige have fundet på en gave.
1: Ja, ja.
0: Er ikke en af de der var at ryge ind på et bord, og så bliver de noteret?
1: Ej, spektakulær.
0: En, som han ja. Lægger mærke til, ja.
1: Der er jo så det her motionsløb i hele Danmark, som han er vært ved.
0: Nå, ja, også det.
1: Royal Run.
0: Det er jo pinsen.
1: Og lad os bare lige tage den. Det er jo kongen, der starter Royal Run i Randers, og så er det kronprinsen, der starter det i Ringkøbing. Og så kommer kongen til Middelfart, og dronningen tager en tur til Helsingør. Helsingør har vi jo vidst i 4 år,
0: ja, ja.
1: Kunne være vært. Og så kongen deltager i Royal Run København/Frederiksberg. Det er ligesom deres program. Gentravlt. Og så kommer sommertogtet, hvor vi til videre ved, at det både er Odense, Norddjurs og Holbæk, der får besøg. Så ja, der er nok at se til.
0: Ja, det skal jeg da lov for. Vi sidder der næsten her med et lille sidestik. Med al den travlhed.
1: Ja.
0: Men det er da meget godt, at det kun er os, der blæser det ud af med kongen også.
1: Ja.
0: Følger trop. Ja, nå, vi quizzer i den store My Life-quiz om lidt her. Private og My Secret Lover.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Her er P4 Trafik med en opdatering på den havarerede bil. Vi er holdende på Højbroen over Farø på Sydmotorvejen i nordgående retning. Nu er der ankommet en tavlevogn, som altså fuldt og helt spærrede høje spor, så du skal altså passere i det venstre. Det giver lidt køkørsel i øjeblikket på Sydmotorvejen i nordgående retning, og det er altså over Højbroen ved Farø, at du skal være opmærksom på, at det højre spor er spærret.

0: Vi med Burnout. Annie, velkommen til Poulsen Hold.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det jo fantastisk. Det er jo lykkedes at komme igennem ved jer.
0: Ja, og det er jo en ting. Og så om lidt, så er du også den første deltager i maj-lejekvizen.
1: Ja, men, nogensinde hørte jeg. Ja.
2: Er du nervøs?
1: Det ligger jo stort pres.
0: Ja. Ja, det er også udelukkende op til dig, om det bliver den sidste nogensinde. Ja.
1: Så skal jeg gøre, hvad jeg kan.
0: Men Annie, du får for Odense. Men der er du ikke lige nu. Du er på Fanø.
1: Nej, det er jeg, ja. Jeg er på ferie.
2: Ja, der er skønt på Fanø.
1: Ja, men der er fantastisk herovre. Jeg elsker det. Jeg ville gerne bo herovre, hvis jeg havde kunnet.
2: Ja, men det kan man jo godt.
1: Ja, det kan man godt, ja. Men man skal også lige kunne leve af det.
2: Ja, så. Okay.
0: Ja, så skal du finde meget rav.
1: Ja, det skal jeg. Det bliver nok ikke lige min levetid.
0: Og hvordan går det med at finde rav?
1: Jamen, det går udmærket. Altså, vi kom i lørdag, så jeg har da fundet noget. Jeg har da nok fundet 50 stykker eller sådan noget.
0: Nå, hvor store er de?
1: Ja, de er jo meget små jo. Altså, de kan jo, alle de der 50 stykker kan jo godt ligge i en hånd.
0: Okay, så det er ikke en hel halskæde, der...
1: Nej.
0: Anklerkæde?
1: Måske et lille halsbånd til min lille Yorkie.
2: Mm. Ja, men det ved du jo om, du har gode øjne.
1: Ja. Ja, måske.
2: Jo. Lider man stadig i dem, når man finder dem?
1: Nej.
2: Okay.
1: Nej. Jeg har aldrig brugt at gøre det.
2: Nej.
0: Hvordan ved du så, om det er rav?
1: Fordi de lyser op på en helt bestemt måde, så man ikke er i tvivl, og der kommer ikke sten ind på stranden herovre, så hvis der skyller noget ind, der ligner en sten og er gul, så er det rav.
2: Det er da det, en kender. Ja, det kan jeg. Det kan jeg.
1: Jeg har prøvet det før.
0: Ja. Vi ved ikke noget om rav.
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi kan lave rav i den. Men det vidste også.
0: Nej, vi har nogle flotte halskæder.
2: Ja.
0: Men det er jo sådan en fest ting.
2: Ja, jo.
0: Men prøv at overveje det her, Annie. Hvis du vinder maj-lej-quizzen, så ud over en guldfarvet medalje, som også, hvis der er en dag, hvor du ikke finder rav, så går du bare lige kigge ned på, hvordan står der, jeg er en vinder, og så tænker du, ah, okay, jeg skal bare blive ved. Så vinder du også 10 års uafbrudt succes.
1: Det er jo og faktisk derfor, jeg ringede ind, jo.
0: Med det i lommerne, så kommer du til at vade i rav. Der kan man simpelthen rav over alt.
1: Jeg glæder mig.
0: Det bliver rav, Annie, fra Fanø, inden du får set dig om.
1: Ja, det gør det, så kommer jeg i nyhederne og alt muligt.
0: Ja, hende med rav. Ja, det kan du bare se frem til. Og det er ikke for at lægge ekstra pres på quizzen med. Siger bare,
1: nej, at nej,
0: det,
1: jo, nej.
0: Det kan være en livsændring.
2: Og så kan du købe dig et Fanø-hus.
0: Ja.
2: Med stald i den ene ende og køkken i den anden. Jamen, det er da de gamle Fanø-hus.
0: Ja.
1: Ja, sådan bor de alle sammen hårde, jo.
2: Ja, gjorde i hvert fald.
0: Og så kommer folk farne til Fanø for at se Rav Annie, og så siger de, men er det kun Rav, hun kan? Nej, hun var også den første i historiebøgerne, vi kan finde, der har vundet maj-lej-quizzen.
1: Ja, og så skal diplomet op og hænge på det museum der.
0: Ja,
2: præcis.
0: Havde du forestillet dig, at du stod over for sådan en spændende port ind til fremtiden, da du slog øjnene op i morges?
1: Nej.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Men det kan kun blive godt.
2: Sådan kan være dagen vende. Ja. Ud af det blå. Ja.
0: Annie, vi kaster os ud i maj-lej-quizzen. Om et øjeblik, du skal bare have to rigtig ud af tre mulige, så er hele baduljen din.
1: Super.
0: Her er det først Milo Uro med Drømmefarer. Du er

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Annie fra Odense-Fanø.
1: Ja.
0: Når først der bliver trykket på rav-knappen, så kører den bare løst op.
1: Det gør den.
0: Ja, fordi nummer et, den her guldfarvemedalje, hvis du vinder den, den kan jo også godt bruge som drømmefanger. Det er der ikke noget problem i. Men du kunne måske, hvis du er lidt fingernem, og er du det?
1: Ja.
0: Ja, så kan du tage og lave en lille ravkant på guldmedaljen. Mm. Tag alle de der små sten.
1: Ja, ja, ja. Og sådan en lige med en lille limpistol.
0: Ja. Ja, eller bare tro på det. Og så bed dem om at blive der.
1: Ja, hvis jeg har 10 års uafbrudt succes, så behøver jeg ikke en limpistol.
0: Jamen, det er det. Du skal begynde at lære ikke at sætte begrænsninger for dig selv.
1: Ej, det glæder jeg mig til.
0: Noget helt andet. Den der hund, du nævnte, hvad er det for en?
1: Det er en Yorkshire Terrier.
0: Kan den noget?
1: Undskyld?
0: Kan den noget?
1: Den kan fange krabber.
0: Nå, okay.
2: Okay. Hvad med valer?
1: Levende krabber.
2: Hvad med valer?
1: Det har den ikke oplevet endnu.
2: Nej, det er gode tegn.
1: Yeah.
2: Fordi hvis du ser dem på fagene, så er de ved at strande.
0: Ja,
1: og det, det er jo det.
2: Ja.
0: Nå, men jeg tænker bare på, at man kunne have sådan en ravhund. Altså en, der... De kan
1: ved du hvad, det har jeg prøvet engang. Det kunne den sgu ikke finde ud af.
0: Nej.
1: Den fandt alle mulige andre lækkerier i stedet for.
0: Mm.
2: Hvad hedder den?
1: Den hedder Joy.
0: Mm. Joy.
2: Joy.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, ja, ja. Jamen, jeg kan da mærke, at sol, måne, stjerner, alting går godt. Og maj måned, er det en af dine favoritmåneder, siden du tager din ferie der?
1: Ja, det er det. Og så er det, fordi så er det altid billigere, så kan vi få 2 uger for 1 uges pris.
2: Ej, det er godt tænkt.
1: Jamen, ved du hvad?
2: Ja, ja.
1: Lidt klog må man jo være, når man er flexjobber.
2: Jo, jo. Ja. Selvfølgelig.
0: Nå, men nu skal du høre, Annie. Vi har fundet 3 klip, og det er jo egentlig så simpelt, som det overhovedet kan være. Du skal bare gætte, er det maj eller ej? Og så tænk lidt frit om, hvad maj kan være. Det kan være måned, det kan være navn, det kan måske være noget helt tredje.
1: Ja.
0: 2 rigtige ud af 3 mulige. Så er præmien din.
1: Vi prøver.
2: Nu starter det sgu.
0: Ja. Er du klar?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Godt. Jamen, vi starter med det første klip.
3: Der var bid, der var bid, der var bid. Men der står af igen. Der var noget at hen og pille. Der var fisk hen og pille her. Og lige sådan 3-4 nøg i stangen her. Ja, fisk hernede. Det første hug i dag.
0: Ja. Maj eller ej, der er jo tydeligvis tale om både fisk og horn. Hornfisk.
1: Okay, ja, det kneb mig meget at høre, hvad det var, der foregik.
0: Jamen, det var nogen, der fangede en fisk, og så havde vi lagt noget horn under, fordi vi havde egentlig ikke lyden af en hornfisk.
2: Nej.
1: Nå, okay, jamen, så siger jeg ej.
0: Du siger ej?
1: Ja.
0: Nå, det var en frisk udlægning på den der. Nej, det er ikke rigtigt.
1: Nå.
2: Den går ikke.
0: Ui, det var den der.
1: Ej, jeg troede lige, at jeg blev lige glad.
0: Ja, men det kunne du... Nej, de kommer jo ind i maj.
2: Ja.
0: Maj er hornfiskemåneden.
2: Sådan er det.
1: Okay, på den forson. Godt så.
0: Ja, nå. Så skal du... du skal bare have de 2 næste.
1: Du skal stramme mig ind,
0: ja.
1: Ja.
0: Okay, klip nummer 2 kommer her.
4: Først og fremmest vil jeg sige jer en kæmpe, kæmpe stor tak. Jeg tror måske ikke, I er klar over, hvor meget I rent faktisk betyder, men jeg kan jo mærke det, når det er, jeg kommer på besøg ude i daginstitutionerne, at ledelse er alfa og omega.
0: Ja, mig eller ej?
1: Ja, det er mig.
0: Du kan sige mig.
1: Jeg tænker, siger det mig Mercado?
0: Ja, det er rigtigt. Ja, ja, ja.
1: Hun er jo Fynbo, jo.
2: Ja, der var også din Fyns, der jo. Så det er jo
1: ja,
2: godt.
1: Det var der nemlig.
2: Ja.
0: Nå, kan du mærke det?
1: Oh.
0: Nu er du brandvarm.
1: Ja, det er jeg. Nu er klar. Nu er klar.
0: Og det er godt, for du skal også have den sidste. Den lyder sådan her.
5: Når man ikke får nogen gode fars dagsgaver, så må man jo fange dem selv. Glædelig fars dag.
0: Ja, det er lyden af en mand fra et klip, der sidder og fanger sig en øl på fars dag. Så spørgsmålet er, fars dag, maj eller ej?
1: Ej, for det er juni.
0: Ja, yeah! Men det er fuldstændig rigtigt. Øj, det var en...
1: Ja, der kom jeg lige inden om til sidst, der var.
0: Ja, det var som at se en cykelrytter på opløbsstrækningen, der lige strejfer banden. Det. Men så finder du balancen og kommer først over mål. Vigtigt.
1: Det er bare for at gøre det spændende, jo.
0: Ja, tak for det.
2: Ja. Nu skal du bare gå ned til stranden og smide et net ud, og så gå op og sætte dig i sofaen, så hente den i morgen.
1: Og så er den fuld af rav.
0: Præcis. Ja, det bør du ikke. Du kan også
2: bare lægge
0: en hat i vandkanten. De hopper selv op. Og du kan lige så godt vente til det, fordi sådan er det, når man har vundet en guldfarvet medalje samt 10 års uafbrudt succes. Og du har skrevet dig ind i historiebøgerne som den første deltager og vinder.
2: Tillykke, Annie.
0: Af My Like-quizzen.
2: Det er kæmpe stor, kæmpe dag, det her.
1: Ja, det er så godt. Det, ja. Det er en super dag i dag, det her.
0: Hvis du ikke allerede havde ferie, så havde jeg opfordret til at holde fri resten af dagen. Men gør det bare det alligevel.
1: Jamen, det gør jeg.
0: Ja, og så hils Joy.
1: Det skal jeg gøre. Jeg giver en et smækker fra jer.
0: Det er godt. Tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
0: Hej. Her, der er det Pink med So What.

0: fart på hende. Og det har vi også brug for, for ligesom at lande ordentligt på dagens løftesang. Pink med So What. Og så har vi et år om til lige at finde ud af. Altså, om vi laver ikke meget lejkvis to gange på maj måned, men der kommer også maj måned næste år, året efter, og så videre.
1: Ja, det siger de jo.
0: Ja, lad os nu bare se.
1: Der har ikke lavet en regering endnu.
0: Nej, men vi skal i hvert fald have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Du skal være mere end velkommen og gerne have lyst til at danse, synge og tromme med.
0: Ja, og det kommer næsten af sig selv. Inspireret af følgende historie. Det er for Dongrapporten, Helsingør. En 62-årig mand faldt søndag aften i søvn, da han på vej i toget mod Helsingør. Og personalet i toget har tilsyneladende overset ham, for da han vågnede kl. 23.30, var toget parkeret, at lys lukkede døren låst.
1: Nå.
0: Det har jeg også prøvet.
1: Ja.
0: Jeg har også bare ligget og kørt
1: på
0: toget
1: det.
0: Det. Og været borgernes. Prøv at høre. Det er jo den risiko, man tager, når man slumrer i toget.
1: Ja.
0: Altså sådan er det.
1: Ja, ja.
0: Især når man kører på sidste omgang. Dagens løftesang er inspireret af den eneste løsning mod den slags, som er, lad være med at sove.
1: Ja.
0: Ja. Og så har jeg siddet regnet på det. Phil Collins, In The Air. Alle ved, at vi skal 3 minutter 40 sekunder ind, før trommerne kommer, og nummeret sådan for alvor piker.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, at i dagens løftesang, der skal vi kun 2 minutter og 17 sekunder ind for at opleve det samme. Dog på en lidt anden måde, men det er et godt stykke derhen af. Dagens løftesang, har vi ikke hørt længe, kommer her fra Faithless og Insomnia.
2: Deep

4 Trafik med en opdatering på situationen på Farøbroerne i nordgående retning. Vi har tidligere haft spærret på grund af et havareret køretøj, der spærrede det højre spor på Højbroen i nordgående retning. Men både vejhjælp og den havarerede bil er kommet videre. Så der er fri bane igen på Højbroen på Sydmotorvejen i nordgående retning over Farø, hvor begge spor igen er farbare. Hvis du kører på rute 57 Sorøvej, så vær opmærksom lige omkring Sten Magle. Her skulle der være sket et trafikuheld i krydset med Ugerløsevej, og det giver altså lidt trafikale problemer i begge retninger. Dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace.

0: dagens løftesang fra Faithless. Det er en af de bedste koncertoplevelser, jeg har haft.
1: Nå,
0: det var for mange år siden på Smukfest. Ja. Faithless spillede, jeg var blevet væk fra alle, havde heldigvis fundet en ny ven, som var tre, som jeg holdt rigtig godt fast i, selvom jeg skulle have været gået hjem, fordi jeg ville så gerne høre en sommer.
1: Ja.
0: Og da det så endelig kom, sikken for løsning.
1: Ej, så kunne du synge med. Den kendte
0: du. Ja. Jeg kan godt lide, når ligestallet bliver holdt lavt.
2: Jamen, det er klart.
0: Ja.
2: Dagens sidste ord skal vi lige forbi, og det handler lidt om, vi skal ud i naturen.
0: Ja, det skal vi.
2: Jeg kan huske, da jeg var en lille knægt, der cyklede rundt på Møn på min lille kongeblå herrecykel, med en lille flag på forskærmen, og en flaskeholder. Jamen, det havde vi.
0: På forskærmen?
2: Ja.
0: Nå.
2: Bare sådan en lille vimpel.
0: Nå, vi havde den altid på bagagebæren.
2: Nej, forskærmen her. Og så en lille flaskeholder. Ja. Så var meldingen altid, kør forsigtigt, kig derfor og pas på bjørnkløerne.
0: Men når du siger flaskeholder, var det så til en drikkedunk eller en glasflaske?
2: Nå, men det var en almindelig hof.
0: Nå, ja, jamen,
2: jo, selvfølgelig.
0: Undskyld, jeg bare spørger. Ja, ja. Der er bare så mange opklarende spørgsmål, når du fortæller om
2: din barndom
0: på Møn.
2: Og kigge på naturen.
0: Ja, okay.
2: Meldingen var bare, pas på bjørnkløerne. De kommer til at gøre det hårdt for dig. Nu har jeg lige siddet her og kigget lidt. Der findes jo både en bjørneklo, og så findes der kæmpe bjørnekloen. Og den her kæmpe bjørneklo, den er stor. Det er derfor, den hedder kæmpe.
0: Ja, det er en skidering af en plante.
2: Den er invasiv, ikke?
0: Ja.
2: Den er sundhedsfarlig. Og der er faktisk regler og love om, at man skal få dem fjernet. Det tager op mod 10 år. Altså, at fjerne sådan en bjørneklo.
0: Og så er det ikke nok bare at hakke ned?
2: Ja, det er ikke nok. Det skal du gøre 10 år i træk. Og det er Tønder Kommune, der går forrest her, og de går i gang nu her. Også private har altså pligt til at gøre det, ikke? Hvad kan der ske ved det? Ja, altså, du kan få smadret dit hudvæv, og det kan tage op til et halvt år hele. Efterlader ofte mørke ar eller pigmentpletter. Du kan godt høre, vi slutter et godt sted her, ikke?
0: Det
2: kan vare i årevis, hvis man får plantesaften eller dens pollen i øjnene, og det kan medføre svær irritation og i værste fald risiko for midlertid eller evig blindhed.
0: Og, ja,
2: det er jo ikke rart. Derfor skal man holde sig fra den, ikke?
0: Jo, men det gode er, det er jo, nu ved jeg, hvor du er hen.
2: Hvad?
0: Det er jo dræbersneglesporet. At der er noget, vi kan rase ud på.
2: Der er noget, vi kan rase ud på.
0: Man skal have lidt mere forstand på det.
2: Jo. Og så skal vi jo bare huske, at altså, de er jo ikke farlige for bjørn.
0: Nå, lige præcis ikke.
2: Nej.
0: Vi
2: kan godt tåle dem.
0: Jamen, så skal vi ikke have nogen bamser ud?
2: Jo.
0: Så,
2: hvis du har en bjørn, så...
0: Hvis du nakker de der,
2: ja,
0: så er der honning.
2: Præcis.
0: Det kunne man da godt.
2: Ja.
0: Ja, nå, men hvis man har forstand på det, har rustning og beskyttelsesdragt og alt muligt værnemidler,
2: få dem væk.
0: Så gør du samfundet en tjeneste, samtidig med at du får afreageret, og så kan du lige klippe en dræbersnegl over på vejen hjem.
2: Ja, tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Den kongelige undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservative med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
0: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger de efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
3: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir, eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
0: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
4: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det trod. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over, og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med René Sabro.
1: I går og i dag har 3.g'erne sidste skoledag, og forud venter alle eksamenerne. Men den her gang, der er der grund til at være ekstra nervøs, for der er flere rektorer, fordi det er nemlig flere lærere og rektorer. Reporter Rasmus Troldborg, det handler jo om kunstig intelligens.
2: Ja, fordi for første gang i dansk gymnasiehistorie, så er der en hel årgang af AI-vante elever, som nu skal til eksamen. AI har simpelthen været en trofast følgesven i alle 3 år. Og hvis de er blevet fristet lidt for meget til at bruge kunstig intelligens, så er det jo spørgsmål, om de overhovedet selv kan skrive, tænke eller formulere sig.
1: Og det er derfor, vi gør de næste timer til AI-fri eftermiddag.
2: Ja, jeg er i ungdomshuset JB10 i Næstved, hvor de lige nu er i gang med at bygge en scene til Neverland, hvor de altså ikke bruger AI, men de bruger deres hænder. Og det er jeg sammen med 2 3.g-elever, som har sagt ja til et lille forsøg. Jeg har nemlig lavet 2 eksamener, hvor de ikke må bruge AI.
1: Ja, så vi tjekker simpelthen, om de her gymnasieelever, om de kan klare sig uden kunstig intelligens.
2: Ja, først så varmer vi op med en snak om, hvor meget de så egentlig også bruger AI, og hvad det egentlig er, de bruger det til, når de gør. Og så gør vi klar til eksamen. Først i paratviden, og dernæst i stil.
1: Så om et par timer ved vi, om gymnasierne har grund til at være bekymrede, eller om de unge sagtens kan tænke selv.
0: P4. P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Ja, altså lytter man efter teksten, så er den vist sådan lidt småfræk, men så kan man bare nynne med. Kacey Musgraves var det med nummeret Dry Spell. I Trafikcenteret den her eftermiddag er det Mads Erholdt. Hej Mads.
1: Hej hej.
0: Lad os først lige få overblikket.
1: Ja, vi starter på rute 57 Sorøvej, hvor vi har haft et trafikuheld lige ved Sten Magle i krydset med Ugerløsevej. Det ser ud til, at trafikken glider meget bedre forbi, end den gjorde for en kvarters 20 minutter siden. Så vi satser på, at vi er ved at være færdige med uheldet derude. Det ser i hvert fald ganske fornuftigt ud. Det gør det også alle andre steder på vejene på nuværende tidspunkt. Ikke ret meget tæt trafik at melde om indtil videre. Og den kollektive trafik, den har det godt.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: fra den tidlige del af karrieren. Thomas Helmi med Nu hvor du har brændt mig af.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi holder AI-fri eftermiddag. Det gør vi sammen med et par elever fra 3.G på Næstved Gymnasium, og de har sagt ja til et par eksamener helt uden kunstig intelligens. Og på den måde tester vi, om lærere og rektorer har grund til at være bekymrede, for det er de nemlig. Den her årgang er den første, der har haft en helt gymnasietid med AI. Rasmus Troldborg, du er i ungdomshuset JB10 i Næstved, og inden den første eksamen, vores lille mini-eksamen, så skal vi lige stille og roligt møde vores gymnasieelever.
2: Ja, det skal vi. Det er nemlig Benilda Madsen og Caroline Goldsmith, som jeg står her ved siden af mig. Vi står og kigger på den her flotte scene, der bliver bygget. Det er ikke den, det handler om. Det handler om AI. Belinda, jeg vil høre, hvad bruger du egentlig AI til sådan i skolen?
3: Ja, altså nogle gange kan jeg godt, hvis jeg ikke lige har fået læst lektier, lige hurtigt få kørt lektien igennem AI, og så give mig de vigtigste noter til lektierne.
2: Ja, I skal jo op til eksamen her lige om et par dage. Hvad med dig, Caroline? Hvad bruger du AI til i skolen?
4: Jeg bruger det meget som sådan udvidet Google. Jeg ved ikke, om jeg bruger det meget, men det er jo mere, man bruger det sådan for eksempel synonymordbog og sige, hvordan kan man sige det her bedre? Eller hvis man har en vending lige i tankerne, så kan man sige, hvad er det nu, det er, der betyder det her? Så sådan en udvidet Google bruger jeg det mest.
2: Og Caroline, altså, nu har I gået 3 år i gymnasiet, hvor det jo har været nærmest vane at bruge AI. Altså, vil du kunne klare dig uden?
4: Ja, det kunne jeg sagtens. Jeg tror heller ikke, jeg er en, der bruger det allermest af mange. Altså sådan, jeg bruger det ikke så meget igen, så jeg ville sagtens kunne klare mig den.
2: Du ryster også lidt på hovedet, Belinda. Du bruger det heller ikke så meget som andre.
3: Nej, det er meget bevidst, at jeg prøver at bruge det så lidt som muligt. Men jeg kender mange, der bruger det meget mere, end jeg kan selv gøre.
2: Og er det et problem, at der er så mange, der bruger det?
3: Altså, jeg vil personligt sige, at det er et problem. I hvert fald til en vis grænse, ja.
2: Vi gør jo ungdomshuset her, hvor vi står til AI-frit her i eftermiddag, har lavet 2 små eksamener. Den første, det er 5 spørgsmål i paratviden, og den næste, det er en stil. Altså, Caroline, ville I kunne klare sådan nogle 2 eksamener uden AI?
4: Ja, altså det gør vi jo også lidt med stilen eller til vores eksamener. Der må vi jo ikke bruge det. Så på den måde, så kan vi jo godt. Paratviden, det tror jeg også godt, man kunne. Det kommer meget an på, hvad spørgsmålene handler om og sådan noget, men det tror jeg godt, ja.
2: Så den her frygt, som danske gymnasier har, altså for at elever som jer ikke kan klare dem, det er ikke noget, som du tror, Belinda, er sådan et større problem?
3: Altså både og, fordi jeg tror, det kommer an på mig, altså hvilken elev vi snakker om, fordi altså, jeg vil heller ikke personligt have noget problem med det. Men dem, som jeg nævnte før, altså bruger det meget mere, det vil måske have lidt svært ved det.
2: Så må vi jo finde ud af, hvor godt I klarer det de næste par timer.
0: Ja, men på den måde fik vi altså præsenteret vores 2 gymnasieelever. Det er dem, vi skal være sammen med hele eftermiddagen. Vi har som sagt 2 små eksamener klar til dem. De får 10 minutter til vores paratviden-eksamen. Sådan en vil man jo kunne klare på et øjeblik med hjælp fra kunstig intelligens og Google i det hele taget. Den anden, det er en stil, hvor de får 20 minutter. Og sådan en vil man også kunne klare på et øjeblik, hvis man lige havde AI til hjælp. Spørgsmålet er, om de kan klare det på 10 og 20 minutter, helt uden AI. Det tester vi i løbet af eftermiddagen.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kusma.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4, og i

0: Mary J. Blige sammen med George Michael. Og lad os så komme tilbage til Ungdomshuset JBT i Næstved. Vi har jo erklæret området for AI-frit område, altså ingen kunstig intelligens her til eftermiddag, hvor vi sammen med et par elever fra Næstved Gymnasium skal teste, om de så kan klare de to små eksamener, vi har forberedt. Men Rasmus Troldborg, for et kvarter siden, der sagde jeg jo, at der er rigtig mange 3. g'er, der er sidste skoledag i dag. Men det er sådan lidt specielt med Belinda og Karoline, fordi de går på Næstved Gymnasium.
1: Ja, og de havde jo faktisk skoledag, eller sidste skoledag, som det hedder, i går. Altså, Belinda Madsen, hvad var det for en dag i går?
2: Jamen, vi havde sidste skoledag, og det på Næstved Gymnasium kalder vi det næverslip, fordi skolen holder sådan et arrangement med fællesspisning og aktiviteter. Lærerband var på, og vi fik kunstnere, og så fik vi trukket vores eksamener.
1: Ja. Ja, Karoline Goldsmith, altså I fik simpelthen jeres karakterer, eller ikke jeres eksamener at vide i nat. Hvordan var det?
3: Det var virkelig sjovt og meget dramatisk. Altså folk var jo helt vildt op at køre, fordi men vi havde jo også, der var bar, så vi havde drukket inden os, for det var om aftenen. Så det var meget dramatisk og vildt faktisk.
1: Ja, hvordan reagerede folk på det, Belinda?
2: Ja, der var mange, der græd og tog hjem, og så var der nogen, der græd og tog videre i byen og skulle drikke det væk. Men der var også mange, der var rigtig glade og lettede.
1: Så må vi håbe, der ikke bliver nogen, der græder i dag.
0: Ja, fordi det er jo bare to eksamener, vi har fundet på, men det er jo for at teste, om ungdom nu til dag skal klare sig noget uden AI. Vi går i gang om cirka en halv time.
4: Der er sket et trafikuheld på Holbækmotorvejen i vestgående retning, og det er sket lige ved frakørslen ved Roskilde Vest. Her er det venstre spor i øjeblikket spærret af et par biler, der holder der, og politi og redning er på vej. Det giver ekstra køkørsel rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen. Der er også stadigvæk et par biler, der holder i midterrabatten på Vestmotorvejen. Det er i vestgående retning, og det er lige omkring 33 Vemmedrup, og du skal være opmærksom på noget køkørsel der. Ellers kører det ganske pænt ude på vejene i den kollektive trafik, ja, der skal jeg lige huske at fortælle, at alle de direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, de er aflyst resten af dagen.
0: Vi er klar med et nyhedsoverblik om cirka 2,5 minutter. Det er lige nøjagtigt længden på den her fra Alex Warren. Den hedder Fever Dream.

0: Fever Dream hedder sangen her fra Alex Vaughan. Peter Mikkel Pihl Rasmussen giver dig nu nyhedsoverblikket. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sydsjælland og Lolland-Falsters politi meldte i går hus forbi efter kritik over, at det tog 5 timer fra de havde identificeret gerningsmanden i Kirkerup-sagen, til de rent faktisk gik ind i huset og befriede den 13-årige pige, der blev holdt fanget. Men de anerkender nu, at der blev lavet mange fejl i efterforskningen, der ledte op til anholdelsen og fundet af pigen i et hus ved Korsør. Det siger chefpolitiinspektør Lars Harvest fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.
3: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige. Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre.
2: Det var flere kritiske artikler i Berlingske Tidende, der peger på, at pigen kunne være blevet reddet flere timer tidligere, hvis altså politiet var kørt direkte ud til huset ved Korsør, da de havde vished for, hvem gerningsmanden var. Politiet har på deres side sagt, at de samme dag havde 2 andre anholdt i sagen, og de faktisk havde observatører ved huset allerede om formiddagen. Region Sjælland er ikke i gang med en fusion med Region Hovedstaden. De er simpelthen ved at blive overtaget. Det mener Helle Laursen Petersen, der sidder i Region Sjælland for Liberal Alliance. Blandt andet konstaterer hun, at ud af 25 topposter, direktører og vicedirektører, ja, der går 17 til folk fra Region Hovedstaden og kun 8 til embedsværket i Region Sjælland. Derved er magten centraliseret omkring hovedstaden. Og det vil betyde noget for, hvilke løsninger der i sidste ende kommer, når en ny region er en realitet.
4: Vi har været meget dygtige i Region Sjælland til at lave løsninger med ryggen op mod muren. Og det har simpelthen skabt nogle innovative ting, som vi jo rigtig gerne vil have, bliver ført med over i den nye store region. Og det kan vi godt frygte for vi kan jo se alle vores dygtige ledere, de forsvinder nu. Og det er ikke fordi, jeg siger, at der skal sidde Region Sjælland over det hele. Jeg siger, lad os da bare få nogle af dem med.
2: Sundhedsprofessor Jes Søgaard fra Syddansk Universitet mener ikke, at antallet skærer i øjnene, da det passer meget godt til størrelsen på befolkningen, de repræsenterer. Til gengæld betyder det noget for en leders beslutninger, hvorfra personen kommer fra i landet.
5: Embedsfolk er mennesker. De påvirkes af den praksis, de så at sige er vokset op i. Det er 2 meget, meget forskellige regioner, så det er meget forskellige forudsætninger, de 2 typer af embedsfolk kommer fra, så det har faktisk en betydning.
2: Lars Gårdhøj, der er formand for Region Hovedstaden og fra Socialdemokratiet, siger, at han forventer, at den nye koncernledelse vil tænke den nye region til det fælles bedste i begge regioner. Og så et vejrudsigt. Tørt og her til eftermiddag efterhånden. En del sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Dertil kommer der en svag sydøstlig vind. I aften tørt med en del sol, men der kan komme flere skyer.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: Og Sankerstjerne har jo lavet musik sammen med mange forskellige kunstnere, også med Burhan G, og det hørte du her på nummeret Tag Hvad Du Vil.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Danmark har udsigt til at få en blå mindretalsregering. I hvert fald, hvis det står til kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han er jo formand for Venstre, og han meddelte tidligere på dagen, at han går efter at lave en mindretalsregering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Og så håber han på, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne vil bakke op, sådan så flertallet kan sikres.
2: Jeg vurderer derfor også, at den bedste mulighed for det er en regering, som består af Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti. Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Troels Lund Poulsen peger på, at flere af Moderaternes mærkesager er med i planen. Men tror du på, at Danmark får sådan en blå regering? Ja, det er eftermiddagsdilemmaet. Så jeg spørger altså her til eftermiddag ikke om, hvilken type regering du helst vil have, men om du tror, at den er hjemme for Troels Lund Poulsen, får han overbevist Lars Løkke Rasmussen på deres møde til aften. SJ Mellemrum ja, eller SJ Mellemrum nej. Det er eftermiddagsdilemmaet den her tirsdag. Uanset om du tror på, at det lykkes for Troels Lund Poulsen eller ej, så send sms'en til 1212. Vi giver den sådan en rundt regnet 10 minutter. Så undersøger vi eftermiddagsdilemmaet. Tror du på, at Troels Lund Poulsen og hans plan om at lave den her blå mindretalsregering, om den går hjem? Der er kun 10 minutter. Send dit ja eller dit nej til 1212. Og mens du lige får sendt din sms afsted, så er der Harry Styles med American Girls.

0: Demens. Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
0: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
0: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.
4: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Nora og Song for Sophie. Vi er i gang med eftermiddagsdilemmaet. Det handler om den næste regering. For til formiddag meddelte kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre, at han går efter en flakregering. Altså en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Den store knast i den sammenhæng, det er, at Moderaterne så skal være støtteparti. Og om den plan, der siger Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sådan her.
1: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Ja, altså det er jo ikke, fordi han siger hverken ja eller nej. Måske sådan lidt kryptisk Lars Lykke-svar, som vi kender ham godt for. Moderaternes formand er inviteret til møde kl. 21 om Troels Lund Poulsens plan. Og så er vi tilbage ved eftermiddagsdilemmaet. For tror du, at det lykkes at danne den her blå mindretalsregering, og dermed få Lars Løkke Rasmussen med på at være støtteparti? Der er åben på sms'en på 1212 SJ, et mellemrum, og så ja eller SJ. Og et mellemrum, og nej, afsted til 12-12. Så jeg spørger altså ikke til, hvilken regering du helst vil have, men om du tror på, at Troels Lund Poulsens plan faktisk kan lykkes, at det faktisk kan lade sig gøre at få Lars Løkke Rasmussen overbevist, og dermed få en blå mindretalsregering. Sidste runde i eftermiddagsdilemmaet, der er åben på 12-12'eren.

0: Jeg har et par gode nyheder, blandt andet til dig, der kører på Holbækmotorvejen i vestgående retning. Vi havde det venstre spor spærret lige efter Roskilde Vest, men de biler, de er nu kommet ud i nødsporet. Nede på Vestmotorvejen er man også mere eller mindre færdig med uheldet, der var ved Vemmedrup. Tilbage holder en bil helt ude i græsrabatten i midterrabatten, og den generer altså ikke trafikken. Og så havde vi i morges et havareret køretøj nede ved Udby på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det var en lastbil, der var kørt i grøften, og den er man nu gået i gang med at buksere, og det betyder, at det højre spor er spærret i nordgående retning på Sydmotorvejen, altså kort efter Udby. Ellers gør det ganske pænt ud på vejene på nuværende tidspunkt i den kollektive trafik. Ja, der er der fortsat ikke nogen regionaltog. De direkte regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen er aflyst.
1: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

danser for mig selv med Medina. Og jeg ved ikke, om jeg er overrasket over resultatet i eftermiddagsdilemmaet, men jeg tror, jeg er overrasket over, hvor entydigt resultatet er. For i dag til formiddag, der meddelte kongelige undersøger Troels Lund Poulsen jo, at han går efter en blå mindretalsregering. Og det som er hans eget Venstre og Konservative og Liberale Alliance. Det kræver så bare lige, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen nikker ja til den plan. Altså at støtte op om en blå mindretalsregering. Så jeg spurgte, tror du på, at det kan lade sig gøre? Jeg spurgte ikke til, om du synes, det er en god idé. Det kan der være nogle helt andre holdninger til, men jeg spurgte bare til, tror du, det kan lade sig gøre? Og resultatet er ikke bare entydigt, men særdeles entydigt. 100% af dem, der har sendt en sms ind til eftermiddagsdilemmaet, 100% mener ikke, det kan lade sig gøre. Der var ikke en eneste, ikke bare én sms, hvor der stod ja i. Der var ikke en eneste, der tror på, at det her, det kan lade sig gøre. Vi blev lidt klogere i løbet af aftenen for kl. 21. Der er Lars Løkke Rasmussen inviteret til møde eller forhandling, eller hvad vi nu skal kalde det, med Troels Lund Poulsen. Og derefter, der ved vi jo nok, om de så forhandler videre, eller om Lars Løkke Rasmussen måske ligefrem går ud og kræver en ny runde hos kongen, og at der så kommer en ny kongelig undersøger i stedet for Troels Lund Poulsen. Men altså, 100% af dem, der har været med i eftermiddagsdilemmaet, tror altså ikke på den her plan. Vil du følge med i udviklingen omkring forhandlingerne om en ny regering, så har vi en rigtig, rigtig fin liveblog inde på DR.dk. Der kan du blandt andet se, at vi snart har været uden ny regering i 56 dage.

blev til en rigtig fin placering ved det europæiske Melodi Grand Prix i lørdags for danske Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Og nu ligger den faktisk også højt på afspilningslisterne rundt omkring i de europæiske lande. Det er Spotify, der kan meddele, at ja, den ligger højt i både Finland, Sverige, Norge, men også i andre europæiske lande som Østrig og Litauen. Radioavisen, den er vi klar med om en 2 minutter, og det handler også om de nuværende regeringsforhandlinger og Venstres drøm om en blå mindretalsregering. Og Radioavisen kommer lige efter John Mayer.

0: New Light hedder sangen fra John Mayer. Thomas Hougaard er klar med Radioavisen klokken 16.
1: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
2: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
1: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig. Og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
3: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
1: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
1: Ja, og politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
4: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
1: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
4: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
1: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
4: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
5: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det, men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
1: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brande i Ikast, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
5: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
1: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og Ikast, hvor de kriminelle færdes.
5: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
1: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med René Sabro.
1: Vi har gjort eftermiddagen til AI-fri zone, altså ingen kunstig intelligens. Og reporter Rasmus Troldborg, hvad er det, der er problemet for gymnasieeleverne, når det overhovedet er nødvendigt at tale om det her AI?
2: Jamen, danske gymnasier, som er den her sammenslutning af de danske gymnasier, de er bange for, at de simpelthen ikke ved, hvor gode eleverne er til at skrive og til at formidle sig uden at bruge kunstig intelligens.
1: Ja, det er jo den første årgang, der skal til eksamen nu, som faktisk har haft AI i hele deres gymnasietid, altså kunne bruge AI til hvad som helst i 3 år. Du er på i ungdomshuset JBT i Næstved her til eftermiddag, og du er sammen med 2 gymnasieelever, Belinda Madsen og Caroline Goldsmith. Det er netop 2 elever, der går i 3.G og nu skal til de her eksamener. Men vi skal jo teste, om de i en AI-fri zone, som vi har gjort ungdomshuset her til eftermiddag, om de så kan klare vores 2 mini-eksamener. Den første tager vi hold på lige om lidt. Hvad kommer der til at foregå?
2: Jamen, det er sådan en lille paratvidenstest, hvor de altså vil få 10 minutter på til at svare på 5 spørgsmål, som man jo måske kan uden AI, eller så bliver man jo nødt til at tjekke det derinde.
1: Ja, så vi lukker for al adgang til mobiltelefon, Google, AI, alting, og så må vi se, om de kan klare de her 5 spørgsmål. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad det er for en type spørgsmål?
2: Ja, men det er noget med historie, der er også lidt geografi, der er også lidt med dyr, så det kommer vi lidt rundt om.
1: Godt, jamen man kan jo gætte med derhjemme, med derhjemme, også uden brug af AI, som vores 2 gymnasieelever, Belinda Madsen og Caroline Goldsmith, altså skal op i. Den første eksamen tager vi hold på om 5 minutter.
0: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: I love it, I love it, I love it. Ja, det er faktisk titlen på Bella K's hit her. Mads Herholdt, lad os høre, hvordan det ser ud i trafikken lige nu.
1: Jamen, det ser således ud, at vi har et lille trafikuheld på frakørslen til 33 Lellinge på Sydmotorvejen i sydgående retning. De holder to biler lige i starten af frakørslen, og det betyder altså, at hvis du skal fra ved Lellinge, så skal du lige trække den lidt, inden du kører ind på frakørslen, og så kan du altså benytte frakørslen uden de store problemer. Der skulle være noget redning på vej ned til de to biler, der er stødt sammen der. Hvis du kører ud af Vestmotorvejen fra Køge Bugt Motorvejen, der er stadigvæk noget køkørsel frem mod 33 Vemmedrup, hvor der holder en bil tilbage i midterrabatten. Men den holder altså ikke ude i det venstre spor. Tæt trafik rundt om Roskilde har vi stadigvæk den her eftermiddag, og det starter omkring 3 kroner i vestgående retning og slutter ude forbi Roskilde Vest. I den kollektive trafik der er der ikke nogen direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn. De er aflyst resten af dagen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Here Without You med Three Doors Down. Og her til eftermiddag tester vi, om unge kan klare sig uden AI en hel eftermiddag. Forhistorien er, at en række gymnasier er nervøse forud for de kommende eksamener, hvor AI ikke er tilladt. Så reporter Rasmus Troldborg har gjort Ungdomshuset JBT i Næstved til AI-frit område. Og her har to elever fra 3.G på Næstved Gymnasium sagt ja til to mini-eksamener. Den første går i gang nu, Rasmus. Det er eksamen i paratviden.
1: Ja, og vi har 5 spørgsmål skrevet ned her, og jeg tænker, at der bare jeg læser dem op, så kan man også lige derhjemme, hvis man nu ved dem, så kan man lege med. Det første spørgsmål, det er, hvilken dansk by er landets ældste? Anden, hvilken planet i vores solsystem er opkaldt efter den romerske krigsgud? Nummer 3 er, i hvilket år faldt Berlinmuren? Nummer 4, hvad hedder Danmarks nationalsang? Og nummer 5, hvilket landlevende pattedyr er det hurtigste i verden? Og Belinda Madsen og Caroline Goldschmidt, nu giver jeg jer papiret her. I får det her, og I får også en kuglepind. Tak. Og så kan I jo bare gå i gang. Er der noget, I tænker, det har I bare styr på med det samme?
2: Planeten.
3: Landets ældste by. Nej, byens. Det ældste, dansk ældste by.
2: Og Danmarks nationalsang, tror jeg også. Det er sådan, at det går imellem to, for der var en der.
3: Og Berlinmuren.
2: Og hvilket land? Det er landlevende pattedyr. Jeg tror faktisk,
3: det er den, der er det svært.
2: Er det ikke en gepard eller sådan noget?
1: I føler jer rimelig sikre på, på mange af dem.
2: Ja. Den planet i vores system er opkaldt den romerske krigsgud. Det er Mars. Mm.
1: Så der er ikke nogen af dem her, I føler, altså, der ville I behøve at skulle bruge noget hjælpemiddel?
2: Måske. Jeg er lidt
3: måske
2: i tvivl med den sidste.
3: Ja, den sidste.
2: Hvad er det, skal vi sige svaret? Eller?
1: Ja, men jeg tænker, I kan begynde at skrive ned, og så kan vi jo teste her lidt. Lidt senere, hvordan det så går. Altså, er det sådan noget her, hvor I normalt tænker, at det kunne da være dejligt, hvis jeg nu havde nogle hjælpemidler, Caroline?
2: Hvis jeg ved det, så er det jo måske bare lidt dumt at have. Altså, det var lidt tidskrævende at skulle læse det op. Men altså, hvis jeg ikke ved det, så vil jeg gerne søge på det. Jeg er meget tilhænger, hvis man ikke ved noget, så kan man søge på det, hvis man har tænkt sig lidt. Men jeg synes, at man skal tænke sig lidt over ting, når man ikke ved det. Men man kan også godt bare søge på det.
1: Og er du enig i det, Belinda?
3: Ja, altså der er rigtig mange, der vælger ikke at tænke overhovedet, selvom de måske godt ved svaret i virkeligheden, og så bruger de bare chat, fordi så får de i hvert fald svaret. Det rigtige svar med det samme.
1: Jamen, jeg vil lade jer skrive ned, og så må vi se, hvordan det går om de rigtige svarene.
0: Ja, Rasmus Troldborg, altså de får 10 minutter til den første eksamen her. Belinda Madsen og Caroline Goldschmidt, har du styr på tiden?
1: Det har jeg.
0: Godt, så hvad er der tilbage? 7 minutter, 8 minutter, ikke?
1: Ja, 7-8 minutter. 8 minutter, tror jeg, vi kører.
0: Godt. Jamen, vi vender tilbage til vores 2 3.G-elever. De virker jo til, at de har en vis paratviden, om det er nok til at få alle 5 rigtige i vores første eksamen. Det følger vi med i. Der er altså, som sagt, sådan en 7-8 minutter tilbage af deres eksamen i paratviden. Mumne, hun kommer her, og hun synger det modsatte.

0: stadig spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: If You Had My Love her fra Jennifer Lopez. Og så skal vi faktisk være helt stille, så må jeg heller lige slukke for musikken her, for vi er til eksamen. Lige nu har vi sat to elever fra 3.G på Næstved Gymnasium til at klare en eksamen i paratviden. Vel at mærke uden at bruge kunstig intelligens og AI og Google og alle de der ting. De er lige nu i gang på Ungdomshuset JBT i Næstved. De har fået 5 spørgsmål, Rasmus Troldborg. Hvordan ser det ud? Der er jo lige 2-3 minutter tilbage.
1: Jamen, der var selvsikkerhed, da papiret blev givet, og der var der også 3 af dem, kan jeg se, hvor der står et svar på, som måske er rigtigt, det kan jeg ikke sige noget som helst om. Så er der også et af dem, hvor der for eksempel står 3 byer op omkring, hvilken by er Danmarks ældste. Det ser ud, som om de måske er klar på, hvad for en af dem de vil vælge. Og omkring, hvad for et pattedyr, der er det hurtigste i verden, der står der også 2, og det er begge to kattedyr, og det er navne, der minder meget om hinanden. Så jeg tror, der lige er lidt forvirring omkring, hvad er det nu for en af dem, det er der den hurtigste.
0: Og du har styr på uret. Er det 2 minutter, der er tilbage?
1: Ja, det er det.
0: Godt. Jamen, så giver vi dem lige ro til den sidste del af den her mini-eksamen, der skal undersøge, om gymnasieelever overhovedet kan komme til en eksamen uden at have hjælp fra AI.
2: Og der nu ankommer noget vejhjælp til de 2 biler, der var stødt sammen lige i starten af frakørslen til 33 Lellinge på Sydmotorvejen i sydgående retning. Og de holder altså der og spærrer frakørselssporet, men du kan sagtens komme udenom dem og så benytte frakørslen alligevel. Det giver dog en hel del køkørsel i øjeblikket på både Køge Bugt Motorvejen og Sydmotorvejen. Og det er altså lige i udfletningen fra Køge Bugt, at det begynder at gå langsomt og så hen forbi 33 Lellinge, før der kommer fart på igen. Det går også stadigvæk lidt langsomt hen forbi Vemmedrup på Vestmotorvejen fra Køge Bugt Motorvejen, men efter der, ja, så ser det også fornuftigt ud. Tæt trafik stadigvæk rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen vestgående, og det starter sådan et sted mellem Fløng og Tre Kroner. Og i den kollektive trafik, der er der ikke nogen direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, og det er resten af dagen.
0: Jonathan, det er navnet på den kunstner, vi skal lytte til frem til nyhedsoverblikket. Sangen hedder Alle Mine Tanker.

0: Det var Jonathan og nummeret Alle Mine Tanker. Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar til at give dig nyhedsoverblikket. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sydsjælland og Lolland-Falsters politi meldte i går hus forbi efter kritik over, at det tog 5 timer fra, de havde identificeret gerningsmanden i Kirkerup-sagen, til de rent faktisk gik ind i huset og befriede den 13-årige pige, der blev holdt fanget. Men de erkender nu, at der blev lavet fejl i efterforskningen, der ledte op til anholdelsen og fundet af pigen. Det siger chefpolitiinspektør Lars Harvest fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.
3: Vi har gjort alt, hvad vi kunne, men desværre var vi af nogle veje hen til målet, der tog for lang tid, og som kunne have gået hurtigere, hvis omstændigheden havde været lidt anderledes.
2: DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at erfaringerne fra sagen om fundet af den 13-årige vil blive en del af fremtidens efterforskning.
4: Generelt er det sådan, at med drabssager og sager om kidnapninger, så går man frem fra politiets side, kigger på, hvad gjorde vi, hvad kunne vi have gjort for at blive bedre i fremtiden. Det vil man selvfølgelig også gøre her.
2: Region Hovedstaden er rendt med alle de gode direktørstillinger i den kommende Region Østdanmark, og der er også et klart overtal af dem. Det mener Helle Laursen Petersen. Hun sidder i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune for Liberal Alliance. Blandt andet konstaterer hun, at ud af 25 topposter, direktører og vicedirektører, der går 17 til folk fra Region Hovedstaden og kun 8 til Region Sjælland. Derved er magten centraliseret omkring hovedstaden.
5: De har jo fået alle direktørerne på nær regional udvikling. De har fået alle de store sundhedsmæssige områder, de har fået økonomi. Og det kan også godt være, at de har meget dygtigere folk, end vi har. Men jeg siger bare, at vi har også dygtige folk.
2: Sundhedsprofessor Jes Søgaard fra Syddansk Universitet anerkender, at det er vigtigt, hvilken region direktørerne kommer fra, i forhold til hvilke løsninger de vil vælge. Til gengæld er der ikke noget at komme efter, når man kigger på fordelingsantallet.
6: Fordelingen af både direktører og vicedirektørstillinger svarer fuldstændig til befolkningsfordelingen i de to regioner. Så i den forstand har de faktisk overhovedet ikke en pointe, vil jeg sige.
2: Lars Gårdhøj, der er formand for Region Hovedstaden og fra Socialdemokratiet, siger, at han har tillid til koncerndirektionen vil skabe en fælles tredje region i den nye Region Østdanmark. 2 brødre på henholdsvis 27 år og 29 er i Næstved ret i dag begge blevet idømt 8 års fængsel i en sag om besiddelse af stoffer og overgrebsmateriale. Brødreparet dømmes blandt andet for besiddelse af 6 kilo kokain, som var beregnet til at sælge videre. Samtidig fandt politiet ved en ransagning næsten 1 kilo kokain, 1,5 kilo MDMA og 140.000 ulovlige piller. Dertil blev den 27-årige fundet i besiddelse af næsten 600 filer med overgrebsmaterialer med børn. Tørt og her til eftermiddag efterhånden en del sol og temperaturer mellem 14 og 18 graders varme og så en svag til jævn sydøstlig vind. I aften bliver det først tørt, og så kommer der ellers lidt skyer mellem 8 og 12 graders varme.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Niklas Ahl og Planet. De unge, der netop har haft sidste skoledag på gymnasierne, er lidt særlige, for det er den første årgang, der har haft AI som en fast ven, en hverdagsven, gennem alle tre år. Derfor er der flere lærere og rektorer, der frygter, at de får det svært til eksamen, hvis ikke de selv har lært at tænke og skrive og fortolke osv. Vi tester det her til eftermiddag, hvor vi har gjort Ungdomshuset JBT i Næstved til AI-frit område. Og sammen med to gymnasieelever, så har vi to eksamener. Den første, Belinda Madsen og Caroline Goldsmith har været igennem, det er 10 minutter i paratviden. Der var jo tre spørgsmål, Rasmus Troldborg. Nu har de, eller fem spørgsmål. Nu har de afleveret papiret. Vi må heller lige tjekke, om der så også var fem rigtige. Vil der mærke, uden at bruge AI?
1: Ja, og jeg kan jo starte med dem, som de var helt sikre på. Hvilken planet i vores solsystem er opkaldt efter den romerske gud? Der blev skrevet Mars, og det er rigtigt. Så blev der også spurgt, hvilket år faldt Berlinmuren, og der står 1989. Det er også korrekt. Og så er der en, som faktisk er lidt tricky, fordi det hedder, hvad hedder Danmarks nationalsang? Og teknisk set, så er der jo faktisk to. Men de har skrevet den, som de fleste kender, som jo er, der er et yndigt land. Og så er der også Kong Christian stod ved Højen Mast, som også er en nationalsang. Og der bliver sagt, åh ja, selvfølgelig. Og så har vi, hvilken dansk by er landets ældste? Og der står tre byer. Der står Ribe, der står Viborg, og der står Vordingborg. Men der er en streg under Ribe, og jeg vil lige høre, føler I, er det det rigtige nu, Belinda?
2: Altså, jeg tror, det er det mest rigtige af de tre.
1: Jeg kan også fortælle, det er rigtigt.
2: Nå, okay.
1: Og så har vi den sidste, som er, hvilket landlevende pattedyr er det hurtigste i verden? Og der står der også to. Der står gepard og leopard. Og hvad er det egentlig, I har svaret der, Karoline?
2: Der svarede vi gepard.
1: Og det er også rigtigt. Godt. Det var 5 ud af 5. Den klarede jo fuldstændig uden nogen AI-hjælpemidler eller noget som helst. Altså var det sværere, end I lige regnede med, da I så papiret, Belinda?
2: Jeg tror, det der var svært, var, at man hurtigt blev i tvivl. Og sådan, det fik en til sådan, at revurdere, om man faktisk havde ret.
1: Ja, fordi det er jo det, I har skrevet som det første alle stederne, som er det rigtige. Så I gik jo også bare med jeres intuition, og det var det rigtige, Caroline?
3: Ja, det var det jo. Det var også ret sjovt, at jeg gik der med at skulle lige grave gennem hjernen og få fat på svarene.
1: Og så må vi jo se, om I klarer det lige så godt til næste. Det er i hvert fald et 12-tal herfra.
0: Nå, men et 12-tal ved eksamen 1. Du har jo en eksamen 2 klar. Jeg ved ikke, om den bliver sværere. Den bliver i hvert fald længere, for der er cirka 20 minutter til rådighed. Hvad kommer det til at handle om, Rasmus?
1: Jamen, det kommer til at handle om, at man skal skrive en lille tale, som jo er noget af det, som nogen kunne finde på at få en eller anden chatbot til at gøre for en.
0: Ja, altså eksamen i stil, vi sætter den i gang om et kvarter, så der er kun en lille bitte pause, og så skal Belinda Madsen og Caroline Goldsmith fra 3.G på Næstved Gymnasium i gang igen.

0: kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4.
2: P4 eftermiddag med René Sabro. It's a kind of magic. It's a kind of magic.

0: masser af guitar sammen med Queen på A Kind of Magic.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: For første gang skal en hel AI-årgang til deres afsluttende eksamener på landets gymnasier. Det er en årgang, der har haft kunstig intelligens som ChatGPT til rådighed i hele deres gymnasietid. Og det bekymrer danske gymnasier, der er gymnasiernes interesseorganisation. Her er Maja Bødker Hansen, formand.
2: Vi er bekymrede, fordi vi ikke rigtig ved, hvad eleverne faktisk har lært. Det er et form for kæmpe eksperiment. De har haft en teknologi, som vi nærmest ikke har forstået endnu. Så man kan sige, at de eksamener, de kommer til nu, de vil jo vise, hvad de kan 5 timer i en gymnastiksal uden hjælpemidler. Hvad har de så faktisk lært? Hvad sidder fast?
3: Hvilket signal vil den her begivenhed, nemlig eksamenerne, sende?
2: Man kan sige, at eksamenerne i år kan blive en form for sådan en domsdag over. Nu får vi i hvert fald så se sort på hvidt, altså en årgang, som har haft AI med sig stort set hele vejen. Hvad kan de?
3: Hvad er det, I er bange for, eleverne kan i mindre grad?
2: Der er flere elementer i det. Man kan sige det sådan, at der kan opstå med AI en form for sådan en kognitiv gab. De kan præsentere noget meget flot, formfuldendt sprog og beskrivelser af nogle faglige områder på en meget flot måde i forhold til, hvad de faktisk selv mestrer. Så sådan en gab imellem, hvad de kan præsentere og sige, og hvad de faktisk kan og forstår og mestrer selv. Og det gab er vi meget bekymrede for, fordi det er faktisk ubehageligt måske, at man står og siger et eller andet overfladisk, men ikke kan det selv.
3: Så hvad ved I om, hvad eleverne kan?
2: Vi ved i det omfang, vi har kunnet teste dem i timerne, og det er jo også noget af det, der er sket med AI, at vi er begyndt at teste dem mere og mere inde i klasserummet, fordi man er bekymret for det, de skulle have arbejdet hjemme med. Det har de ikke nødvendigvis lavet selv. Så man tester mere, og der har vi selvfølgelig nogle indikationer, men vi er jo bekymrede for, om det svarer sig til det, de kan, når de sidder alene med opgaven til eksamen lige om lidt.
3: Men har I gjort jeres arbejde godt nok, når I har den her bekymring?
2: Jeg synes, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, men vi har nogle rammer, der er problematiske. Og det er fordi, at gymnasiet er tilrettelagt sådan, at når eleverne er hjemme, så skulle de jo øve sig selv på at skrive opgaver, og de skulle også læse. Og det er ikke måske helt det, der foregår, fordi de har de AI til at hjælpe sig. Og vi har ikke mulighed for at rum til i undervisningen at bruge al den tid på at skrive og læse. Der har vi jo normalt haft dialog og gruppearbejde og sådan nogle ting. Så man kan sige, at vi er jo bekymrede for, om vi overhovedet har de rigtige rammer til at gøre dem klar til de eksamensformer, vi har. Så det er de tre ting, elementer, hjemmearbejde, undervisning, eksamen, der på en eller anden måde skal ændres på.
3: Hvad er det for nogle ting, I er bange for, de kan så godt, som de kunne før?
2: Altså jeg tror, mange lærere vil sidde og have en fornemmelse af, kan de nu faktisk de helt sådan elementære færdigheder i fagene? Kan de selv skrive formfuldendte sætninger? Kan de faktisk forstå begreberne, de anvender? Er de i stand til at lave en god sådan sammenhængende argumentation? Har de selv aflæst de kurver eller ting, de ser i samfundsfag eller også i naturvidenskab? Har de selv aflæst dem, eller har de fået en kunstig intelligens til at give et bud på, hvad der står, og repetere bare det? Og der er altså en forskel på at læse noget op, nogle andre har skrevet, en anden AI, og så på selv at sidde og

0: formulere det. Der er også noget erkendelse på spil, noget tænkning, og det bliver vi nødt til at få placeret ind i vores uddannelse og tage det hjem på egne hænder.
1: Men skal gymnasierne ikke bare følge med tiden og indrette jer efter AI?
0: Jo, det skal vi også. Men en del af det at indrette sig efter AI, det er også, at man laver mere analog og bedre analog undervisning. Det er også, at man for eksempel får lov til at have digital teknologiforståelse på skemaet. Det er begge dele.
2: Det sagde Maja Bødker Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, og det var Regitze Lykke, der talte med hende. Og hendes bekymring om ungdommen overhovedet kan komme til eksamen i gymnasiet uden et hjælpemiddel som AI, det tester vi jo her til eftermiddag, hvor to gymnasieelever fra Næstved Gymnasium har været igennem eksamen 1, og om 5 minutter sætter vi i gang i eksamen 2, vel at mærke uden brug af kunstig intelligens.

0: Hun er for alvor ved at slå igennem her på den danske musikscene bag og 1000 timer.
1: Så har man snuppet et spor ude på selve motorvejen på Sydmotorvejen i sydgående retning ved de havarerede biler på frakørslen til 33 Lelling, og det betyder, at du kan kun passere i det venstre spor lige nu, når du kommer fra Køge Bugt Motorvejen og kører videre sydpå af Sydmotorvejen. Og det trækker altså kø tilbage på Køge Bugt Motorvejen, og den kø den starter omkring Køge Nord på nuværende tidspunkt. Man har også snuppet et spor, hvis du kører ud af Vestmotorvejen fra Køge Bugt, og det er ude ved Vemmedrup, og det har været køretøj, der holder i midterrabatten. Her spærrer vejhjælp lige nu det venstre spor, og det giver altså også kø. Der er stadigvæk noget tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning. Og så er der tækket en melding ind om, at en person har forvildet sig ude på Kalundborgmotorvejen, og i øjeblikket går inde i rabatten. Personen skulle gå i retning mod Kalundborg, men gå over i det spor, der går mod Tølløse. Så altså, hvis du kører mellem Kvandløse og så kører mod Tølløse på Kalundborg Motorvejen, vær opmærksom på en person, der går inde i rabatten. Der er ikke noget nødspor på stedet, så hun går altså temmelig tæt på det højre spor.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Når ellers David Kesser skruer på knapperne, så kommer der altså hits ud af det her sammen med Kelly Rowland på nummeret When Love Takes Over. Vi har AI-fri eftermiddag, for kan unge klare sig uden det hjælpemiddel? Det er der flere gymnasierektorer, der er bekymrede for forud for de kommende eksamener, så er det jo helt oplagt, at vi her til eftermiddag tester, om unge kan klare sig en hel eftermiddag uden AI. Reporter Rasmus Troldborg, du er jo i Ungdomshuset JBT i Næstved. Vi har allerede gennemført eksamen i paratviden. Nu gælder det næste eksamen i stil.
1: Ja, og den her eksamen i stil, det bliver altså at skrive en tale til din søskendes konfirmation. Man har 20 minutter, og talen den skal altså lægge vægt på forholdet og personens gode sider. Og talen den skal vare sådan 1,5 til 2 minutter at læse op. Og jeg vil høre, Caroline Goldsmith, du går i 3.G på Næstved Gymnasium. Du skal op i dine skriftlige eksamener nu. Altså, hvad tænker du om at lave sådan en opgave?
2: Altså, jeg føler umiddelbart, at det ikke har så meget at gøre med det, vi skriver rent faktisk til eksamenerne. Det er jo sådan meget mere vægt på analyse på den måde, og ikke så meget personligt. Det er jo faktisk, man skal helst ikke skrive personligt, medmindre man vælger nogle bestemte genre. Så på den måde, så er det jo lidt anderledes, men jeg tænker på, at det bliver spændende. Det har jeg aldrig prøvet, så det bliver nok sjovt.
1: Det er jo sådan noget, hvor hvis man skal op og holde en tale til sin søsternes konfirmation, altså, så er det vel noget, som mange de lige vælger. Det er lidt overvurderet, eller hvad kan man sige, svært at gøre selv, og så får de en AI til det. Er det også noget, du tænker, folk gør, Belinda?
3: Jeg har godt hørt om folk, der gør det, og det er jeg ret meget imod, for jeg synes, det er virkelig upersonligt og virkelig ukreativt. Ja, og man kan vel også godt høre, at det ikke er ens egne ord på en eller anden måde.
1: Så tror du, det bliver nemt bare lige at klare og gøre det her selv på 20 minutter?
3: Ja, når vi har 20 minutter, så kan jeg snilt gøre det.
1: Det må vi se om 20 minutter, nu hvor papirerne er ved at blæse væk.
0: Nå, men det er da meget overbevisende melding fra både Belinda Madsen og Caroline Goldsmith. Så du har sat tiden i gang nu?
1: Det har jeg. Den er sat i gang.
0: Godt 20 minutter til at løse opgaven. Og nej, det er ikke en opgave, som man bliver mødt af i gymnasiet, men det er jo en opgave, man bliver mødt af i livet. Og det er jo det, gymnasiet skal forberede de unge på, om de så kan klare sådan en opgave helt uden den der AI, der er deres faste følgesvend, trofaste følgesvend endda. Det bliver spændende at se. Om 20 minutter får vi svaret. Radioavisen, den kommer lige efter 11. augusta.

0: Eller august og prøveperiode, og så er vi nået frem til Radioavisen, klokken er 17.
1: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelig undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
2: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at tage sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan få noget med dem?
1: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til, for den regering Troels Lund Poulsen går efter er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
3: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
1: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en V- eller AK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
4: Jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Det er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
5: Jeg stemte konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, er der ikke, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
1: Sagde Mikkel Holm Kynteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
6: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую
1: роль. Det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte den bid af her. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
7: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
1: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
7: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til det Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine,
1: sagde Steffen Gramme. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skyet vejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Vi er lige midt i en eksamen, for vi har gjort Ungdomshuset JBT i Næstved til AI-frit område her til eftermiddag. Ingen kunstig intelligens. Og derfor så er vi i gang med eksamen nummer 2 for Belinda Madsen og Caroline Goldschmidt. De går i 3.G på Næstved Gymnasium og sagt ja til vores lille leg her til eftermiddag. Men reporter Rasmus Troldborg, vi skal først lige have styr på historien, der ligger bag, nemlig den der nervøsitet omkring, hvordan unge gymnasieelever kommer til at klare eksamenerne.
3: Ja, det er fordi, at de her 3.G-elever, som jeg jo er her sammen med, det er altså de er den første generation, som ligesom har haft AI som vane igennem deres gymnasietid. Så organisationen Danske Gymnasier, som er den sammenslutning af de danske gymnasier, de er bange for, altså, hvad det har betydet for deres evne til at skrive og kommunikere og formulere sig uden at bruge AI som hjælpemiddel.
2: Vi tester det jo så her til eftermiddag, hvor du har sagt, der er ingen brug af kunstig intelligens og AI i det område, hvor du er. Og det er jo så det, Belinda Madsen og Caroline Goldschmidt, de prøver sig nu i eksamen 2. Den første, det var paratviden, de har 10 minutter til 5 spørgsmål, det klarer de ret godt. Nu har de så 20 minutter til eksamen i stil.
3: Ja, og der er gået en 14 minutter, lidt over 14 minutter af tiden, og når jeg kigger over på papiret her, så kan jeg jo se, at der er skrevet en 2/3 af siden, for de skriver det jo faktisk i hånden, de skriver det simpelthen på bagsiden af papiret, hvor det står på.
2: Det er pænt gammeldags, men det er jo herligt. De skal skrive en tale til en bror eller søsters konfirmation. Det synes de var meget nemt, men de er jo ikke færdige endnu, hva'?
3: Det er de ikke. De har stadig lige 5 minutters tid til lige at få skrevet det sidste pænt. Der bliver også diskuteret, hvad det er for nogle minder, man lige skal have med i sådan en tale.
2: Ja, altså du gav dem jo sådan en bonusopgave i det, nemlig at den her tale skal lægge vægt på forholdet til den her søskende og så vedkommende gode sider. Nå, men vi vender tilbage om 5 minutter, så må vi jo se, hvordan det endelige resultat bliver.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Det ligner ikke titlen Skabt til at være to. Det var gruppens søn. I trafikcenteret med alle mulige meldinger om øst og vest og kø og opløsning i det hele igen, er det Mads Herholdt.
1: Ja, der er heldigvis godt nyt til dig, der gerne vil køre ned ad Sydmotorvejen i sydgående retning, hvor vi har haft et spor spærret i et stykke tid nu, lige ved frakørsel 33 Lellinge. Men der er ryddet op nu, og alle biler er kørt igen, så begge spor er farbare, og du kan benytte frakørselen uden problemer. Men det har altså trykket en hel del kø tilbage til omkring Solrød Syd på Køge Bugt Motorvejen, som du altså rammer i sydgående retning. Og hvis du kører ud af Vestmotorvejen, ja, så kan jeg se, at der stadigvæk skulle være et spor spærret ved Vemmedrup i forbindelse med et havareret køretøj. Det giver dog ikke voldsom kø på nuværende tidspunkt. Den person, der gik ude på Kalundborg Motorvejen mellem Kvanløse og Tølløse, har politiet været en tur ud forbi, så der skulle heller ikke være nogen problemer der. Kollektivtrafik stadigvæk ikke nogen direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn resten af dagen.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Erase Rewind her med The Cardigans.
1: P4 eftermiddag.
0: Og så er der gået 20 minutter, og dermed er eksamen nummer 2 færdig. Caroline Goldschmidt og Belinda Madsen går i 3.G på Næstved Gymnasium. Vi tester, om de kan klare et par eksamener uden AI. Det er der altså mange rektorer, der frygter, det bliver svært, når de skal til eksamen. Men først, Rasmus Troldborg, så var det paratviden. Nu det er stilen, hvor de skulle skrive en tale til en bror eller søsters konfirmation. Tiden er gået nu, ikke Rasmus?
2: Det er den nemlig. Den er gået, og jeg er et helt A4-side fyldt med skrift på, som jo altså er skrevet i hånden. Og Caroline, altså var det svært?
3: Nej, lidt måske. Det var spændende i hvert fald.
2: Og Belinda, jeg synes jo, vi skal høre den her tale, så vil du ikke læse op for os?
4: Jo, den starter sådan her. Kære lillebror, i dag er en stor dag. Du skal nemlig ikke sidde ved børnebordet længere, for i dag træder du ind i de voksnes rækker. I hvert fald på papiret. Du har altid været en lille skid, og det vil du nok også altid være i mine øjne, selv når du er 50. Da du var yngre, var du en del nemmere at give vasker, men med årene er du skudt i vejret, og nu er det nok mere mig, der får svedige håndflader i vintertiden. På trods af det vil jeg dog stadig godt hænge ud med dig, når du en sjældent gang giver mig lov. Et særligt minde med dig var, da vi alene skulle besøge Famse i Ribe, hvor den lange togtur og vores samtaler bekræftede mig i din dejlige personlighed og dit åbne sind, du glædeligt deler ud af. Det er noget, der inspirerer mig meget hver dag. Tak for dig og alle vores gode minder. Tak for at inspirere mig til at blive et bedre menneske. Og tak for altid at få mig til at grine. Som storesøster er det en fornøjelse at være vidne til dit liv. Kæmpe tillykke.
2: Og Belinda, meget du, klap, klap. I skulle jo ligge væk på jeres forhold og her lillebrorens gode sider. Altså, hvad var det for en udfordring?
4: Jo, man skulle lige pludselig til at opfinde en fiktiv person og hans gode sider. Det var da lidt udfordrende.
2: Ja. Og Caroline, altså hvis I skulle have brugt AI her, hvordan ville I så have gjort det?
3: Måske til sådan synonym, overhovedet at sige. Jeg tror nogle gange, jeg havde et ord i hovedet, jeg ikke lige kunne huske, hvad det var. Så kunne man lige sige et andet ord for glad eller sådan noget. Det tror jeg ville bruge det, hvis jeg skulle.
2: Og Belinda, altså har du hørt noget i alt det, som I gerne ville?
4: Der var helt klart mere, man godt kunne skrive. Hvis jeg skulle skrive en rigtig tale til en lillebror, eller til, ja, nu har jeg ikke en lillebror, men hvis jeg havde en lillebror, så havde det nok været længere.
2: Tror du, Caroline, at det her, det gør det altså, at I ikke måtte bruge nogen hjælpemidler overhovedet? Tror du, det gjorde det altså sværere for jer, eller var det et benspænd, der gjorde det nemmere?
3: Jeg tror, det gjorde det nemmere til rigtigt at komme ned i, hvad man egentlig tænkte. Jeg tror, hvis man havde brugt en eller anden form for AI, så ville det jo også miste lidt af kernen i forholdet, for den ved jo ikke, hvad man har 15 års forhold. Den ved kun det, du siger, den ved, men du kan jo ikke selv give en følelse.
2: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, den er bestået på, at I klarer at skrive en tale på 20 minutter uden hjælpemidler. Tusind tak for, at I ville være med.
3: Tak.
0: Altså, du kan jo ikke bare nøjes med at sige bestået. De skal have en karakter, Rasmus.
2: Jeg giver dem 12, så.
0: Nå.
2: Der er jeg meget rundhåndet.
0: Jamen, det kan jeg da forstå. Det er en god sensor at være inde hos her. Belinda Madsen og Caroline Goldschmidt fik altså 12, både i vores eksamen i paratviden og vores eksamen i stil. Og dermed fik vi altså testet, at der findes der trods alt 2 unge 3.G'er her i Danmark, som sagtens kan klare de her kommende eksamener uden brug af kunstig intelligens og AI.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Og Mads, jeg står lige og tænker på, hvis man bare var en fugl, så er det jo sådan set, uanset om man er i bil, tog, bus, cykel, så ville det hele være meget nemmere, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Ja, det kan man også ønske sig til jul eller noget i den stil. Over i den alvorlige afdeling har du meldinger.
1: Ja, vi har nu fået ryddet helt op efter trafikuheldet, der var sket ude ved Vemmedrup på Vestmotorvejen i vestgående retning. Så det var ligesom det sidste problem, vi havde at bokse med ude på motorvejen. Det ser ganske fornuftigt ud nu. Der er en lille bitte smule tæt trafik ned ad Køge Bugt Motorvejen i forbindelse med de uheld, vi har haft. Og det er altså mellem Køge Nord og udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen, at det stadigvæk kan gå lidt langsomt. Men ellers ser det ganske pænt ud på vejene på nuværende tidspunkt. Og den kollektive trafik har kun de aflyste direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn og melder om.
0: Der er nyhedsoverblik til dig om 2,5 minut med seneste nyt fra vores område lige efter MSC i Stedlund.

0: Emma Seested Høg med sangen Aldrig Helt Nok. Peter Mikkel Pihl Rasmussen giver dig nyhedsoplægget for klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lige nu sidder mange studerende formentlig og mangler deres daglige dataorakel. For første gang skal en hel AI-årgang til deres afsluttende eksamener på landets gymnasier, uden at kunne bruge AI. Og det bekymrer Danske Gymnasier, der er gymnasiernes interesseorganisation. Men måske kan de slappe helt af. For blandt andet Caroline Goldschmidt, der går i 3. G på Næstved Gymnasium, er slet ikke i tvivl om, at hun fint kan klare sig uden AI.
3: Ja, det kunne jeg sagtens. Jeg tror heller ikke, jeg er en, der bruger det allermest af mange. Altså sådan, jeg bruger det ikke så meget igen, så jeg ville sagtens kunne klare mig uden.
2: Også Belinda Madsen fra Næstved Gymnasium mener, hun fint kunne klare sig uden. Dog er den kunstige intelligens ganske god til at hjælpe hende med skolen.
4: Ja, så altså, nogle gange kan jeg godt, hvis jeg ikke lige har fået læst lektier, lige hurtigt få køre lektien igennem AI, og så give mig de vigtigste noter til lektierne.
2: Maja Bødker Hansen er formand for Danske Gymnasier. Hun siger, at det er de igangværende eksamener, hvor man ikke må bruge AI, som har gjort hendes organisation bekymret.
5: Vi er bekymrede, fordi vi ikke rigtig ved, hvad eleverne faktisk har lært. Det er et form for kæmpe eksperiment. De har haft en teknologi, som vi nærmest ikke har forstået endnu. Så man kan sige, at de eksamener, de kommer til nu, de vil jo vise, hvad de kan 5 timer i en gymnastiksal uden hjælpemidler. Hvad har de så faktisk lært? Hvad sidder fast?
2: Står ungerne i badebukser og tripper for at komme i vandet ved Isefjorden her i weekenden, hvor det bliver op mod 24 grader, ja, så bliver du nok nødt til at sige nej. For et spildevandsudslip er via Nordkanalen ved Lammefjorden sluppet ud i Isefjorden ved Audebodæmningen. Af samme grund bliver der nu taget badevandsprøver, men indtil de er klar, så er meldingen noget nedslående til folk med hang til badedyr. Det siger Else Andersen. Hun er afdelingsleder for natur og miljø i Odsad Kommune.
6: Ud fra et forsigtighedsprincip, så vil jeg ikke gøre det. Det er jo derfor, vi tager prøver. Altså, vi ved jo, at der er løbet spildevandsopblandet vand ud, fordi kanalen har jo frit udløb ud i Isefjord, så det ved vi. Det er løbet ud. Men som sagt, vi forventer sådan set ikke at finde noget.
2: Skal du med toget mellem Ringsted og Slagelse i pinsen, så skal du med bus. Årsagen er, at Banedanmark er i gang med at forny sporene, og i pinsen der river de en 100 år gammel jernbanebro ned på strækningen. Michael Brink, der er sektionschef i Banedanmark, forklarer nedrivningen med, at de nye spor betyder mindre plads i højden. Når vi sporfornyer, så kommer sporene til at ligge lidt højere end før, og broen den vil være for lav til, at togene kan køre under. Derfor skulle broen enten renoveres eller udskiftes, og på grund af broens 100 år og slidte stand, ja, så bliver den altså revet ned, og en ny bliver bygget op, siger han. I aften bliver det tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet fra sydvest, og sidst på natten der kan der altså komme lidt regn. Temperaturen den går ned mellem 8 og 12 grader, og der kommer en svag til jævn vind fra sydøst. I morgen bliver det heldigvis mellem 13 og 17 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Føler mig selv 100 her sammen med Andreas Højbjerg.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Jeg tror da godt, vi kan sige, at Belinda Madsen og Caroline Goldschmidt har følt sig 100 her til eftermiddag. Det er to elever, der går i 3.G på Næstved Gymnasium. Og Rasmus Troldborg, du har været sammen med dem på det, vi har kaldt AI-fri zone i Ungdomshuset JB10 i Næstved her til eftermiddag. Du har haft forskellige eksamener for at teste, om de kan klare forskellige typer opgaver uden AI. Men så tænker jeg, Rasmus, altså, der var jo to slags eksamener, og det er jo virkelig en helt almindelig hverdagssituationer, nemlig at teste noget paratviden og skrive en tale til en eller anden fest. Kunne du finde på at bruge AI til sådan noget?
2: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Jeg har sådan lidt en personlig ting med, at jeg prøver så lidt som muligt overhovedet at bruge det, hvilket betyder, at jeg stort set ikke bruger altså chatbots og AI. Da jeg for noget tid siden skrev min bachelor, der var jeg faktisk med et forsøg fra SDU om, hvor jeg ligesom skulle være med til at videreudvikle min synopsis. Men det synes jeg heller ikke rigtig virkede. Den var meget bare sådan, alt du gør godt. Den var ikke så kritisk.
0: Det er da også meget dejligt at få at vide.
2: Ja, det er det, men det hjælper ikke rigtig ens opgave til at blive bedre.
0: Nej, men der er der nogle ting, hvor den kan give et hurtigere og bedre svar. For eksempel i det der med paratviden. Altså, hvad hedder Danmarks ældste by, for eksempel? Det kan man jo bare lige hurtigt søge på nettet, og så har man et svar. Det er smartere end paratviden.
2: Jamen, der tror jeg, er så gammeldags, så hvis det er det, så googler jeg. Jeg søger ikke på en chatbot, jeg googler.
0: Ja, og de ting smelter jo så i virkeligheden mere og mere sammen. Men Rasmus, jeg er simpelthen nødt til at tilstå noget. Fordi du havde jo en eksamen i paratviden med til Belinda og Caroline. Den bestod af 5 spørgsmål. Det fik du af mig. Og det er altså ikke 5 spørgsmål, jeg har fundet på, fordi jeg bad simpelthen bare kunstig intelligens om, find på 5 spørgsmål, vi kan bruge til det og det. Og så kom de der 5 spørgsmål.
2: Jamen, det er jo lidt skuffende, måske. det var derfor, de var så simple. Det var jo nogle helt simple paratvidensspørgsmål.
0: Ja.
2: Men ja.
0: Det var noget med, ja, der var den der med Danmarks ældste by, og hvad var der ellers noget med?
2: Det hurtigste landlevende dyr, og hvornår Berlinmuren faldt og sådan noget.
0: Det kunne AI sagtens finde ud af. Jeg tænkte så noget, vi brugte det til en eksamen helt uden AI. Det er da meget smart og genialt, ikke?
2: Jo, det er sådan lidt meta.
0: Ja, det er lidt meta. Du gav karakteren 12 til både Belinda og Caroline, og det var på begge opgaver. Hvad vil du give mig for min opgave i at lave en paratvidens quiz eller eksamen?
2: Jamen, nu ved jeg jo, at man ikke må bruge AI til eksamenerne, så jeg tror, jeg bliver nødt til at dumpe dig.
0: Hvad? Ja, vi siger tak til Rasmus Troldborg med fra Ungdomshuset JB10 i Næstved.

0: helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
0: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
1: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
1: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
0: Sorte tal.
3: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
0: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
4: P4. P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Det nærmer sig faktisk 30 års jubilæet, men det gør bestemt ikke den her dårlige Robbie Williams og Angels. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Og så skal vi til kritik af den nye storregion, for Region Sjælland er ikke i gang med en fusion med Region Hovedstaden, men er simpelthen ved at blive overtaget. Det mener Helle Laursen Petersen, der sidder i Region Sjællands råd for Liberal Alliance. Blandt andet konstaterer hun, at ud af 25 topposter, direktør og vicedirektør, ja, så går 17 til folk fra Region Hovedstaden og kun 8 til Region Sjælland. Og derved er magten centraliseret omkring hovedstaden, mener hun. Det vil betyde noget for, hvilke løsninger der i sidste ende kommer, når en ny region er en realitet, siger hun.
1: De har jo fået alle direktørerne på nær regional udvikling. De har fået alle de store sundhedsmæssige områder, de har fået økonomi. Og det kan også godt være, at de har meget dygtigere folk, end vi har. Men jeg siger bare, at vi har også dygtige folk, så det kunne være, at vi skulle have nogen med af vores direktør med over som vicedirektør, fordi jeg går absolut ikke ind for, at vi skal have endnu flere direktører og endnu flere vicedirektører. Jeg siger bare, at der er nogle områder, hvor vi har skabt nogle løsninger, som er utrolig vigtige for os ude på Sjælland, at de får lov til at leve videre, og de også har ledelsens påskyndelse. Og hvis man er leder fra København, fra Hillerød, så tror jeg faktisk ikke, man kender til alle de gode løsninger, som vi har, og som er til stor gavn for vores patienter, fordi de har aldrig nogensinde prøvet at skulle sidde 2 eller 3 timer med flextur for at komme til en behandling.
0: Det sagde Helle Laursen Petersen, der sidder i Regionsrådet i Region Sjælland for Liberal Alliance. Sundhedsprofessor Jes Søgaard fra Syddansk Universitet mener ikke, at antallet af ledere fra Region Hovedstaden skær i øjnene, da det passer meget godt til størrelsen på de befolkninger, som de to områder repræsenterer. Til gengæld betyder det noget for en leders beslutninger, hvorfra personen kommer fra i landet, siger han. Også selvom borgerne burde kunne regne med, at embedsværket ikke er farvet af deres privatadresse og deres tidligere arbejdspladser, siger Jes Søgaard.
2: Altså, det burde det ikke, og slet ikke i et land som Danmark. Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at embedsfolk er mennesker. De påvirkes af den praksis, de så at sige er vokset op i med den karriere, de har haft et af de to steder. Så der er ingen tvivl om, at det vil påvirke dem. Altså, og det er to meget, meget forskellige regioner, også sådan socioøkonomisk og med hensyn til velpolstring af sundhedsvæsenet. Region Hovedstaden har et meget velpolstret sundhedsvæsen, og Region Sjælland det modsatte i forhold til de behov, der er i den sjællandske befolkning. Så det er meget forskellige forudsætninger, de to typer af embedsfolk kommer fra, så det har faktisk en betydning. Altså det man måske kunne have ønsket sig ved fordelingen af de forskellige poster,

0: det var en form for dublering, altså som man har forsøgt at efterstræbe, især på de vigtige poster, at for eksempel direktørstillingen kunne gå til en fra Region Hovedstaden og vicedirektørstillingen så til en fra Region Sjælland og omvendt på andre områder. Det ville have sikret en mere, hvad skal vi sige, embedsmæssigt ensartet fordeling af den viden, de embedsfolk kommer med, kvad det, at de to regioner har udviklet sig meget forskelligt. Altså Region Hovedstaden kender jo ikke til problemer med rekruttering, og de har også socioøkonomisk set en helt anderledes befolkning.
1: Det sagde sundhedsprofessor Jes Søgaard fra Syddansk Universitet. Den nye region Østdanmark træder i kraft ved årsskiftet. Nu er der Sabrina Carpenter. Det er nummeret Espresso.

0: Det ser rigtig pænt ud ude på vejene på nogle andre tidspunkt. Vi har fået ryddet op efter de trafikuheld, der har været, og der er god plads at brede sig på, ikke noget til trafik nogen steder. Hvis du skal køre på Holbæk Motorvejen i aften og frem til i morgen tidlig, så vær opmærksom på, at her fra kl. 18 til kl. 5 i morgen tidlig, ja, der vil der altså være spærret i østgående retning, og det er altså retning mod København fra 11 Roskilde Sydøst på grund af vejarbejde. Der er skiltet med omkørsel via Øster Ringvej og Tre Kroner Allé, og i den forbindelse kan jeg også nævne, at Københavnsvej i Roskilde ikke vil blive spærret i den her omgang. Kollektivtrafik, ja, den kører fortsat uden tog, direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, og det er resten af dagen.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

0: Køs og himlen, farvel her med Lars H.U.G.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Om få minutter er der 18 radioavis, og derefter er der P4 Aften. Det er jo med dig, Anders Bisgaard.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er i topform.
0: Nå, dejligt. Men du vil gerne have, at lytterne også byder ind, ikke?
2: Jo, det er jo det, der er meningen med det hele. Altså, jeg skal bruge en masse forslag til playlisten, så er der lige en sang, hvor du tænker, den kunne jeg godt tænke mig, at der blev spillet i radioen i aften. Så send en sms til mig på 1212 P4. Mellemrum, og så dit forslag. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Men husk lige det der med at skrive dit navn, og meget gerne, hvor i regionen du kommer fra.
0: Og hvis der er nogen, der tænker, skulle vi ikke høre Katinka med Tømmermænd, så vil du bare henvise til, den har vi lige hørt i P4 Eftermiddag.
2: Modtaget.
0: Godt. Anders Bisgaard er klar efter 18 radioavisen. Nu lovede jeg jo netop Katinka, så lad os hellere få den sang. Det her er nemlig nummeret Tømmermænd.

0: er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen, så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
1: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
0: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
2: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig, og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønneste regering i Danmark nogensinde.
0: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuelt igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
3: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må jo være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
0: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, fra han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og redde pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
4: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
0: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
0: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, og så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
6: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere, men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har, og vi skal tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
0: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne, blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
7: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdag, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
8: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
9: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
0: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får.
10: Det her er P4 Aften.
11: P4 Aften.
10: Med Anders Bisgaard.
12: Tirsdag aften betyder musik, musik og musik. Og det betyder også, at du kan sætte dit præg på playlisten. For her i P4 Aften, der har vi jo altid åben på sms og på mail, hvis du har et forslag til en sang, vi skal spille. SMS-indgangen, det er nummer 1212. Husk lige at starte din besked med P4, og husk, at det koster en krone. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og den koster umiddelbart ingenting. Men uanset hvordan du skriver, så skal du huske dit navn og meget gerne, hvor i kongeriget du befinder dig. Og så glæder jeg mig. Det bliver spændende at se, hvad I byder ind med. God aften, Danmark.

Alicia Keys med No One. Første besked kommer fra Egved. Det er Carsten, der foreslår en... Ja, vejr- og vindsangen, som han skriver, det er jo den nye med Thor Farlow. Et godt forslag. Flere modtages gerne på sms nummer 1212. Husk P4 som det første i din besked, og husk, at det koster en krone. Du kan også benytte P4 aften@dr.dk, hvis du hellere vil det.

Vind og vejr. Thor Farlow. Og lige nu, der kan jeg da fortælle, at vejret er sådan, at det over DR-byen i København i hvert fald, der er der sådan en sol, der er på vej ned, der skinner lige ind af vinduet til mig her. Lige i bæret. Og kender det? Det er på den ene side, så er det jo skønt, skønt, skønt. Og på den anden side også mega irriterende, for jeg kan næsten ikke se noget. Jeg kan næsten ikke se skærmene, og sidder og burde næsten tage solbriller på og sådan noget. Jeg prøver at kæmpe med det, ikke? Og så ser vi, hvor lang tid jeg kan holde det ud. Så er der heldigvis nogle patienter, man lige kan køre lidt ned. Men altså vind og vejr her fra Thor Farlow, foreslået af Carsten fra Egtved. Og der er som sagt åben, hvis du har lyst til at foreslå noget. Og der kommer rigtig mange gode bud ind. Det er skønt. Her nu, der skal vi til Coldplay, og den, der hedder Feels Like I'm Falling in Love.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Star og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det siges Theodora med melodrama. Fransk musik her på B4. Der er faktisk et forslag på en fransk sang. Jeg spiller den lige efter The Script. Her er på engelsk Superheroes.

0: P4 Aften.
1: Superheroes med The Script her i P4 Aften. Og som lovet, så er der altså mere fransk musik på vej nu. Og det er måske meget godt, når vi skal til at dyrke Europa lidt mere. Altså, jeg tror, vi er mange, som er stået lidt af, når det gælder om at forstå, hvad bliver der sunget. Hvis man ikke lige kan fransk, ikke? Men der kan man jo, der vil sige, Google eller søgemaskinerne er din ven. For eksempel lige skrive, hvad handler Esketume med Montre Gims egentlig om? Og så får man lige en forklaring. Det kan vi jo alle sammen gøre, mens vi hører den. For Marianne fra Næstved foreslår nemlig, at vi spiller den franske hitter her i P4 Aften i aften.

Eskatumame med Martha Gims. Og så var det jo, jeg bare lige gik på nettet, slog op. Hvad handler den der sang egentlig om? Og, ja, den handler om et stormfuldt kærlighedsforhold. Teksten skildrer en mand, der reflekterer over en kvinde, han engang elskede højt, men som har forandret sig drastisk, og det får ham til at tvivle på deres fremtid sammen. Og så kan man sige, at det er nødvendigt sådan at skulle google, hvad sangtekster handler om. Og det kunne det jo meget vel være, fordi jeg slog så lige samtidig op. Og det viser sig, at 97% af os danskere faktisk forstår engelsk på et niveau, at vi vil kunne følge med i en sangtekst. Og det er jo det, der sker rigtig meget. Vi spiller rigtig meget engelsk musik. Engelsksproget musik, skal jeg sige. Hvorimod det kun er 23% af den danske befolkning, der forstår fransk. Og som der også står her. Men det er altså som ofte på et mere basalt niveau, der ikke nødvendigvis rækker til fri forståelse af sangtekster. Med andre ord, vi er meget, meget, meget bedre til at forstå engelsk, end til at forstå fransk. Men så kan man jo bare researche lidt. Og det gør jo altså, så synes jeg, at mange af de her franske sange så giver en fantastisk lytteoplevelse, selvom man ikke forstår så meget af, hvad de synger. Skulle vi lige få noget, hvor vi virkelig kan forstå, hvad de synger? For her kommer der en dansk sang. Den er med Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: af P4 Aften.
1: Louis Henderson gør det hele forfra, hedder sangen her. Vi skal til ægtviden. Mette skriver, Asger på 12 laver Lego, mor laver mad og lytter til P4 Aften. One pot pasta coming up, og derefter er der rabarber med fløde og makroner til dessert. Stop jer selv. Det lyder godt. Nå, vi vil gerne foreslå Jonah Blacksmith med House on Fire, mens vi hygger, skriver Mette altså. Velbekomme med maden, og velbekomme med sangen.

Bleeding Love her fra Leona Lewis. Emilie skriver, kan du ikke spille Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj? Jeg står og smører min madpakke, mens jeg hører radio, og jeg vil så gerne høre den sang. Jamen, så skal du også have den.

Nå, forsvinder den langsomt ud her. Don't stop till you get enough. Det var Michael Jackson. Og så til en ny musik fra Christoffer. Det er jo nu på dansk. Han synger den, der hedder Hammegitaren.

Christoffer, det klæder mig at synge på dansk. Her var ham med gitaren. Husk, at der er åben på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i din besked. Foreslå en sang til playlisten. Og husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du kommer fra.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren, ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P4.
5: P4 aften.

0: filmen Den Eneste Ene, Shirley og Jonas og Don't Look for Love. P4-aften er i fuld gang. Om lidt er der en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Inden da skal vi lige forbi sangeren Mathias Rank, som har skrevet denne her sammen med en masse kolleger. Den hedder En Stor Lykkelig Familie.
1: Først der

0: stor lykkelig familie her fra Mathias Rank. Og så er der radioavis, nu er klokken 19.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres, blandt andet, at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pen og papir, for det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgave for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det, at vi er kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne, det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperatur mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Jonas Brothers her var Only Human. Og Maria Don er tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken bliver 20. Indtil da underholder jeg med masser af god musik. Og playlisten, den laver vi i fællesskab, kære venner. Du kan komme med forslag til, hvad jeg skal spille. SMS-nummeret 1212 P4 som det første i din besked. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra i kongeriget. Eller i verden, hvis du er ude at rejse eller bor et andet sted end i det danske kongerige. Mailen er også åben. p4aften@dr.dk. Og så skal jeg lige undskylde, vi har en lille teknisk fejl på vores studie her, der gør, at der godt kan være sådan et små hakker i lyden. Og jeg har ringet efter dem med værktøjskassen og loddekolben, så se, om de kan få fikset det, inden aftenen den er omme. Om lidt, så skal vi til et par danske sange fra jeres forslagsbunke. Det bliver Love Shop og Apaka, kan jeg godt sige. Det er lige efter, vi har hørt Olivia Rodrigo.

Drop Dead Olivia Rodrigo. Dorte er ude på en løbetur i Skanderborg stillingområdet og vil meget gerne løbe til Apaka og en drøm om et menneske. Tak for et godt program. Ja, tak Dorte. Selv tak. Du er jo selv med til at lave det, kan man sige.

drøm om et menneske her med Apaka. Skønt nummer i P4 Aften. Vi skal en tur til Bornholm til Persker. Og her der skriver Britta, sidder her i det smukkeste stille vejr og nyder aftenen i et lille sommerhus på Bornholm. Solskinsøen lever atter op til sit navn. Jeg har lige været i havet. Total havblik. Om lidt aftensmad på terrassen, mens der er P4-musik i radioen. Hvad vil være mere nærliggende, end at du spiller Love Shop med om lidt af det sommer, skriver Britta her. Ja. En nat bliver det sommer. Jeg håber, du har tålmodighed til at vente på, at det bliver nat. Men her er den i hvert fald.

0: Love Shop, og en nat bliver det sommer her i P4 aften. Tid til Ariana Grande. Her er Twilight Zone.
1: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Niklas og Rune Rask, og sangen den her hedder Giv dig det. Beth skriver, jeg vil gerne foreslå Lonely med Jada. Det er simpelthen så smuk en sang. På forhånd tak. Jamen på forhånd selv tak.

Stress Out. Det var 21 Pilots, og vi fortsætter faktisk i den udenlandske afdeling her, og nu er det nemlig Mr. Know-It-All, den nye fra Teddy Swims.

Mr. Know-it-all. Her var Teddy Swims i P4 Aften. Og så skal vi til Tisdag i Jorden, skriver, hvad med Nick & Jay og mod solnedgangen? Ja, altså sådan tidsmæssigt, så passer den da vel efterhånden meget godt, ikke?

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over ed, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

solnedgangen. Nick og Jay i P4 Aften. Tidligere spillede jeg et par franske sange, og jamen, det har egentlig fået, lad mig se her en gang, Linda og Søren til at skrive. Vi sidder udenfor på terrassen ved et sommerhus i Sønderjylland og nyder et glas vin og en pizza i solen, og bilen er fyldt med grænseindkøb til den kommende grisefest fødselsdag. Til det tema, så passer Juanes med La Camisa Negra jo perfekt. Og så taler den jo altså også lige ind i det, jeg talte om tidligere med, at vi jo nogle gange også skal spille sange med grupper, eller hvad hedder det, sange på sprog, som man ikke umiddelbart lige forstår. Nu var det fransk, vi talte om tidligere. Nu kommer der så noget spansk. Linda og Søren, tak for lige at gøre så meget klogere. Her er Juanes og La Camisa Negra.

Den er 20 år i år, den her op med hovedet med Natasha. Og alligevel så lyder den, som om den lige er udkommet i går. I hvert fald i mine ører. Natasha her op med hovedet. P4 aften med alt den gode musik, du har brug for på en tirsdag. Om et øjeblik Sombra. Men først skal vi lige en tur ud og have en lille mundfuld godt humør sammen med Shabuzi. Her er den der sang om at være en lille smule tipsy. A Bar Song hedder den.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Det er Maria Dohn, der er vært her til aften. Og så fortsætter den gode P4 Aftenmusik ellers helt frem til kl. 22. Lige nu med dansk. Her er Patina og Genstart.

and hearing how your day has been. Do you think you can tell? Det ser ud som om, der ikke er hul igennem til radioavisen. Vi sætter lidt musik på her fra P4 Aftenstudiet, og så hører vi måske fra Maria Dohn.

Vi måtte altså undvære nyhederne fra Radioavisen i denne omgang, men P4 Aften er jo altså i fuld gang med masser af god musik.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Ja, P4-aftenstudiet nu i fuld vigør. Manden med loddekolben har været her. Så nu lyder alting godt igen. Det er dejligt. Så er vi altså i den grad endnu mere klar, end vi hele tiden har været til at komme med rigtig gode beskeder fra jer lyttere. I foreslår så meget god musik, at det halve næsten kunne være løgn. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så send mig en sms. Nummeret er 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Der er jo det er musikken, der har hovedrollen her i denne her del af P4 Aften. Og nu missede vi jo radioavisen lige for et øjeblik siden. Men jeg kan love dig for, at vi arbejder på at have en ny radioavis til dig igen kl. 21. Og i mellemtiden, lad mig henvise til DR's nyhedsapp. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, så skynd dig at downloade den. Det er hele vores DR.dk hjemmeside, nyhedsafdelingen, som simpelthen er kogt ned til den her app. Den er smadret god. Vi skal lige til, lad os tage denne her. Sydfyn kalder Eva, hun skriver, det er bare en dejlig dag i dag, og derfor så vil jeg gerne foreslå, at du spiller Green Grass med George Ezra. Den priser nemlig livet på sin helt egen måde.

Green Green Grass, George Ezra. Så skal vi til Sydspanien, Estepona. For her sidder Leon lige nu på terrassen og hører B4 Aften og skriver, at Erandite ikke giver koncert ved en havefest på Hotel El Molino i Estepona. Vi skal deltage, og vi vil gerne varme op, skriver Leon her. Så kan du ikke spille Erandite med Still Believing. God aften altså fra Sydspanien. Det lyder som en alle tiders løsning at få Erandite sydpå og give koncerter.

Something About You. Husk, at B4 Aften er sådan et musikfællesskab. Du kan foreslå, hvad der skal på playlisten. SMS-nummeret er som sædvanligt 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller fang mig på p4aften@dr.dk. Skriv, hvilken sang du vil foreslå. Og husk også dit navn.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Young Folks, Peter, Bjørn, John og Victoria i P4 Aften. Vi skal til dansk musik med den dansk-færøske sangerinde Sisal. Du ved, hende der jo vandt Dansk Melodi Grand Prix sidste år med den, der hedder Hallucination, og som blev nummer 3 ved årets danske Grand Prix med Infinity. Og nu har hun så udgivet, ja, hun har udgivet andre sange efter det, og her for nylig, ja, så kom den seneste. Den hedder XOXO, så altså ny Sisal her på.

XOXO, her var Sisal i P4 Aften. Nu sidder vi og slår mave i hver sin stol, men egentlig burde vi sidde sammen, så lad os prøve at være sammen om 1-2 med den bedste tid. Sådan skriver Dorit fra Amager på en mail til mig her. Jamen, det er tilladt at rykke sammen i bussen, Dorit. Værsgo.

håndspillet og håndsunget, som man kunne i 1989 her, 1-2, og den bedste tid lige her i P4-aften, hvor den danske musik fortsætter i hvert fald de næste tre sange. Her Flake og Vera og 2 Minutes.

Tag mig som jeg er, her var kalaset. Ulla skriver, jeg vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham, fordi vi har lige købt billetter til Benjamin Hav i Parken næste år. Troede, det var i år, jeg havde købt det, men så har jeg noget at glæde mig til, hvis jeg lever så længe. Jeg bliver nemlig 77 til sommer næste gang, sådan skriver Ulla her. Altså, Ulla, her er din sang. Og så god fornøjelse, når endelig det bliver tid til at se Benjamin Hav i Parken. Du ligner din mor.

Den fader langsomt ud her. Du ligner din mor. Det var Benjamin Hav, og det er jo altså først til næste sommer, at Benjamin Hav skal give koncert i Parken i København. Ulla havde købt billetter og troede så, at det var til i år, men det var altså først så til næste år. Ja, ja, sådan kan det gå. Jane har sendt en besked, hvor der står god aften, og tak for al den gode musik til køreturen. Supplér venligst med Queen, Friends Will Be Friends. Vi er på vej til Nordøstsjælland fra Jules Minde, der bisættelse i morgen for bedsteveninens far, der blev meget gammel. Et flot liv. Og i aften, der mødes vi tre andre veninder og deltager sammen i morgen. Vi fire veninder har fulgt hinanden hele livet, og Queen har været med hele aftenen, skriver Jane her. Altså, jeg håber stadigvæk, du lytter med, Jane. For her kommer jeres sang, og så ellers hatten af for det gode sammenhold.

0: P4 Aften.
1: Nabja, her var Mind the Gap. Om et øjeblik, så er der radioavis inden da. Så kan vi lige nå Shakiras nye. Den hedder Sue.

0: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde. Og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarks Demokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
1: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
0: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
2: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
0: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
0: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Mørket sænker sig over landet. Men musikken, den spiller ufortrødent videre her i P4 Aften. Endnu en time, hvor vi laver playlisten i fællesskab. Og om en time, når klokken bliver 22, er Maria Dohn tilbage med flere nyheder og nyhedsopdatering igen i næste radioavis. Indtil da kan du holde dig orienteret om nyhedssituationen på vores hjemmeside dr.dk. Musikken er nu fra Svendborg, for Jens Marcel Mortensen har nemlig skrevet... Jeg er ikke på vej nogen steder hen. Men jeg vil gerne foreslå, at du spiller Depeche Mode med Personal Jesus. Det er et godt forslag.

touch faith. Og det sidste, kling, så vælter hele instrumentbordet her. Nå, lad os lige tage en tur til... Nu blinker min skærm der rundt her. Det skal den overhovedet ikke. Den skal jo simpelthen bare vise mig, hvad det er, jeg skal læse op nu. Nu havde jeg ellers lige gjort det hele klart. Den er lige her. Hej P4-aften. Jeg har brugt dagen i dag på at læse til dansk eksamen, og jeg har nydt det gode vejr. Min mor og jeg har lige spist lækker aftensmad, marineret kylling med alt, hvad der hører sig til. Nu nyder vi aftensolen, og vil gerne foreslå September med Earth, Wind and Fire, som skriver Majbrit og Alberte fra Hårlev. Det lyder her som om, at to generationer har kunne finde sammen om et fantastisk og legendarisk stykke musik, også her i P4-aftenen.

kaster mig ud i, hedder den nye herfra. August Højen. Det er forholdsvis ny musik her på B4, og det giver mig bare mulighed for at skrue tiden 24 år tilbage i tiden til, ja, vi kan vel godt kalde det noget af det tidlige park, Car Park North. Året var nemlig 2002, hvor denne her udkom og blev et gigantisk hit. Transparent and Glass-like.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Molly Sandén og sangen Trophy. Molly Sandén er dejlig svensk sangerinde. Vi er glade for hende her på P4, og vi er simpelthen også så glade for Rick Astley, Rick the Man. Her er han med Never Gonna Give You Up tirsdag aften på P4.

Never Gonna Give You Up. Pæn festlig sang på en tirsdag aften, og vi fortsætter i, kan man sige, den festlige afdeling. Det er Tenja fra Frederiksbergland, der skriver: David Guetta er 58 år og dermed 9 år ældre end mig, og manden laver de vildeste tracks. Og når han kan være ung med de unge, så kan jeg også ses på floor til Ormen og andre funky dance moves. Skal vi køre David Guetta sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight? Ja, det kan jeg da love dig for, vi skal.

0: P4 Aften.
1: David Guetta, Jennifer Lopez her var Save Me Tonight. Bare fordi man kommer lidt op i årene, som David Guetta jo er, så kan man jo altså sagtens producere helt moderne og utrolig energifyldt musik. Tak for det, David. Der er kommet en besked her. Den er fra Benny i Hjortshøj. Han skriver, spil den smukke sang Jessie med Joshua Cadison, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue til en smuk solnedgang. Ja, solen var altså op, da Benny han skrev til mig her lidt tidligere på aftenen. Joshua Cadison, ja, vi er ude næsten i sådan en one-hit wonder, for det er altså ikke meget andet hitlistemusik, vi har fået fra Joshua. Men den her, den er til gengæld efterhånden også legendarisk.

0: her er P4 Aften.
1: Malte Ebert, så kun med dig. Der er kommet en besked her fra Elias, Esther og Christine. Så er vi i Virum, og de skrev her tidligere på aftenen. Den har stået på frikadeller i dag. Lækkert. Frikadeller? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er altid godt. Nå, spil lige Mystical Magical med Benson Boone, skriver de tre altså her. Og det skal I da få lige her i P4 Aften.

Ja, man kan jo tydeligt høre, hvornår den stopper, den her Benson Boone Mystical Magical. Så er der ikke mere energi i dem. Det er der til gengæld i Mille og Uro og Drømmefanger.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4
2: aften. Talk to me.

Olivia Dean her var Man I Need. Vi skal have dansk musik frem til radioavisen. To danske hukrummer om et øjeblik. Men først er det Annika. Her er sangen Livsforladt.

Livsforladt. Her var Annika i P4 Aften. Om et øjeblik, så er der radioavis efter radioavisen, så er der før natten, og det er simpelthen alt den musik, du har brug for at få lukket tirsdagen ordentligt ned. P4 Aften er i øvrigt tilbage igen i morgenaften, hvor jeg igen samler på sms'er og mails fra jer lyttere. Jeg glæder mig allerede til at komme på arbejde igen. Jeg sender dig godt videre mod radioavisen i selskab med Hogo om. Her er Honey, I'm Home.

0: Honey, I'm Home. Her var Hågorm, og her er Radioavisen. Klokken er 22.
1: Her 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberal alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo

0: det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
2: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten. Det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
3: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden? Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
4: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Capital Cities og Safe and Sound. Stort velkommen til de sidste par timer her på B4. Vi skal have rundet tirsdagen. Dejligt og godt af med masser af musik. Du får det musikalsk skulderklap om 20 minutter. Og det er en gammel sag, jeg har fundet frem i aften, for de gamle sange, de kan jeg også noget. Og den her, den kan jeg noget med kærlighed på den helt store klinge, kan jeg godt garantere dig for. Alt muligt andet skal du selvfølgelig også lytte til, og her er det dansk, det er Berg, og det er 1000 timer lige om lidt efterfulgt af Thomas Helmig.

Der er noget med, at der er fodboldfans i en bestemt del af landet, der har sunget det her nummer rigtig mange gange det seneste stykke tid her. Fordi Malaga er jo ikke den eneste by, der bliver nævnt her i Thomas Helmigs legendariske sang. Det gør Aarhus jo også, og siden AGF blev danske mestre, jamen så er det altså et nummer, man virkelig har sunget meget i Smilets by, har jeg lavet mig fortælle. Det her, det er Før natten på P4. Nu er det med trioen Damiano David, Tyler og Nile Rodgers, Talk

Og nu skal du lytte til Rod og Rasmus, bedre kendt som den danske popduo Barcelona. De to drenge, de mødte hinanden på Ollerup Efterskole og dannede bandet helt tilbage i 2016, så de har faktisk været på banen de seneste 10 år her og lavet masser af sange om ungdom, forelskelse og usikkerhed. Og her er de med det nyeste udspil, som vi spiller her på B4 Udsving.

0: Ibens harem er tilbage.
1: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
0: Med Iben Maria Zeuthen.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
2: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
3: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
0: Hør Ibens harem i DR Lyd.
4: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det var Delicate fra Taylor Swift.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Om få minutter med det musikalske skulderklap, jeg har udvalgt til dig for i aften. Det er en kæmpe kærlighedssang fra 80'erne. Der er også kærlighed, den her fra Ed Sheeran. Altså sammen.

0: før natten.
1: Ja, det er altså en af de gamle i dag, nemlig There Must Be an Angel fra Eurythmics. Vi skal høre nu som det musikalske skulderklap, fordi nogle gange så skal vi bare have en ordentlig kærlighedsbasker, der fejrer benene lidt væk under os. Modsat mange af deres andre numre, lyder den lidt af følelsen af at være så forelsket, at det næsten føles lidt overnaturligt, som om en engel leger med dit hjerte.

There Must Be An Angel fra Eurythmics, som lyder lidt anderledes end deres andre sange jo også, fordi den lige bliver rundet så fint af med Stevie Wonders mundharmonika solo her. Historien om det samarbejde er, at Annie Lennox og Dave Stewart ventede længe på Stevie Wonder i studiet der i midten af 80'erne. Han var sikkert også en pænt travlt mand, kunne man godt forestille sig, og de troede faktisk ikke, han ville komme. Men han dukkede heldigvis op til sidst og improviserede simpelthen sin solo i et hug. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Det her, det er så til gengæld også en god en fra Alex Warren, som også har lavet virkelig mange store hits. Det her, det er det nyeste Fever Dream.

Lige inden sensommeren for alvor rammer Danmark i midten af august, så kan musik- og festivalinteresserede danskere og alle mulige andre, hvis de har lyst til det, drage mod øst og besøge Wonder Festival, der ligger ved Hammershus på Bornholm. En lille festival, der efterhånden ikke er så lille længere, må man bare sige. Den har eksisteret siden 2008, og navnene derpå er bare blevet større og større og større. Må det ikke, at Wonder Festival er inspireret lidt sådan i forhold til navnet på festivalen af denne her, Oasis og Wonderwall. Her er Medina og Større End Os.

Det er Kacey Musgraves i det ironiske hjørne, kan man godt sige. Et nummer, der er inspireret af, hun selv havde været single i rigtig lang tid efter et breakup og gik igennem den længste periode i sit voksne liv uden sex og uden romantik. Der er navnet Dry Spell. Der er en masse forskellige billeder på det. Ingen støvler ved døren. Siger hun ikke også noget med værktøj i skuret eller sådan noget? Jeg ved ikke. Men ja, jeg tror, du forstår pointen. Det var i hvert fald den nye fra Kacey Musgraves. Og så skal vi tilbage til 80'erne. Det skal vi med Bill Medley, Jennifer Warnes og I've Had the Time of My Life.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
1: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, at jeg gik ind, så sagde, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Det har da været enormt interessant.
2: Hvordan? Uddyb.
1: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
0: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
1: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg

0: er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egen tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men regeringen er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med Store Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Yes, Glenn, I'll be there.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg ved godt, at Eurovision Song Contest for længst er overstået osv., men vi skal altså lige dykke lidt ned i noget af det, man har kunne høre i år. Vi skal blandt andet have vindersangen fra Danmark, og så skal vi også en tur i kopirummet, fordi der er noget med nogle af de sange, der er stillet op i år, der minder lidt om noget, man måske har hørt før. Det skal vi bare lige kigge lidt nærmere på, eller lytte lidt nærmere på lidt senere. Om 20 minutter, tror jeg, vi kigger ind i kopirummet. Masser af musik til dig her. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like being

Nordstrøm tog os med til Berlin. Det her, det er før natten på B4 med masser af musik til din sene tirsdag aften. Og nu er det med søskende duoen Ora og Under the Influence.

Alt hvad hun ville var at danse. TV2 fik du her. Og så skal vi have et af tidens store hits, også på de sociale medier lige for tiden. Det er Australien, der møder Sydkorea i form af Tame Impala. Og så Jenny her på Dracula.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det var Magic her med Rude.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Dette års Eurovision Song Contest er vel overstået her i lørdags. Eller i hvert fald vel overstået for mange af dem, der klarede det godt. Desværre så var det jo ikke helt sådan for vores svenske naboer, der landede på en 20. plads med kunstneren Felicia og nummeret My System. Og der er altså nogen, der har skilt ud på hende. Det synes jeg ikke er okay, fordi hun har jo selvfølgelig gjort det så godt, hun overhovedet kunne. Men noget af det, der også er blevet snakket om i forhold til nogle af de her sange, der har været med i årets contest, det har jo været altså noget med sådan, der er nogen, der lyder lidt som noget, man har hørt før osv. Det var altid sjovt sådan at dykke lidt ned i. Og lige præcis Felicias My System er der altså nogen, der synes minder lidt om en bestemt anden sang fra 2005. Og hvad det er for en, jeg tænker på, det vender vi tilbage til, efter vi først har hørt hendes bidrag. Felicia her, det svenske Eurovision-sang My System. I don't

fik vi da sparket lidt gang i tirsdag aften her med det svenske Eurovision-bud Felicias My System. Og hvad er det så for et nummer, som mange sammenligner den her sang med? Vi skal tilbage til midten af nullerne og møde det tyske Eurodance-band Cascada, Every Time We Touch.

Ja, Cascada var det her, og Every Time We Touch, som nogen mener lyder lidt som det svenske Eurovision-bud af Felicia, der hedder My System her. Og det skal jo lige siges, at Cascada har jo sådan set også lånt lidt, hvis altså det er tilfældet her, fordi det er jo Maggie Reilly, der oprindeligt har lavet det her nummer. Det var en tur i kopirummet for i aften. Husk, du altid kan bruge vores mailadresse natten@dr.dk, hvis du har et bud på altså nogle sange, du synes lyder lidt som hinanden eller noget i den stil, så skal jeg love dig for, at vi tjekker op på det. Her er det i St. Clara, og gosh, I love it.

Et af de store numre fra Coldplay var det Kaloxy før natten på B4 en sen tirsdag aften. Dejligt, du er med mig og med alle de andre skønne kunstnere her. For eksempel Natalie Imbruglia.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
1: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med Store Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Midt- og Vestjyllands politi har indført to visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet to skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod to brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og

0: går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands Politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til to kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfin. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
1: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
0: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2

0: brænde i Ikast, og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brænde. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet to kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbrud, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier.